0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Time to have a drink.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, zakarako lagunok. Zori bat ekarran dit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomen dio da, sakan darguzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Legazko kotxake eta txipiroi goxuak, ez dizkitek ez jatik.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Horren zuekin! Zurine Hidalgo! Txala bero bat!
2: Impotentziari irribarrenak irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 kilometro

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egun on guztioi, Estatu Batuetako hauteskunde sistemaren inguruko zalantzak auspotu ditu Donald Trumpek duela ordu gutxi egin duen hitzaldian. 2020an galdu zituen hauteskundeetan atzerriko injerentziak izan zirela esan du. Besteak beste, zabaldu du Txinak dokumentu faltsuak fabrikatu zituela legez kanpoko botuak errazteko, edota kazetari Estatu Batuarrak erosi egin zituela alderdi errepublikanoaren kontra egiteko.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit...
1: Trumpek Venezuela ere jarri du jomugan hitzaldi horretan, eta era berean auzitan jarri ditu posta bidezko eta botu elektronikoen sistemak estatu demokraten jarrerak ere salatu ditu. Trumpek neurri handi gisa saldu du zerbitzu sekretuen hainbat paperen desklasifikazioa, horietako asko ezagunak ziren arren, eta epaitegiek zalantzan jarri duten arren aurrez paper horien zilegitasun eta balioa. Ordu erdi inguruko telebista hitzaldia Trumpek egin du audientzia gehieneko ordutegian, eta esan du hauteskunde sistema bera berehala konpondu beharreko zerbait dela.
2: We still have a major challenge that must be urgently addressed, because no country can be great without fair and honest elections. You have to...
1: Testu inguronetan badago kontuan hartu beharreko gako garrantzitsu bat. Azaroaren 3an egingo direla agintaldi erdiko hauteskundeak Estatu Batuetan, eta presidenteak ez ditu inkestak aldeko. Trumpek bere hitzaldia bukatu berritan salatu du alderdi demokratak Trump bera dela hauteskundetan eragin nahi duena. Xehetasunak emango dizkizuegu albistegian, bestelakoan Kataluniako independentismoak garaipen propiotzat hartu du Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpena. Amnistia legearen ezilegitasuna aitortu du auzitegiak. Itxaso Guridi, egunon.
3: Egunon bai, beti ere Espainiako auzitegian urratsen faltan Puigdemonti Kataluniara itzultzeko bidea erraztuko lioke ebazpenak, eta Oriol Junquerasen kasuan datozen hauteskundeetan hautagai izateko aukera zabalduko lioke. Entzun, Jordi Turull, Junts eta Junqueras RC.
4: És una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme.
5: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme.
3: Salvador Illa, Kataluniako gobernu buruako hartarazitu, jada ez dagoela aitzakiarik amnistia legea ez betetzeko Espainiako gobernuak epaiei eskatu die legea aplikatu dezatela. Alderdi Popularraren zatordea onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Euskal Alderdiek txalotu egin dute ebazpena. Lehendakariaren zatere Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa da.
1: Eta etxean Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gizarte segurantzaren eskumen batzuk eta portuen transferentzien inguruan negoziatzen segitzen duten. Espainiako gobernuaren proposamena ostiral honetan jasotzea espero du Jaurlaritzak. Proposamen hori aztertuta erabakiko du Madrilekin egin beharreko bitariko bilerara agertuko denala ez. Bestalde, Nafarroko Petilla herria ustu eta foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu behar izan du Nafarroa eta Aragoi arteko mugan piztutako zuten larria dela eta.
3: 5.000 piztu da sua, dagoeneko 7.600 hektaria kiskali dira eta 5 herri evakuatu dituzte. Zutearekin mugan 15 kilometrotara Nafarroako Petilla herria dago eta bertan 30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura. Jaime Tirapusuiltzaiak adierazi du oso baldintza zailetan ari direla lanean.
6: Circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas, ahora mismo a estas horas de la noche igual hay 32 grados, lo cual...
3: Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu.
1: Baionako bestetako lehen orduetan 5 sexu erasoren berri emandu Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak.
3: Bai, jakinarazi duenez, bestetako lehen gauean 10:00 goizeko 4 bitarte jaso zituzten 5 erasorien salaketak Pontre que kalean jarri duten erasoen kontrako babeskunean. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe.
1: Eta asteburura begira ere jarriko gara albistegi honetan, 160 alkate eta udal ordezkari bilduko direlako igandean Bergaran, foruen evoluzioaren eta alkateen mugimenduaren urteurrena koroitzeko, Pilar Goia.
7: 150 urte dira bai, Euskal Lurraldeen burujabetzan galera handia ekarri zuen foruen aboliziotik. 50 urte beteko dira bestalde, Franco Hilberritan Euskal Alkate talde batek nazio eskubideak aldarrikatu zituela. Bi gertaera historikoaiek gogoratzeko ekitaldian, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromesoak berretsiko dituzte Bergaran bilduko diren alkateek. Gorka Artola eta Leire Artola, Bergara eta Beasaingo alkateak.
8: Orduan bezala aurbe erronka berezi aurre inbiar dotzegu eta erantzun baikorra monalizateko Euskal Herritxarren ahotzak bere lekua bia dau. Euskal Herritxarok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezin jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin ez.
9: Aldarrikatu nahi duguna da Euskal Herriari bere eskubide historikoetan oinarrituta nazio izaeraren aitortza eta ondorioz bere etorkizuna erabakitzeko eskubide politikoak dagozkiola. Eta autogobernu indartzen jarraitu behar duela, beti ere bide demokratikoak erabiliz, erakundeen bidez eta herritarren ongizatean helburu hartuta.
1: Euskal Herriko 160 alkate igandean Bergaran, udako faktorian ostiralak baliatzen ditugu herri ezberdinetako alkateak elkarrezketatzeko gaur goizuko 8 terdietatik aurrera gurekin espero dugu Aramako alkatea Iker Irribarria. 50 urte beteko dira bestalde, uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe bertur eta politiko militarreko burua desagertu zenetik eta Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak berturen behartutako desagerpenaz hilabete askotan zehar testigantzak jaso eta egin duen ikerketaren ondorioak argitaratu berri ditu. Ondorio nagusia da, Espainiako estatu aparatuek eta haren polizia egitura paramilitarrek desagerrarazi zutela eta ez etako bereziek estatu aparatuek bakarrik zutelako alako operazio bat prestatzeko gaitasuna albistegian zehar jasoko ditugu datuak. Kiroletan, Xabiar Murua, zer dugu albiste ordunetan, egunon?
10: Egunon, Frantzeko turra, abia puntu, etaparik luzena gaur, 205 kilometro eta nahiko ibilbide menditsua lehenik hiruarren mailako mendate bat, eta ondoren lehenengo mailakoa Balon d'Alsaz zelmogatik 80 kilometrora etapa iztarientzat eta igozaientzat proposa. Atzo esprintaren egunean, Tim Merlier azkarena zura altaldeko Flandriarrek hiru garaipen dara matza turonetan, atzuko etapan Kajarura altaldeko Fernando Gabiriak erori eta ezkerrak Ezkerreko lepostaia utzi zuen. Ez du turrean jarretzeko aukera izango txirrindulari kolombiarrak.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan baldago kontuan hartu garreko eragozpenik, Ramon.
12: Ez erraipagarririk ez, trafiko ardura duen arabera, ez istriburik ez da eragozpenik ere errepidesarean hausia.
1: Mugikortasunari lotuta hori bai gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria, goizeko 11:00 izango da inaugurazio ekitaldia eta bihar goizean jarriko da martxan bidaiarientzat.
3: Eta beraz gaur izango da Euskotreneko trenak historikoki Pasaiantxo erdibitu duen zubibidetik igaroko diren azken eguna, Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioa egin, Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietatik frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan. Mugikortasun sailak aurreratu du bere asmoa dela datorren urtean zehar eraistea Pasaiantxo erdibitzen duen zubibidea.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmet egun onberriz ere.
13: Kaixo, egunon.
1: Egunen atu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
13: Ba, Gasteizen 17 gradu ditugu, Iruñean 19, 20 Bilbon, 21 Donostian eta 22 gradu Baionan.
1: Eta konta iguzu, nolako xea datorren ostirala?
13: Ba, gaur temperatura pixka baja etxiko da, maksimoi dagokien ez, eh? Ala ere, udako baluekin jarraituko dugu, kostaldean 25 graduren bueltan geldituko baita temperatura, eta barnealdean berriz 27, 28 graduren bueltan. Litekena da, Nafarro erdi eta egoaldean temperatura gehiago igotzea, 30 graduak gainditzea bertan. Bestalde, odei dezentere izango ditugu, batez ere ipar partean, behodeiak izango dira, eta uneren batean, ba, euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Beste une batzuetan berriz, ba hodeitza hori saretuago egongo da. Eta orokorrean, hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean, giroa argiago izango da, iparraldean baino. Beraz, pitxin bat berago geldituko da gaur temperatura, aurreko egunetan baino, eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan.
1: Eta asteburua bizitzetan, aiaran?
13: Ba, bihar ildo beretik jarraituko dugu, odei dezenterekin batez ere ipar partean, eta euri pixka bat ere egin lezake, arratsaldeak aurrera eginala garbitzeko joera izango du eguraldiak, eta temperaturan ere bihar aldaketa handirik ez. Igandean berriz orokorrean giro argiago espero dugu. Oraindik ere lehen orduetan agar daitezke odei batzuk, iparraldean gehien bat, baina ondoren tarte guzkitsuak izango dira, eta horri esker temperatura bizpairu gradu igo daiteke.
1: Asteburuan,
13: agur.
1: Uztailak 17 ditu gaur, teknikaren arduran Mikel Fonseca eta Julen San Martin, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Erreakzioak erreskan datoz, atzo Europar Batasuneko Justizia Auzitegia kontzat jo eta gero Espainiako gobernuak bultzatutako amnistia legea. Gogoratuko dugu Luxemburgoko gortearen arabera Europako araudiarekin bat datorrela amnistia legea eta Kataluniako egoera normaltzen lagunduko duela.
14: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
1: Lena Ertz, auzitegiko presidenteak azpimarratu du tentsio instituzional eta politikoa baretzeko balioko duela legeak, eta berradiskiretzea errazten duela. Epaiak Carles Puigdemont generalitateko presidente ohiaren itzulera errazten du, baina azken hitza Espainiako auzitegiek izango dute. Kataluniako independentistek garaipentzat hartu dute, Luxemburgoko auzitegiak Espainiako epaiek egindako galderari emandako erantzuna. Ekaitz Agirre, egunon.
15: Egunon, bai, Europako justiziaren babesa eskuartean, 2017 erbestean den Puigdemontek idatzi du epaia argia dela eta Espainiako gorteek amnistia aplikatzea beste biderik ez dutela, gainerakoan Europako zuzenbidearen aurka arituko liratekeelako. Eskerrak eta Juntzek legea berehala aplikatzeko eskatu dute eta Pedro Sánchezi gogorarazi diote inbestidurarako amnistia legea bultzatzeko konpromisoa hartu zuela. Jordi Turull Junts, Oriol Junqueras, ERC.
16: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
17: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
15: Oriol Junquerasen kasuan, datozen hauteskundeetan hautagai izateko aukera zabalduko lioke legearen aplikazioak. Katalunia segiz generalitatearen izenean, Salvador Illa president sozialistaren esanetan, ona da albistea eta orain ez dago aitzakiarik amnistia legea ez betetzeko. Bide beretik hitz egin du Espainiako gobernuaren izenean, Félix Bolaños, presidentzia ministroak ere.
18: Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña.
15: Eta Kataluniaren eta Espainiaren arteko elkarbizitzan sakontzea ekarriko du legea betetzeak Bolañosek gaineratu duenez. Alderdi Popularrarentzat aldiz, onartezina da Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitu izana independentistei. Espainiako auzitegi konstituzionalaren eta auzitegi gorenaren esku dago orain legea aplikatzen ote den, udazkenerako aurre ikusten da ebazpena Puigdemonti eta Junquerasi ez ezik terrorismoa egotzita auzipetutako CDR-etako kidei ere eragin horiek.
1: Euskal Alderdiek ekaitze txalotu egin dute ebazpena.
15: Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak, Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Maribel Bakero eta Mertxe Aizpurua, EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaileek.
19: Espainiako auzitegien txanda da. 2024 garrenean kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
20: Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
15: Biek alabiek epaitegietara jo gabe gatazka konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu dute.
1: Sánchezen gobernuak aspaldian jasotako aldeko albistea Europatik bere inguruan auzibideak pilatuta dauzkan honetan, eta egun berean Madrilgo auzitegiak erabaki du herri epaimahai batek epaituko duela Begoña Gómez Sánchezen emaztea alegia, hala eskatu zuen Peinado epaileak. Auzitegiak dio delitu zantzuak badaudela, hala ere lau deliturengatik ez bi deliturengatik epaituko dute azkenean, trafiko influentziagatik eta dirua bidegabe erabiltzeagatik. Madril, Oiane Perez.
21: Juan Carlos Peinado epaileak egozten zizkion lau delituengatik ez, azkenean bi delitugatik epaituko dute Begoña Gómez, baina ez du lortu herri epaimaia saiestea. 9 madrildar izango dira epaituko dutenak. Madrilgo auzitegiak dio posible dela presidentearen emazte izanik influentzia trafikoaz baliatu izana unibertsitatean katedra lortzeko, eta delitu hori herri epaimaiak epaitu dezake. Posible dela baita diru publikoa gaizki erabili izana ere, Monkloako laguntzaileak egindako gestioengatik. Bera ere, epaituko du herri epaimaiak, ez horrela Barrabes enpresaria ohiko prozeduretara itzuli dute azken hau. Madrilgo auzitegiak Peinadori zuzendu dion bestea, behin-behineko neurriena da, ez du arriskurik ikusten Begoña Gomezek ies egiteko eta Peinadok esatea horretan bizkartzainek lagundu diezaioketela, ez du oso aproposa ikusten. Sánchezen emazteari beraz, pasaportea itzultzeko agindutu auzitegia.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
22: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Nazioarteko leioa zabaldu behar dugu etxe zurian hauteskundei iruzurraren mamua astindu duelako. Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak goizaldean nazioari eskenitako hitzaldi horretan. Azaroan egingo diren agintaldia erdiko hauteskunden atarian sistema bera, hauteskunde sistema bera zalantzan jarri du. Erraz jakeatu daitekela esan du, eta Venezuelari eta batez ere Txinari 2020ko hauteskundetan esku hartzea leporatu die, Iker Mojón.
24: Trumpek hainbat dokumentu desklasifikatu ditu bere akusazioi eusteko, Etxezuriko webunean aizkuragarri daude eta horien artean bozkatzeko makien manipulazioaren inguruko ustezko froga daude eta herritartasuna ez duten herritarrek bozkatzen dutela erakutsiko luketenak ere. Halere, The New York Times egunkariak egindako analiziaren arabera dokumentuek ez dute alakorik frogatzen. Azaroko agintaldi erdiko hauteskunden atarian, Estatu Batuetako presidenteak hauteskunde sistema zalantzan jarri du berriz ere. Bere alderdiaren aurreikuspenak eta bere babes maila ez direlako oso onak Irango gerraren ondorioz.
25: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
24: Egungo sistema defenda ezina dela adierazi du eta Txinari leporatu dio 2020ko hauteskundetan esku hartu izana 220 milioi hautesleren informazioa lortzeagatik. Venezuelari ere 2017an hauteskundetan sistema elektronikoak manipulatu izana egotzi dio. Bozkatzeko baldintzak gogortzeko hainbat lege ekimenak martxan dituenean egin ditu adierazpenak, esaterako postabidezko botoa mugatu nahi du eta adituek diote kongresuan bozkaketa baldintzatzeko xedez egin duela agerraldia.
1: Eta Afrikara begirare jarri behar dugu, Osasunaren mundu erakundeak ohartarazpen esanguratsua egin baitu. Kongoko Errepublika Demokratikoan aurrekaririk gabeko abiaduran ari da eratzen ebola agerraldia, deklaratu zenetik bigarren hilabetera. Munduko Osasun erakundeak erantzuna indartzeko beharra eta finantzaketan sumatzen duten utxunea azpimarratu ditu azken alerta horretan. Afrikatik informazioa Oskar Repelde berri emaleak.
26: 2063 kasu eta 786 heriotza konfirmatu dira jadanik.
27: It's now the third largest Ebola outbreak on record and in the past months it has expanded faster than any previous outbreak.
26: Gatazka armatuak kaltetutako eremuetarako sarbidea ostopatzen eta arriskuak biderkatzen dituela esan du Tedros Adhanom, munduko osasun erakundeko zuzendariak. Erantzuna indartzeko beharra azpimarratu du, zaintza ehorzketa seguruak eta duinak arreta klinikoa eta komunitatearen parte hartzea ahalbidetzeko. Baina orain arte samatzen duten $400 milioi utxunea bete behar dela ohartarazi du. Zera gaineratu du, ez da karitatea segurtasun nazionalerako inbertsioa baizik. Azken aldian zoritxarreko auguriak gehitu dira. Kasu berrien 180 inguru kontaktu gate ezagunetatik kanpo aurkitu omen dira. Epidemia uste baino 2 edo 4 aldiz handiagoa izan omen daiteke. Gainera, komunitateetan atezate ibiliko diren milaka langile hartatu ziren ustailerako ekainean, baina formakuntzan daude oraindik.
28: Dekurajimeko nakuia, lakini tukuna jikaza kufanya.
26: Segurtasun gora berak ere ez dira eten azken hilabetean, eta erantzunaren langile askok haserrea erakutsi dute euren lana ez delako ordaintzen.
1: Atzera etxean, Nafarroan adi jarraitzen ari dira Aragoiko 5 bilasen piztutako sutean. Bost herri ebakuatu dituzte Aragoin eta suteak jada 76.000 hektaria kiskali ditu. Aragoiko mugan dagoen Petilla Aragoi herrian alertan daude Nafarroan. Prebentzio moduan 30 bizilagunak ere ebakuatu egin dituzte eta gaua ondoko herriko hotel batean igaro dute Iker.
3: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
5: Bero bolade karriskoak dakartzate pertsonengan baina baita gure inguruan ere eta adi oraindik ere arrisku handia dagoelako suteak izateko. Horietako bat izan da Bart eta herri bat ere ustu behar izan dute bizilagunak arriskutik kanpo uzteko. Aritz Baskual, egunon.
6: Egunon, kezkaso egiten diote Petilla Aragoin inguruetan duten suaren bilakaerari. Aizerrote muinora igota bizilagun asko garren norabidea ikusteko. Foru gobernuak buldozer bat bidali du herriaren inguruan defentsa zanga egiteko, erregai moduan balio zezaketen zuaiska eta sastraka guztiak kenduta. Aragoiko Oresen herrian pasaden asteazkenean piztutako sua momentuz kontrolik gabe jarraitzen du eta Nafarroara gerturatu da. Ondoko un kastillo irria izan zen lehena arratsaldeko bostak pasata zirela jaso zutelako herria ustutzeko agindua. Zazpietan iritsi zen Petilla Aragoira. Elizako kanpaiek eman zuten abisua eta foru zainak etxezetze joan ziren jendea ateratzen. Inork ez zuen erresistentziarik egin, noski, gertatzen zenaren larritasuna zo hartuta. Herritik ateratzeko errepide bakarra dago eta hori ere suaren menpe geratuz gero egoera are zailagoa izan zitekelako. Gorko gunez, baina 1984an ere ustu behar izan zuten herria Aragoitik zetorren sute batengatik, beraz, Petillako 30 biztanleek ongi bazekiten egin beharrekoa. Gehienek, Urriesen eman dute gaua. Bitartean herriko zenbait gazte, zonaldean geratu dira, batez ere, inguruetako mendisketan, aske diren behorrak bildu eta erreskatatzeko. Garrak gertuago izan arte jarraituko dute horretan. Momentu suak 4500 hektarea erreditu eta kontrolik gabe jarraituko itzen du. Nafarroak baliabideak bidali dizkio Aragoiko gobernuari, tartean buldozerra eta helikoptero bat.
5: Atzo hain zuzen ere Jose Maria Ierdi Nafarroko gobernuko landagarapen eta ingurumen kontseilariak bilera egin zuen nekazarien erakundeekin. Uda honetan izaten ari garen bero boladek eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan erabiltzeko ereduetan izandako eragina aztertzeko. Bero bolada mendietan ari da eragina sortzen, larreetan hondakinak ere pilatzen ari dira eta uztondoak sortzen ari dira eta haziendak elikatzeko arazoak sortu dira. Gobernuak erabaki du lehendik ere egoera horretan egon baitira kalte ekonomikoen jarraipena egitea eta kuantifikazioa ere bai, hartara laguntzak emateko neurriak martxan jartzea. UAGN eta UKAN sindikatuetako ordezkariekin izan da bilduta Ierdiren lantaldea, hori atzo izan zen. Egunon guztioi, gauez freskatu du zertxobait eta une hauetan freskotasun hori nabaria da kaldean. Uztaiak 17 ditu gaur eta esan nahi dizuegu temperatura maksimoa 30 gradu ingurukoa izanen dela eta une hauetan 17 ditugu Iruinean. Zerua urdingune handiekin ikusten ari gara, baina iragarpenaren arabera hodeiak garatuz joanen dira orduek aurrera egin ahala. Antzerako eguraldia espero dugu astebururako ere, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira azken egunotakoekin alderatuta eta 30 gradu inguruan geratuko dira temperaturarik altuenak.
3: Iruñerria goizetik.
7: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
9: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
8: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
9: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Euskal Herria pentsatzeko eta eraikitzeko urteko leioa zabaldu dute. Euskal Herrigintzaren kaierak izeneko aldizkaria jaio da. Telesforo Monzón Elabek aurkeztu du, urtean behin argitaratuko dute, hori da asmoa, eta Euskal Herrigintzaren inguruko gogoeta, ikerketa eta eztabaida estrategikoak biltzeko sortu dute. Lehen alea eskuartean, 150 orrialdeko izkribua da. Urko Aiartza, Telesforo Monzón Elabe Euskal Herrigintza laborategiko kide, egunon.
1: Egunon.
0: Lehen ale honetan, zer aurki daiteke?
1: Bueno, zuek esan dezun bezala, kaiera hauen helburua da, laborategiak egiten dituen gogoeta, narketa eta ikerketak biltzen joatea, ezta? Orduan, aldizkari honetan aurkitu ditzakegu gai desberdinak, urtean zehar landu ditugunak, batzuk nazio gogoa deitzen diogun atalaren inguruan biltzen ditugu, eta hor, nazio metroak emandako inkestaren emaitza daude, elkarrizketa daude, Asier Etxenike soziologarekin, eta beste atal handi bat hizkuntz politikei ingurukoa da, iaz lan nahiko egin genuen hizkuntz politiken inguruan, eta euskararen inguruan, udako eskolak antolatu genituen, eta baita ere proposamen batzuk maitean gainean jarri genituen, gero EAEko parlamentura joan zirenak, eta guzti hori dela eta ere, euskagu eta korren inguruan, eta baita ere elkarrizketak, Josu Astiriari elkarrizketa bat egiten diogu, eta hori litzateke esan bezala, nazio gogoaren inguruan lantzen duguna.
0: Etorkizunari begira jartzen zarete, erronka estrategikoak aztertuz, ezagutza ere sortuz, eta baita gizartearekin partekatuz ere, eta ez dakit aletxo bat jartzeko modua ote den aldizkari hau ere?
1: Bai, helburua hori da. Esan bezala, guk egiten dugun lan desberdin guzti hori, estatus juridikoa lantzen ditugu, politika publikoa lantzen ditugu, nolabait gero horren emaitzak gizarteari transferitu nahi dizkigu, ezta? Transferentzia hori modu desberdinetan egiten dugu, batzutan jardunaldiak antolatzen ditugu, baina pentsatzen genuen ere aldizkari hau gogoetarako aldizkari bezala eta bere ekarpen bezala planteatu dugu, ez? Urtean behin ateratzeko asmoa da, zen ale mardula da. Baina horrekin egindako lan guzti hori bildu eta gizartearen zerbitzura jartzea asmoa.
0: Gizartearen zerbitzura jartzea, baina ez dakit finkatua duzuen nori zehazki zuzendutako aldizkaria izan daiteken?
1: Bai, guk bi hartzaile ditugu nagusiki. Bat dira herrigintzan ibiltzen dianen erakunde eta elkarte guztiak, ez? Nazioa gogoaren arloan biltzen dianak, estatus juridikoaren inguruan biltzen dianak, baina baita ere politika publiko aurrerakoien inguruan biltzen dianak, baina gero oro har ere unibertsitateko eta ikaslaria eta zuzenduta dago ere bai, baina gero oro har ere bai Euskal Herrian herrigintzan interesa eta Euskal Herrian etorkizunan interesa daukaten herritar guztiei zuzenduta dago ere bai, eh? Orduan, bi hartzalen nagusi horiek ditugu.
0: Eta nola eskuratu daiteke alako ale bat?
1: Nahiko simplea da. Gaur egungo kontestuan gu batez ere aldizkaria elektronikoki zabaltzen dugu. Orduan, telesforomonzonlab.eusen sartu ezkero deskargatu daitekeen aldizkari osoa. Eta, sare sozialetan ere gaude eta jendeak ere hor ikusiko du nola deskargatu. Eta gero, gu bertan ere daukagu boletin batera suskribitzeko aukera gure web orrian eta behin suskribitu ezkero urtean jasotzen dira bizpairu ere olako boletin labor eta horietan ere bidaltzen dugu aldizkari hau.
0: Hortxe entzulei egindako proposamena, Urko Aiartza, Telesforo Monzón Elabe Euskal Herrigintza laborategiko kide, eskerrik asko.
1: Bale, mi esker zuei, aio.
2: Irun herria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Pues Uztaiak 17 ditu gaur ostirala da, ia 8 terdiak dira, esanen dizuegu oraindik ere freskotasuna nabaria dela Iruñean kalean, eta esanen dizuegu astebururako ere halako temperatura datorrela, freskatuko duela, 17 gradu ingurukoak izanen dira temperaturarik baxuenak, eta gehiengoak maksimoa 30 gradu ingurukoa izanen dela, beraz azken egunotako bero sapa nolabait albo batean utziko dugu, bero eginen du, baina ez horren bestekoa. Hau astebururako iragarpena eta 8 terdiak diren honetan Euskal Herri Irratiko albiste kontakizuna onaino, hemendik 20 minutura itzuliko gara.

0: zortzi terdietara iritsi gara.
1: Eze Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Euskal Meten Naiara Barredok informazioa.
2: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27, 28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarroa hegoaldean orokorrean giroa argiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta araban bat ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oro har giro argia

0: hamar kilometrora. Esprintarrek gaur estute beraz, aukerarek izango atzordea euren eguna izan zen, Timmer Lierrek irabazi zuen amabigarren etapa. Aipatzekoa da, azken zuzengune horretan, Kajar Ural taldeko Fernando Gaviriak erori eta ezkerreko lepostoia utzi zuela. Agur esan dio Frantzeko turari, ziklista kolombiarrak sorte txarra beraz. Azoko etaparen ondorez, elkapen hausian, ez da baldaketarek.
1: Alabesek, Mikel Rodríguez erdilari getariarra, fitxatu du.
0: 2008 maika arte, talde labarrak 2 milioi euro ordeindu dizkio realari, dena den talde txuri urdinak jokalaria berreskuratzeko aukera izango du 4 milioi euro ordeinduta. Mikel Rodríguezek duela gutxi, 2008 bederatzi arte berritu zuen txururdinakien, baina Donostian jokatzeko gira gutxi izango dugu ustearekin Alabesen eskaintzari baiezko eman dio Mikel Rodríguez.
2: Oso ilusionauta nao, mesua bialtzet salentzat saiatuko naiz armaia beti bero egoten eta ilusio asko daukat golak zuekin zelebratzeko.
0: Eta Efe Ligako talden artean, Alabesek emandu berria talde arabarrak Juliet Vidal, ezkerregaleko jokalari frantziarra, lotutu urte beterako, Bayer Leverkusenen, jokatu du azkeneko bi demoraldietan Vidalek.
1: Eta pilotan, CaixaBank Mastersa hasida Amorebietan, atzo lasoketa albizuk irabazi zuten.
0: Hogeita bi eta amabi irabazi zuten Amorebietan, Artola eta Mariez Korendaren kontra gaur beste partidu bat Bianan itzordu Altuna eta Imaz, Pello Etxeberria eta Iztuetaren kontra Zabalak eskuko minez ez du jokatuko, Pello Etxeberria esamezela harituko da bere ordez. Eta zesta punta, Markinan atzo Gran Slameko finalak gizonezkoetan Erkiega eta Atain irabazle, bi eta huts Xanika eta Salegiren kontra aritz Erkiega gustora.
3: Akatzasko egin dugu zen, baina bueno, gogorra izen da, da pozik.
0: Eta emakumezkoetan, Laia eta Arai nagusi, bi eta huts lur eta lizaren aurka, bi garaileak, Laia Goenola eta Arai Lejarre.
4: Bai, pentsatik da klarukin etorre garien, hiri bat zankoste date baina gaur buru hotz manten zilortzot, eta bai, iren dau.
5: Bai, gu, gure joko ego, eure peni pentsat, bai, euren joko eitzan alegin du dizela, baina ez da bebape zuertek euki da, errezina zego.
0: Hori Markinan eta Donibane Loitzunen, Olaranek eta Lekerikak bi eta utx irabazi zieten Ladutx eta Portetik gaur jaialdiak Mutrikon, arratsaldeko zazpita erdietan eta Ondarribian iluntzeko zortzietan.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illak Amar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak, 11ren euro jakpot, 1000 idun forever.
9: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
11: Euskadi Irratia.

0: Udako ostiraletan, ordu buelta honetan tartea hartzen ari gara Euskal Herria herriz herri ezagutzeko. Aurreko astean, aurtengo lehen geldialdia egin genuen, Durangon egin genuen geldialdi hori, eta gaur xuban Bizkaitik Gipuzkoara egin behar dugu.
1: Bai, ea asmatzen duzuen zehazkin nora goazen. 180 biztanle dituen Gipuzkoako hegoekialdeko landa udalerri txiki bat da, Goierri eskualdekoa, eta txikia esaten dugu, benetan azaleraz Gipuzkoako udalerririk txikiena delako eta Hego Euskal Herriko hirugarren txikiena. Hala ere, aldiberean nazional bat errepideari pegatuta dagoen herria da. Historia begiratzen badugu, 14. mendean inguruko herrien antzera Ordiziaren barnean biltzen zen, baina 1615ean hiribildu titulua eskuratu zuen. Bertako jaiak San Martinak eta ekintzarik garrantzitsuena Gaztain

0: Santana. Eta udaletxean alderdi politiko handirik ez dago Aramako herri batzarra. Alkatea berriz, gainera Euskal Herri mailan oso ezaguna. Loitza frontoian hasi eta eskupilotako buruz buruko eta binakako txapelketetako irabazle gazteena bilakatu.
1: Egin dezagun Aramara Ikerri Irribarria alkatea, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
1: Zer moduz, Iker?
2: Ondo, ondo. Hemen txe, guztua, zirekin.
1: Eta, oporralditxoa eginda, Iker?
2: Bai, bai, oporralditxoa indeu, baino, bai, arritxuta egon, ezen beste datu eman dituzue, janik neu baino gehiago dakizue erritaz.
1: Kazetariona da, xuan, eta bildu dituen datu horiek guztiak sarrerako horretan. Uda partea, Iker, zuenean, Araman, nolakoa izaten da, barnekaldeko herri txikia izan da, pentsatzen dut, baduzuela, akaso, kostalderako joera hori ez da?
2: Bai, bai, bai, herri txekiotan bakizu, baina hoi herrin inditun berokin, ba, askotan kostalden preskoxo goten da, eta bai, jende baduko itxura, ez? Plai alde juteko gero herri txiki izani, ba, piztina ikestauku, eta, bueno, ez dela ordiziko piztinatare juten geha, eta, bai, hemen txibitzen geha, bero ineurri hartuz.
0: Udan igerilekuak ez dauzkazue, Iker, baino udalekuak antolatu dituzuela badakigu aldameneko herriarekin batera, ezta? Altzaga eta Aramako udalek antolatu dituzue udalekuak, beharraren beharraz akaso, baina herrien arteko lotura horiek ere politak izango dira, ezta? Aitzakia politia bizilagunak ezagutzeko.
2: Ba, hitu diga, eta gero kontun hartu, ez, eundalaro biztanlegea Araman, altzagane gutxixo, eta, bueno, umeko puru ere askotan talde bat osatzea kostaien da, ez, orduan, ba, bueno, dala urte dezenterak egin duen, bai bi herritako ba umek elkartzea, zeak udalekuk elkarrekin itea, eta, bueno, ia urte desente dijo funtzionatzen asuntoa, eta guzta, ume guztuaren bitarten, ba, bueno, gurasoke bai.
1: Esan dugu, berreun biztanletara etzaretela iristen Araman, umeak ezen bat iraikar?
2: Bueno, ba, ume suertez desente daude, udalekutan, ba, bueno, amalau bat daude apuntauta, eta bueno, nik uste nahiko zifra hona dala, ez, baina, bueno, iruitzetza baita, ba, ematen du, ez, laro bi urte ezketela, baina gure garaitik anunea, ba, umeko purue jetxin dala, eta, bueno, arazo bihurtu daik gela mendik pixkatea.
1: Amalau ume, udalekuetan apuntatuta esan diguzu, gehiago dira herrian?
2: Bai, hiru urte artere, bueno, ez dute aukereko hendikan apuntatzeko, beste pare bat badare, eta bueno, gero ja mala urtetikan gorakoke, bueno, ba, gazte desente badaude, ez, baina, bueno, udal bezala erronka politio dauzku, ja ez dien herritik juten, eta bueno, uste eta herritxik guztin arazo bertintxu dauzkula.
1: Adingabeen kopurua ez da nola nahikoa, kontuan hartuta 100 euro gehi biztan lehen guru zaretela, umeen artean zer, bakarren bat zure ala?
2: Bai, gure hemen ibiltzen di bueltaka, eta eman ditzatela buelta batzu, bai, bi dauzku, eta, bueno, bate udalekutan murgilduta, eta bestea, ba, momentik edadik ez dauk, eta etxen ematen du gerra.
1: Herri txikietan demografia izaten delako kezka nagusietako bat, eta zuenean azken urteetan, ba, bueno, umeak bai, gazteak ere badituzue, baina oro har esango dugu bera egiten ari dela herrian erroldatutako herritarren kopurua, ezta?
2: Bai, eta, bueno, kantidadez, igual, lengua da beste herrin bat bera gehiago indona, baina proportzioz nik uste gehiago intzunetako gehala, ez? Azkenen etxe bizitzak eite asko eizai kostatzen, eta bueno, etxe bizitzak eukie zen, ba, bertako gazteek bertan gelditzea, ba, erroka oso zai da, ez? Eta, bueno, aigea saiatzen, baino bai, ez deu lortzen berakada horri, ba, tope jartzen, ez? Hor, ba, lanen segi beharko da.
1: Pentsatzen dute gehien kezkatzen zaituen engaietako bat izango dela, ezta?
2: Ba, idudik gabe. Azkenen, ba, bueno, bigarren legintzaldi edo baita udal taldean, da ikusten dugu ez, gauzak ze zaile dien, zema kostatzen da aurrera poso txikikitea, eta bueno, ba, herrin obra batzuk eta beste ba, saiatzen gaiten, kulturrekintzak, eta holako gauza, ba, bueno, aurre ateratzen dira, baina ja, etxe bizitzan proiektu, ba, bueno, beste dimensio bat dauke, zuke esan dezu, bezala, hasieran, ba, ez dauko politiko gire, ba, hola, azkaren independentegea, eta, bueno, ba, gauzak asko gustatzen dira, eta nik uste gaina, bueno, bilera de xente eta egin ditugula, baino herri txiki ikustin arazoa dala, ez ordun, ba, bueno, horrekin ba, jokatzen nahi gara, eta bueno, aia etorkizun baten, ba, urbil baten mintzet, ba, zeu ze iteko aukera dukun.
0: Etxe bizitza aipatu dezu, udaletxe zaharrean, badakigu etxe bizitzak eraikitzeko prozesuan zaudetela murgilduta ez da, zertan da proiektu hori momentu honetan?
2: Ba, bueno, ez dakigu hain dinola mango dio, bueno, aiga forma baten, eta plano batzuk eta daude, interesatuk ebai. Baina, bueno, legek dela gutxi aldaudie, eta bueno, ba, hortxe gabiltze, horre beste proiektu bate badauku, ja urte de xente dijona ba, ba, bueno, ja plan partzialak eta repartzelazio proiektuk eta dena inda, eta horri heldu nahi diogu, eta hortxe gabiltz. Esat ezetena, aurre dauta duzku gauzak, baino bueno, borobiltzea falta zaio.
1: Proiektu orokorrago baten parte bada asmori, ez da bere garaian inkesta edo lanketa moduko bat ere egin zenuten, okerrez baldin badaude herritarrekin?
2: Bai, ingendun, eta bueno, nik uste te oso importante dela, ez? Azkenen, bueno, etxe bizitzak ez ditugu personalizatuko, baino aldan herritar gehienena iritsi nahi dugu, eta bueno, hor gabiltz bultaka, ez? Baino bai, urte gutxitan etxe bizitzan bakostu asko igo da, eta bueno, uste te arazo global badala, ez? Dala, herri txikina bakarrik, herri honditan, bueno, azkenen, nik lagun asko euskatu ordizin eta ikustet, ez, ordizin ez ze arazo daun, eta bueno, horri bulta matea bazai, ez baino, proiektu hor dau, pixkanaka, ba, lanen aiga, eta, bueno, ematen du, ez, harik lotzen nahi diela, eta ia etorkizun hurbil baten, ba, bueno, ladrilok ikustet jugu martxan.
1: Egia delako ez duek, ba, zaudetela ordiziatik oso gertu, behasain ere inguruan, eta gertutasun horren ondorioz, pentsatzen dugu, bizitzaren zati handi bat ere herri haundi xago horietan egingo duzuela, eta horrek aldi berean ekarriko duela, ezta jende gazte batek ba herri handiago horietan bizitzeko autua egitea.
2: Bai, dudik gabe, aukera gehi izaten die, eta bueno, azkenen kontu hartu ez, herri txiki izanik, ba, bueno, eskolaik ez taula, eta hemengo gehiena, ba, itxasondo ezpaldima da, ordizia juten diela ez, eta azkenen, bi herri hobetatik, baina batez ordizitik ez, hain gertu egon da, ba, bueno, oso erreza da ez, gaztek bertatik aldeitea, eta ez hori bakarrik ez, herrien oleku bihurtzea, ez, azkenen, ba, bueno, jendeare oso zaile da herrin parte hartze hori lortzea, suertez bauku oso parte hartzuna, baina, bueno, beti dago ez, geixo erakartzeko intentzio hori, eta hori bueno, bizi guztiko lana, ez, txiki-txiki nintzenetik hortxe gabiltz, eta hori nik uste dila hartortxe bukeko dela.
1: Eta garraio publikoaren kontua nola duzu, Iker? Hor dizira, itxasondora mugitzeko erreztasunik bai?
2: Bai, bueno, azkenen autobus zerbitzu ere izaten da, bueno, eskakizune ginezkeo, bai, ondo funtzionatzen doen, zea da, transporte publikoa da, eta gero atrenare, bai, itxasondoko estazioa bertan dago. Azkenen 10 minutu baino gutxiko noinez bertan gare, eta bai, ustete komunikazio aldetik behintzet, osauta garela.
1: Gipuzkoako herri txiki askotako kaskoetan, herrigunetan bezala, eliza, pilotalekua, udaletxea, elkarren ondoan daude zuenean ere, irukorri askotan laugarren bat ere gehitzen zaio, ostatua, baina zuenean zer, Iker, ostatua irikitzeko zailtasunen bat izaten ari zarete?
2: Bai, azkenen, ba, bueno, 8 urte onda ja, ostatue, bueno, lizitatuta, eta bueno, aurten berriro lizitazioa ateratzea tokatzen zan, eta utxik gelditu da bi aliz, ez? Baina, bueno, badiru dia pixkanan, ba, ez, interesatuk azaltzen nahi dela. Eta ikusiko dugu, ez, ia nola lotu, azkenen konstientea baita, ba, bueno, udal zerbitzu badala, eta bueno, ostatu gabe, esan izuten parte hartze hori kostai jomaldin bada ostatu gin, ba, ostatu gabe gehiago, ez, eta orduan, ba...
1: Bai, herritxiki askatako bihotza izaten direlako, ostatu...
2: Bai, elkargunea da, eta bueno, iruditzen zaigu bintzete hori martxan euki behar dela, eta bueno, azkenen gaine kontu nartu, ez, Ordizitik eta itxasondotik gain gertu da, jende asko etortzen dela paseor, eta uda parten oso giro politxe sortzen dela plazan, eta bueno, aida formartzen, interesatu bat obestetera da, eta bueno, espero deu laister, ba, berriro martxan eukitzea.
1: Epe laburrean martxan izateko esperantzarekin.
2: Bai, hori da.
0: Igar, azken hilabetetan herri inguru horretan izan dituzue trafiko aldaketak, egin dituzue trafiko aldaketak, oinezkoi lehentasuna eman diezue zati batzuetan, zer garrantzia eduki du horrek?
2: Ba, bueno, ahondi ez, azkenen baliza plaza ataritik kotxekera bat pasatzen ziren, da herri txiki gehala, eta altzaga juten dala karreteratik ez, gero ez daukela beste salia, baina harri-garri da zenbat kotxe ibiltzen dan, edo zenbat aldiz hartzen den kotxea ezertako, ez da hartu, ma bueno, ba ikusita ume jolasteko lekue, liza kanpone frontoi txiki badauku estalpea berrituta, eta hori, ba ikusi, endo nor herrigune polit bat sortu daikela, ba hori ez, gastu gutxina eta lehentasune oinezko ematen, ez, eta, bueno, proiektu hortan sartu ginen, diru laguntzak lortu genitun, eta bueno, hasieran pixkat kosta egin da, oitzea, baino...
1: Trafiko aldaketak beti sortzen dutelako haserrea, eh?
2: Bueno, ez dugu haserrei guk, batzuk pivoten ondotik eta pasatzen zie, ez olako gozioak eko ditugu, baino ez haserrik egizan suertez ez dugu eki, eta hori eskertzeko da, ez, bizi lagun aldetik, baino, bueno, ematen dira, azkeneko guzki printza gaine hemen liza ondoan jotzen ditu, gero, bueno, ostatuak ore beste proiektu bat badauku apaize etxe hontan, eta bueno, azkenen pixkate irigunean egin duen, ez, peatonalizau, eta hortaz aparte pixka gora goego, ez, enregu garaien azkeneko guzki printza ba gustu hartzen dira.
1: Elkarrezketa gu prestatzerakoan Iker bakarrematek esan digu, Aramako frontoia txukun-txukun izango duzula, pentsatzen dute komentario hori, iruzkin hori askotan entzun berezen duzula, ez da?
2: Bai, baino frontoi txukun, azkenen frontoiak ibili mardo, eta bueno, egunero dago baten bat, ez, hortaz aparte iriki da frontoia, ez da itxi, eta zekin dure seitu nintzen, ez, baina, nik uste frontoiak ibiltzeko diela, eta txukun ibiltzeko, ba, beste goza batzuk.
1: Eta zuk Iker, gaur egun erabiltzen alduzu, frontoi hori, sumatzen alduzu, pilota profesionalaren falta?
2: Bai, sumatzen da, azkenen horrean zanen, ba, arrori ez, hor barrun gelditzen da, baina, no, suerte ez bauko zerri heldu, ba, bizikletan ibiltzen gauen gehiago, eta frontoia juten nahi zenen, ba, aibia daulako, eta semea labakin ez, baina, bueno, beste laula kirola frontoia initea, o frontenixe, edo eskupelota, ba, ez daukete, gorpu zortea baina bakizo pasatzen da, pixkat utzi ezkeo, ba, gero, aste asko kostatzen da, oso kirol gorra dela, eta, ba, ja, behin utzi eta, ba, kasi, beste gauza batzuk itean nahi.
3: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
4: Bero boladek arriskuak dakartzate pertsonengan, baina baita gure inguruan ere, eta adi, oraindik ere arrisku handia dagoelako suteak izateko, horietako bat izan da bart, eta herri bat ere ustu behar izan dute bizilagunak arriskutik kanpo uzteko, Aritz Paskual egunon.
5: Egunon, kezkaso egiten diote Petilaragoin inguruetan duten suaren bilakaerari. Aizerroten muinora igota bizilagun asko garren norabidea ikusteko. Foru gobernuak buldozer bat bidali du herriaren inguruan defentsa zanga egiteko, erregai moduan balio zezaketen zuaiska eta sastraka guztiak kenduta. Aragoiko Oresen herrian pasa den asteazkenean piztutako sua momentuz kontrolik gabe jarraitzen du eta Nafarroara gerturatu da. Ondoko un kastillo irria izan zen lehena arratsaldeko bostak pasata zirela jaso zutelako herria ustutzeko agindua. Zazpietan iritsi zen Petilla Aragoira. Elizako kanpaiek eman zuten abisua eta foru zainak etxezetze joan ziren jende ateratzen. Inorke zuen erresistentziarik egin, noski, gertatzen zenaren larritasuna zo hartuta. Herritik ateratzeko errepide bakarra dago eta hori ere suaren menpe geratuz gero egoera are zailagoa izan zitekelako. Gorko gunez, baina 1984an ere ustu behar izan zuten herria, Aragoitik zetorren sute batengatik, beraz, Petillako 30 biztanleek ongi bazekiten egin beharrekoa. Gehienek, Urriesen eman dute gaua. Bitartean herriko zenbait gazte, zonaldean geratu dira, batez ere, inguruetako mendisketan, aske diren behorrak bildu eta erreskatatzeko, garrak gertuago izan arte jarraituko dute horretan. Momentu zuak 4500 hektarea erreditu eta kontrolik gabe jarraitzen du. Nafarroak baliabideak bidali dizkio Aragoiko gobernuari, tartean buldozerra eta helikoptero bat.
4: Atzo hain zuzen ere Jose Maria Ierdi Nafarroko gobernuko landagarapen eta ingurumen kontseilariak bilera egin zuen nekazarien erakundeekin, uda honetan izaten ari garen beroboladek eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan zenbaterainoko ondorioak uzten ari den aztertzeko. Beroboladak mendietan duten eraginari dagokionez, larreetan hondakinak eta uztondoak sortzen ari direla uhartarazi dute eta haziendak elikatzeko arazoak sortu dituztela. Gobernuak erabaki du lehendik ere egoera horretan egon baitira kalte ekonomikoen jarraipena egitea eta baita kuantifikatzea ere, gero laguntzak emateko neurriak martxan jartzeko. UAGN, N eta UKAN sindikatuetako ordezkariekin izan da bilduta aier diren lan taldea. Egun on guztioi, gauez freskatu du zertxobait eta une hauetan freskotasun hori nabaria da kalean. Uztaiak 17 ditu gaur ostirala da, temperatura maksimua 30 gradu ingurukoa izanen da gaur eta 17 gradu ikusi ditugu gutxiengoen artean. Une hauetan 19 ditugu Iruinean, zerua urdingune handiekin ikusten ari gara, baina hodeiek ere gero eta leku gehiago hartzen dute eta garatu eginen dira orduek aurrera egin ahala. Antzerako eguraldia espero dugu astebururako ere, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira azken egunotakoekin alderatuta eta 30 gradu inguruan geratuko dira altuenak.
3: Iruñerria goizetik.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Nafarroako gobernuko eskubide sozialetako departamentua gutxieneko errentari buruzko urteroko txosten argitaratu du, ia 16.000 familiak jaso zuten, horietatik bi eren migratzaileak izan dira, eta onuradunen kopurua Nafarroko biztaleriaren 5%-era iritsi da. Unailako egunon.
1: Egunon, 2025eko datuak dira, eta aurreko urtearekin alderatuta, ia 800 familia unitate gutxiagok jaso dute laguntza 1,465eko beherakada. Nafarroako biztanleriaren 5%-a da hori, eta pobrezia arriskuan daudenen 129%. Erdia baino gehiago emakumeak dira, 143%, gizonezkoak berriz 146%. 65 urtetik gorakoen portzentaia ia 105%-era iristen da, kasu gehienetan bat eta hiru kide arteko familiek jasotzen dute errenta. Onuradunen 161%-a Iruña eta Iruñarrian kokatzen da, Tuteran 115%-a, Lizarran 10%-a eta Tafallan 106%-a. Errotxapea, Tutera eta Berriozar dira proportzioan espediente gehien bituzten eremuak. Laguntzak 780 eta 1500 € bitartekoak dira, familiak osatzen duten pertsonen arabera, 148%-ak hilabete gutxi batzuetan baino ez dute jasotzen gutxieneko errenta, eta solik 108%-ak jaso izan du hiru urtetan jarraian. Onuradunen bi eren migratzaileak bira, eta 2025ean lehen aldiz beste nazionalitate batzuetako kideak gehiago bira estatukoak baino. Laguntza jasotzen dutenen artean, 20.000 lan egiteko abinean dauden arren, ia erdiak ezin du lanik egin, egoera administratibo irregularrean daudelako, osasun arazoak medio edo konta kontziliazio arazoengatik. Hala ere, 2025ean gutxieneko errenta jaso zutenen artean, ia 4.500 izan ziren lan kontratu bat lortu zutenak.
0: Eta lan arloari begira jarrita, Berriobeitiko Parmi Logistics enpresan lanuzteak iragarri dituela sindikatuak, uztailaren 23 eta 24 ditu deituak. Nafarroan, Amazoneko paketen banaketa egiten duen enpresa da Parmi Logistics, ez dira izan enpresan eginen diren lehenengo lanuzteak, uztailaren 15 eta 16 ere egin bai dituzte, eta langileen 100%-eko babesa izan zuten lanuzte horiek. 60 eta 17 langile dira lantaldean. ELAK du enpresako ordezkaritza sindikal osoa, 5 ordezkarirekin, eta adierazi du mobilizazioen arrazoia zuzendaritzak enpresa hitzarmen propioa negoziatzeari uko egin izana dela. Ohartarazi du datozen asteetan protestak areagotu eginen dituztela, ezpada aurrera pausorik ematen negoziazioetan. Prekarietatearekin amaitzeko lan hitzarmen propioa eskatzen ari dira langileak, egun lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzen baitute eta lan baldintzak ere hobetu nahiko lituzkete. Bestetik, Osasun Departamentuak Nafarroa 2030 osasun plana martxan jarri du datozen urteetan, osasun politikak eta osasun sistemaren eraldaketa bideratuko dituen tresna estrategikoak izateko helburuarekin. Zirriborroa gobernu irekiaren webgunean dago ikusgai eta parte hartze publikoaren fasean dago. Planak eta Nafarroarekin erronka demografiko, sozial, ingurumeneko eta asistentzian nagusiei erantzun nahi die, osasuna balio kolektibo eta erantzukizun partekatu gisa gaindituta.
2: Iruñerria goizetik. Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
0: Bero bolade hitz egiten ari gara azken egunotan, une ezin aproposagoa izan daiteke zinematokietara bisita egiteko. El Convento filma estreinatu berri da, Peio Arginarena izan da protagonistetako batekin.
2: Naia Bergasa Valencia, aktore iruindarra da, El Convento lanaren protagonista. Thriller psikologiko bada, drama iluna, duela 4 mende inguru, Korellako komentu batean izandako gertaerak dira, ari nagusia. Naia Bergasa moja bihurtuko da, berak bizitako gorabera itogarriak dira ikusentzunezko lan honen benetako oinarria. Naia Bergasa.
3: Zorage da, dela monja superiora, bera milagroak egiten ditu, bere malkoak odolezkoak dira. Eta orduan, ba, jendea joaten dara, etortzen dira konbendura bineska. Bat, Luzia deitzen da, eta bera han egon nahi du, bera zoragera bezala izan nahi du, eta sinisten ditu mirari hauek, eta gero dago nire pertsonaia Ana Maria deitzen dela, ez duela nahi egonan, joan da bere txetik, tratu txarrak bizituelako, eta orduan iristen da konbentu horretara, bera ikasi nahi du lan egitea, eta joatea.
2: Besteak beste, Mexikon, Kanesen eta Malagan estrenatu dute El Comento filma, arrakastaz gainera. Zuzendariak ere, nafarrak dira Angel Txibite eta Luis Galindo. Naia Bergasa, aktore protagonista, iruindar gaztea da, baina zenbait urte egin ditu Madrilen goi mailako interpretazio ikasketak burutzen, orain, Iruñera itzuli da berriz. Berriki, Pio Barjari buruzko, ikusentzunezko bati buruzko dokumentala, amaitu du.
0: Goizeko 9 dira, 19 gradu ditugu hemen Iruñean, eguzkia zeruan, beraz, guardasola zabalduko dugu orain.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bayona Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 30%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Hau da egin ederra.
8: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskuak bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Arts Klinika, 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
11: Serrería Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, estudio beteta daukagu gaur, eh? Jende pila bat hemen Luar García, zenbat kontatzen dituzu hortik?
1: Amar, amaika, amala, amabogeita bost.
0: Ez ditu horren beste mikro, ez ditu horren beste mikro gure estudio.
2: Amaika lagun,
1: bikoitzaik.
0: Honetan, pelerginaren, egunon.
3: Egunon, zer moduz.
0: Ongi, erran beharko, hortzirela da, konten gaude ezta?
3: Bai, hortzirela.
0: Bai, hortzirela. Ora hori da.
3: Astronako festa bastante.
0: Asteburu gogorra daukagu bastante. Asteburu gogorra, aste oso gogor bat. San Ferminen ondotik datorkiguna, bastandaren biltzarra asteburu honetan, eta gainera, ba, antolatzaiekin solas egiteko parada izan duzu ezta.
3: Hori da.
0: Zei eta... duritzaitzu, zei txura auka.
3: Bueno, ba, festa polita, pare bat aldiz izan naiz, eta ez bakarrik herriko entzat, edo baiarako entzat, baizik, eta, bueno, bertara joaten diren lagun guztientzat, prestatzen duten festa da, eta gainera ikusgarria polita da, horrak eta, bueno, herri bakoitzak nola antolatzen dituen bere karrozak, eta, ba. Bueno, polita benetan.
0: Bastandaren biltzara jatorrian fiesta baska deitzen zen.
3: Tira. Bai,
0: bai, bai, ala da, ala da.
3: FV.
0: Bai, alen uarte, egunon.
4: Egunon, ez nahi sekula izan miren agian.
0: Ez zara, egon.
4: Urtea da, gonbidatu guna zazen.
0: Ai, ba, gonbidatu da zade,
4: bai,
0: bai, dudiga, hori, doike, erranen genuen bezala.
4: Osongi, emezortzian
0: zira da. Igandean, emeretzian.
3: Etzi.
0: Hori da, igandearekin. Besta hoberenak igandearekin egiten dira.
3: Bai, bai.
0: Zagin hori okurritu zitzaion.
4: Bueno, zukasperenen jai duzu, bez?
0: Ez. Jai, ez. Nio, na, etorreko nahi.
4: Ai, ama.
0: Nik ez dut jairik, unailako. Egunon,
5: ez dut jairik.
0: Jai emanen dira.
5: Hora indik ez, ez da pentsatu ere. Bai, bai.
0: Zukerran.
5: Beira, etorri alzara pixka bat, lo... Torri alzara pixka bat tajearekin.
4: Edo parrandan.
5: Kafetxo bat prestatuko dizu, nik zarrakit.
0: Bai, tira, bueno, haotxa... Saiatu nahiz, haotxa zaintzen. Zaki lortuko dudan.
5: Bai, segur no.
0: Aiz Paskua, zuzat modu zaude. Zaintzea zari garela.
2: Zaintza zari garela. Nire ez nahiz inoiz egon bazandarren biltzaran.
0: Ez zara hon?
2: Ez?
5: Nik bai, nik bai.
2: Zu bai, gontzara?
5: Zu bai. Ba, nire balkoian, udaletxeko balkoian.
2: Ara, ze privilegiatua moketa zapatzen duen.
5: Kale jira ikusten.
0: Ez nahi inoiz udaletxeko balkoian egon.
2: Ez bai, beti San Fermin osteko festa hauek egiten zaizkit pizkoa maldangora.
0: Bai.
2: Atzeko sinituen, Baionako irudiak erraldoi eta erraldoien kale jira, eta horreko sinituen, Iruñeko zenbait gaitari jotzen zara.
5: Berriro.
2: Mesez, jende honek ez batxeren ikartuko
5: da. Ez batxeren
4: ikudan.
2: Neri ez oiukatu,
4: Iruñeko gaitari batzuk aritu dira jotzen, eta nik ere gauza bera pentsatunen osta, eta gainera oso ongi, bueno, gazteaz diren egia esan.
5: Bai, induzu uran ega duzu.
3: Gaitarien urrezko garaia da.
2: Bai.
5: Familiatik urrir arte, hortxe, gaitari festa.
0: Eta urritik aurrea, ba, ire hartzen dute biriketan, gero uda osoan zehar botalizateko.
5: Urritik aurrea entxeguak. Hori da, hori da.
0: Tira. Ai.
2: Itxiza igule joa. Korrontea dago, eskerrak.
5: Korront.
0: Uztailak amazazpi ditu gaur, eta badakizu ez egun ospatzen den gaur mundu oso antzear.
5: Zein egun, favorez.
0: Emojien nazioarteko eguna. Bai, emojien nazioarteko eguna.
5: Baute pelikula bat.
0: Baute pelikula. Ez dakit inork ikusi duen pelikula hori, baina badago, bai. Zuk ikusi duen.
5: Bai, ikusi dut.
0: Eta ze kontatzen, emojien arteko gerra bat.
5: Txorakeria bat da, marrazki biztuna.
0: Zenuen.
5: Dumentzako da.
0: Ara, bakizu da noiz sortu ziren emojiak.
5: Ez.
0: Bota.
5: Lauro gehieta bostean.
3: 2005. Esate baterako.
4: Wow.
0: Pixka baldeenago. Baina ez dut urrun ibili, eh?
3: Ezu. A ver, internet sortu zen gutxi gora bera...
0: Baina emojiak, kasu. Emojiak ez dute...
3: Emojiak eta emotikonoak.
0: Baina tira. Emotikonoak, emojiak, gauza berdina dira. 1989. Sinatu ziren lehenengo mila... Lehenengo 176 emojiak.
3: Zutoinetik hartu bilota.
2: Horatera biltzen genituen XD eta horrelakoak...
5: Ostra.
1: Hori ez da kontra. kontatzen emoji bezala.
0: Hori ez da, ez da kontatzen emoji bezala.
2: Edo bi puntu parentesis.
0: Ez, lehenengo emojiak 12 bider 12 pixeletako aurpegi txiki batzuk ziren, japoniar batek asmatu zituena.
6: Nola ez.
0: Nola ez, ez. Piktogramak bezala, azkenean, ez. Bueno, ba, testu mezuen bidez ideia komunikatzeko piktogramak ziren, baina argi dago ordutik ona ia hizkuntza unibertsal bilakatu direla, ez? Naiz eta nik erranen nuken batzuetan, ba, jendeak modu desberdinetan erabiltzen dituen emoji berdinak, ez? Edo bai. Erranei desberdina ematen zaion eta horrek.
5: Eta kontuz horrekin eta jendeak egiten dituen interpretazioekin eta irakurketekin.
0: Hori da.
5: Segunta zer bidaltzen duzu.
0: Hala ere, akaso emoji edo emotikono ospetsuena aurpegitxoarena da, ez? Aurpegitxoaren bersio guztiak eta aurpegitxo hori smiley deitutakoa.
5: Smiley.
0: Lehenagokoa da, 1963koa da.
5: Ikusten, banekien.
0: 1963koa enpresa batetako logotipo bezala sortu zelako. Emojia izan baino lehen. Baina izan ditu bizitza gehiago.
3: Emoji esea, ez da?
0: Hori da, emoji esea. Ez, aseguru etxe bateko logoa zen, bai, aurpegi irribartxua. Egia da, Forrest Gump.
6: Forrest Gump ekasmatu zuen,
0: bai. Tira, egia da, gehien erabiltzen den emojia, zein erranen zenukete dela.
3: Aurpegi hori, bihotz txiki batekin, ez da?
0: Ia.
2: Ni joan naiz nere erabilienak ikustera eta facepalm da.
5: Oiz da?
0: Ah, bai, Oso gai, ez daude ongi.
2: Facepalmarena de...
5: Nirea txaloak.
2: Nirea facepalma, eta gainera irutan, iru... aldi ezberdinetan edo hiru eredu ezberdinetan
5: Facebook.
3: Ba, nire zalako personaz jakiturentzat
0: eskua urtegi gainean
2: lotxarena edo haze lotxa edo irudikatu
0: edo desesperazioa
2: edo desesperazioa edo bai hori amatxo maitia horrela
5: Ferdinak eta gero normala da emoji hori izatea zure erabiltzen
2: eta gero ok ez horrela eskua ok esaten Beatzlo diagora.
0: Maialen zure kasuan zein da erabiliena, zein da daukazun.
4: Ez dakit erabiliena zein den, ez dute hemen mugiko.
2: Ez
4: asko erabiltzen dudan horietako bat da, begiak gora dituen hori.
5: Ene Jesus.
2: Ene Jesus esaten. Ez aldaera bat, ero izan.
3: Arrautzen emojia ere, badago.
4: Bai.
5: Ai, nola, ez.
0: Emoji guztiak ez izan.
2: Ia, da, maialen, bialei azkeneko emojia hori da. Ez, begiak gora.
5: Bai, bai, neri gaur goizen ere bidali dit.
4: Hori?
0: Gehiara abiltzen den emotikonoa bada malkodun aurpegia. Irri barrez dagoen, barrez dagoen malkodun aurpegia. Tips of joy izeneko.
2: Tips of joy.
0: Bai, bai, bai. Hori da gehiara abiltzen dena, bigarren postuan bihotza, bihotz gorria, klasik ondi bat.
2: Ai, ustras, netzako...
0: Bihotz gorria.
5: Bihotzak eta besarka da.
0: Bihotz gehiago bidali behar dira, Pascual, favorez. Eta hirugarren postuan rankinean, lehenengo aurpegi berdina, baina pixka bat biratuta dagoena.
2: Boa, da...
0: barrez dagoena.
2: Algaraka, eh?
0: Algaraka. Alde batera.
5: Botatzen ditugune egunero emojiek. Eta lot barrea.
0: Nire erabilien artean badago irugarren hau, azkena, azkena ipatu dana, eta ondoren, unain lakoren estikerra.
3: Eta lotan dagoena.
2: Estiker bat, unain
0: lakorena. Bai, bai, bai.
5: Lakoren emoji estikerra.
3: Lotan dagoena.
0: Ordezkatu ditut emojiak estikerra.
5: Ah, bai, lotan dagoena, ere, bai.
0: Lotan dagoena. Bai, hoiek dira klasiko handiak.
5: Iba kare klasiko akera.
0: Gero, badaude, inoiz sekula erabiltzen ez dira.
5: Zen bat daude, badakigu, kontatu ditugu?
0: Ez ditugu kontatu.
5: Osa, badago nun baiten.
0: Baina berritzen doaz, eta gehiago gehitzen doaz, bandera pila bat ere bai, noski.
3: Behatzak ere adirazten dituzten horie.
0: Behatzak oso erabiliak dira ere bai, ze noski, oso praktikoak dira.
5: Nere, erabilienen pantalla horretan agertzen da akordeoi bat.
2: Benetan.
4: Benetan.
0: Ba, hori ez da gehien erabilia izaren denetako bat, noski.
5: Ja, ez dut uste.
0: Ez dut uste,
5: ez dut uste. Noiz erabilio da, nau?
0: Noski, hoiek dira, gehien erabilak edo erabilituzun azkenak.
5: Bai, bai,
0: gehien erabiliak baino, erabilituzun azkenak dira.
5: Hori nik uste du dela, hori
2: azkenak. Hori batzuk esatuzuna.
0: Zertarako.
2: Zekontestutan erabiliko dut hau.
3: Bueno, loreak, animaliak, zapatak,
0: adibidez, personak.
2: Ilargiaren fase guztiak.
0: Egia da, baina ilargia erabiltzen da, ero.
2: Frutak, barazkia.
0: Gero badago hor, belamonaldi arrakala bat, oso modu desberdinean erabiltzen.
2: Frutak badakigu beste
0: sari bat ezin dutela, eh? Hori ere, bai, baina jende gazte...
2: Bai, klaro, bidaltzen
0: badizute... Melokotoi bat bidaltzen
2: badizute.
5: A ber, a ber, a ber. Hori zer, zer, Zer da?
2: A ver, igual horren piskote egiten ari gara, Radio Viejuno, hemen, igual, ez gaude hemen, belaunaldi gaztetakoa, baina, igual, luarrek...
4: Azaltzen
2: aldi guain.
0: Bai, erdiarokoa, bai.
2: Melokotoia da, hori...
5: Zer? Hori. Nahi guztura zerbait?
3: Melokotoan gigante.
0: De borom.
1: Sosua, nahi duzula. Borom.
5: Sosua.
2: Ipurdia, ipurdia.
5: Ah, ipurdia.
2: Eta berenjena da, berenjena da beste gauza bat.
3: Luar, zuk, ez da ere, ez da guazu ideiarik, melokotoia zer den.
2: Bai, melokotoia da.
1: Kontekstuz kampo erranen dut. Ena esartuko satxonetan.
0: Luar, behar dugu kontraste bat, behar dugu bertze belaunaldiko baten ahotsa, hemen. Zein da zuk azken, erabili duzun azken emotikonoa?
1: Ai, eski ni nahiko arrara. Osa, ni...
0: Favorez, ez
1: da. Azkenekoa eta gehien erabiltzen duela da, da animalia nutria. Ba, ikze, hola etxanda dagoela. Eske, ez dakit ikusten naiz, hola eta zerbait esaterakoan.
0: Bai, baina egia da, jende gaztak erabiltzen du bertzen modu baten erabiltze ditu emotikonoak. Bai, horrelako gaztak
1: erabiltzen dira. Eskuak, jende
5: arrara zareta gazteak.
0: Eskuak, erraia.
3: Nik gehien erabiltzen duena eguzki lorea da.
0: Oh, oi, zek,
2: pello. Zer,
0: eguzki lorea.
5: Romantikoa zara.
0: Zer, folklorikoa, eh?
3: Bai,
5: bai, bueno, pelliko.
0: Ai, tira, ba, gure... Gure entzulei eskatuko diegu gaurko mezuak solik emotikonoz bidaltzea.
4: Emoji bitartez
0: bidaltzea. Hau da gure WhatsApp zenbakia.
7: 608-9-8-9-6.
0: Eta bidali dezake zuena, bada, ez tipoto bat. Izan ere, ez tipotoak, ez tipoto bat daukagu zuen artean zuzkatzeko. Gaur bertan zuzkatuko dugu, gaur bertan banatuko dugu zuen artean. Bidalitako mezu guztien artean izanen da hori beraz. Ba, bidali zuen mezutxoak. Lehenengo batzuk iritsi dira, pegiak. Zer emotikonoak bidali izizutea.
4: Batek badu begi bat estaria eta bestea erdibistan. Beste eskuarekin erdi estalirik, eta beste hala pentsakora gertzen.
0: Ara, ez dakigu osongi zerrerren nahi digun entzule honek, noski?
5: Pentsakora gonen dela, ordu hauetan, ez datu erdi, akaso?
0: Bai, akaso bai, akaso bai. Goazen udarako konpartxarekin, goazen erraldoiarekin.
8: Gaurko erraldoia.
0: Erraldoia, ez dakigu erraldoia izanen elekoa uste dut sobera handia ez dela ere.
5: Ez da oso handia.
0: Baina handia bai izan zen sortu zuen zalaparta, ez da?
5: Handia izan zen sortu zuen zalaparta, arazo diplomatiko larriak sortu zituen, baina orain barregarri egiten zaigu, perresilu artea zari gara.
2: Bai, eta lehi garaion ere zitzaigun barregarri, samarra dugu, eh?
5: Izan ere, 2002 garren urteko ustailaren 17an Espainiako legioak Leila edo Perresilu artetan zeuden soldadu marokoarrak atxilotu.
3: Esan Perejil.
5: Perejil, Perresil, lurraldea berreskuratu zuten. Egu batzuk lehenago, Marokoko armadak uartea hartu ondoren eta uartea hartzearekin esaten dugu. Jendarme talde bat nolabait lehorreratu zen, kanpain denda batzuk jarri zituzten, eta Marokoko bi bandera igo zituzten. Hori izan zen nolabait Marokoarren ekintza militarre bortitza. Eta bere momentuan, ba, Guardia Zibilaren patruliek aurkitu zituztenean, ba, jendarmeek terrorismoaren aurkako eta legez kanpoko immigrazioaren aurkako operazio bat egiten ari zirela esan zieten, baina indartxu egin zirenan, perejilen, uartean eta angeratu ziren egun batzuk, zazpi sortzi izan ziren, ustailaren hogeirako, nolabait jadena konpondua zegoelako. Kontuz, Jose Maria Aznar, zela lehendakaria, Espainiako gobernukoa, bat tropak berehala erretiratzea eskatu zuelako, eta aldez aurreko estatu kuora itzultzea eskatu zuen. Eta noiz izan zen, noiz berreskuratu zuen Espainiak Perejil, ustailaren 17an goizaldean izan zen, operazio berezi batean.
0: Dago Normandiako lehorreatzea eta dago...
5: Kontuz, baina helikopteroak, fragatak eta FM-8 eiza hegazkinak erabili zituzten, bi kanpain denda horiek
2: botatzeko. Soldadu.
5: Bai, bai, hori da.
2: Parte hartu zuten, Espainiako soldadu.
5: Hori da. Eta... Goan duzu Federico Trillo.
2: Eta zauritu bat egon zen. Ezakitu gogoratzen.
5: Zauritu bat egon zen.
2: Espainiako soldadu bat
0: zauritu. Untzitik iztrekoan igual.
2: Benetan.
0: Tango trabatu eta.
2: Bat erorizen, ezakit Perejil esagutzen duzuen, baina arroka bat
5: dabez. Nahi zegoen,
2: soldadu bat erorizen. Ez ni hartu zuen, bai.
5: Eta seguruenik kondekorazioren bat ere jasoko zuela horregatik. Ba, Federico Trillo defensa ministroak, esaldi ospetsu batekin, nolabait iragarri zuen Perejil. Brasil bai. Berriro ere Espainiaren menpeto esku zegoela.
7: Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla.
0: Wow.
5: Wow, eta musikita hori
0: oso épico, vamos.
5: Ese modo épico han está contatu zuen Federico Trigo, campan de
3: Federico Gizuna está.
5: Federico. Eta oso tipo jatorra Federico Trigo, está. Oso majoa eta bueno, momentu viral bat ere eman zigun, eh.
0: Bai, eman zigun. Resumatu da zagun favorez.
7: La máxima suerte. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Muy buena suerte.
0: Barreren bat edo bertzen zuten da, bai, azbaldean, eh?
5: Bai.
0: Viva Honduras!
5: Bueno, okertu zen, barkamenek eskatu zituen, eta gero...
0: Niretzate, hor.
5: Viva El Salvador, oiukatu zuen.
0: Bai.
5: Osorik entzun beharko genuke...
0: Egia da. Nasi zelako tipoa, baina egia da, urrutik aurreanik Federico Trillo...
7: Viva Honduras!
0: Bai, nire buruan hori atreatzen da.
5: Ea ba, Federico Trillo.
7: ¡Viva Honduras!
0: Ala gertatzen da bai.
5: Ba, tira entzule lagunok, lasai egon zaitezte, Perejil Espainiaren menpe jarraitzen baitu, 24 urte eta gero.
0: Egin zazuelo lasai.
5: Bai.
0: Mezu gehiago ditu, Maialen.
4: Bai, emoia bidali dituen horrek azalpena ere eman digu, alegia, itzultzailea egin digu, alegia, lehenbiziko emotikonoa edo emoia, begi bat estali duen eta bestea erdi biztan duena, horrekin esan nahi duena da, viejunoak zarete. Galdera.
5: Galdera bada.
4: Eta gero, urrengo emojiarekin, hola, pentsakorra gertzen horrekin, galdetzen du. Eta zer izango naiz orduan ni?
5: Wow, guzti hori bi emojirekin,
0: eh? Hori da hori emojioen atzean, bai.
4: Eta beste entzule batek, egunon, Nafarroko bandera erabilgarri dugu ere, gora gure erleak eta gure errezainak.
0: Ai,
3: ez da txinakoa izanen?
6: Macedoniakoa, ez, ikuste dela. Eta baita ere badago ikurriña jartzerik.
5: Ikurriña badago,
6: eh? Bai, badago bandera bat. Venga, bandera bat, irla bateko bandera bat.
5: Venga. Eta?
6: Done Petri eta Mikel Handi, irlako banderak badago ikurriña. Eta hori da... Bada, WhatsAppen ikurriña egoteko aukera.
0: Aukera bakarra.
5: Ai, emojiak.
0: Zeburu austeak.
5: Ai, Federico Trillo.
0: Viva
7: Honduras!
0: Ai, Honduraseko bandera bai badagola, eh?
6: Bilatu dut eta... soldaduak, minartu zuen soldaduak, belauna apurtu zuen. Baina, eta bai unai, kondekoratu zuen.
0: Noski bai, ez.
5: Hau, balentria.
0: Zer zenei, ona da kondekoratzio dara.
5: Tira, bueno, esan behar dugu, estatu batuetako gobernuak ere eskuartu zuela, mediazio lanak egin zituela kontuz.
0: Leo, itura bitxia, ze joera bitxia duen, estatu batuetako gobernuak eskuartzeko, esuzartzeko, edo zein
5: dugu. Orduan Colin Powell zen estatu idazkari.
0: Colin Powell,
5: ze mitik.
0: Bai.
6: Josen defentsa ministro.
3: Bueno, bero torre direnak ikusita.
5: Bai.
0: Onak dirudit, eh? Hordukoak, goazen buruan diariakin.
8: Gaurko buruan dia.
0: Eta gaurko buruan diaren eskutik, 30 urte eginen ditugu atzera, ez da, unai?
5: Bai, egun, zagin hola zan, importantea izan zen Nafarroaren txat, Pascual Zugogoan izanen duzu, 1986 urteko ustariak 17 eta 18an
6: zer gertatu turra
5: Iruñara etorri zen
6: eta joan ginen ikustera.
5: Hori da, Miguel Indurainek bost irabazi eta gero,
6: baina...
5: zeigarrenaren bila zijoan eta propio prestatu zitzaion ola bi etapa Nafarroatik, bueno, bat Nafarroara Iruñara iristen zela, eta bigarrena Nafarroatik irtetzen zela, ba nola baita esatearen, zeigarrena lortzeko, ez? Eta aurreikuspen guztiak ziren, ba, maillotoriarekin iritsiko zela
6: Iruñara,
5: baina Bjarne Riesek sekulako
6: astindua, ez? Epo Golden Age-en ginen, eta Bjarne Ries, ba, bakigu iaia pestainatu gabe egin zuela turrori.
5: Bai, 14 minutuko aldea ateratzen zion Indurain jada, uztailaren 17ko etapa hasi zela.
6: Bai, Otakamengora Indurainek txakalaldia izan zuen.
5: Bai.
6: Eta gero Iruñeko etapa ere zitzaion bat ere ongi atera. Okerez banago
2: Logan Dufok irabazi zuen
5: Logan irunean. Dufok, bai, irabazi zuen, 8 minutu galdu zituen indurainek lehendabiziko mendatean,
2: bai,
5: etapa horretan, eta kontutan hartu behar dugu, etapa hori iritsi zela, edo etapa horiek iritsi zela Nafarroara, Caja de Ahorros de Navarrak, irurogeita 65 urte betetzen zituelako, eta orduan hainbat ekitaldi egin zituen, esate baterako, Bon Joviren kontzertu.
2: Bon Joviren kontzertu mitikoa.
5: Hori da, Osasuna eta Milanen arteko futbol partida.
2: Bakizu zer gertatu zen egun horretan?
5: Zer gertatu zen?
2: Egundoko euri jasa bota zuen irunean, Bieskaseko kanpineko euri jasa bere izan zen.
5: Abuztuaren 7an izan zen. Eta ondoren, Turreko etapa hauek, Jean-Marie Leblanc zen orduan Turreko zuzendaria.
2: Asko gogoratzen dut, etapa horren arira, Nafarroko gobernuak zugarrizko propaganda ariketa egin zuen, eta banatu zituen milaka Nafarroako bandera ekiriteko gure errepidetan ikurrina ikuse zedin eta egin zuten nola baiteko bandera espeziala zen Indurainen aurpegia eta Nafarroako bandera Indurain animatzeko bandera eta banatzen zuten doainik eta
5: bere etxetik igaro zen etapa
2: bere etxe aurretik pasatzen etapa kilometro zeroa hor jarri zuten bigarren etapan
5: eta 110 milioi pezeta ordaindu zituen orduan bai Nafarroako aurrezki kutxak bai Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak sortutako lako talde horrek 110 milioi pezeta soilik 28 milioi pezeta ordaindu ziren etapa Iruñatik Iruñan bukatu eta bai. Ondoren urrengo egunean hasteko baina ze prezioak ordoan imaginatu gaur egun zenbat ordaindu berko
2: den gaixoa igozuten podiumera aitzakeri gabe turra galtzen ari zen egundoko kolpea jasota ta,
5: claro. Eta gauza importante bat ere gertatu zen Iruñako erraldoiak ere atera ziren kalera eta antolatzaileek etzieten utzi geroia konpondu zuten baina zira batean etzieten uzten pasatzen egongo zen pentsatzen duzun alde bat edo baina han kalejira egin behar zuten podiuma inguruan eta etzieten uzten pasatzen akreditaziorik gabe zeubelako
2: Braulia akreditazio
0: Akreditazioa
5: gabe, gaixo. Ba, 30 urte joan dira.
2: No, 30 urte, joeban, niretzako herenagun
5: izan. Bai, 12 urte txo genituen.
0: Berdin,
5: amaika eta herri 12.
2: Betiko
5: borroka. Gezurrik esan irratia.
2: Betiko borroka multikonekin.
0: Betiko borroka. Baina mikroetatik kanpo favorez borroka hori.
5: Bai.
0: Boazen zaldikoa.
5: Bakezalea gara.
8: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoak Xiberura eramango gaitu, Zueroara, izan ere uztailaren 19an, 24an eta 26an, hau da, igande honetan eta datorren asteburuan, Lourdes Iriondoren inguruko pastorala estrenatuko dute, Sohutan. Leire eta Intza Kasamaiu Elkegarai Sohutar aizpek idatzi dute Donostiako kantariari buruzko obra, eta egia da, bazkenaldian, azkeneko urtetan gehiago agertu dela bere izena, gehiago ezagutu dugula ere bai bere ibilbidea, nahiko ahazturan eroritako ibilbide bat eta balioan jarri gabeko ibilbide bat izan dena, maiz gehiagitan Xabier Leteren bikotea bezala soilik ezagutu dugulako Lourdes Iriondo, baina bera izan zen ez dokamairu mugimenduko ez bakarrik kide, baizik eta bultzatzaile nagusietako bat, sortzaile nagusietako bat, eta haren ekarpena gainera kantagintzatik ara joan zen Euskararen aldeko lana, kulturaren bidez erakutsitako konprobisoa, eta emakume kulturgile gisa ireki zuen bidea, izango dira kontakizun horren ardatz nagusiak, eta badakizue pastoral bat, pastoral izateko, jende askoren parte hartzea eskatzen du, eta ia ehun sojutar mobilizatu dira hainbat kargutan banaturik ikuskizun horretan. Eta noski, Lourdes Iriondoren kantuak bakarlaria zen Lourdes, talde kantu bilakatu behar izan dituzte, eta hor, eukitzapen prozesu zabal bat ere egonda. Baina tira, beti aitzakia ona da, bere kanturik oberana, beste behin,
5: bai.
0: Entzuteko.
5: Zaten zaregabe hau da.

0: gauza kai.
1: Hau da ere zerkia bat.
2: Ederra.
3: Zagutan izango da, ezta?
1: Zagutan izango da.
3: Mugimendu handia eskatzen du honek, eta iraupen luzea, ezta? Gutxi gora bera.
1: Noski baiet.
3: Azkeneko zizan nintzenean, pastoral batean, iparraldean, lau ordu eta 40 minutu iraun zuen.
1: Ba, arratsaldeko
3: hiru eta pasiko da. Borumina urtu egin zen, bizirari gabe joan nintzelako. Eta, eta mabaz gara du inguru izan genituelako soro batean. Politia.
2: Itzalperik gabeko soro batean.
3: Soro batean.
1: Soro zabal batean.
3: Zuaiztuat zer zen ez genekien, bertan.
1: Tira, pastorala bada Lurdez iriondoren ibilbidea zagutzeko modu bat, baina ez da bakarra aukera gehiago emanen dizkizuet ez balin baduzue pastoralera joan nahi.
2: Bai, favorez.
1: Jon Martin Etxebestek idatzitako Lurdez iriondo izilarazitako ahotsa liburua, Lore Jainagaren Lurdez iriondo bide urratzailea liburua ere bai, edo Inge Mendirozek zuzendutako Lurdez iriondo ez gara alferrik pasako dokumentala. Baituzu aukerak beraz, eh?
3: Bai.
1: Tira.
3: Beti geratu izan da Xaber Letaren itzalpean, ezta? Xaber Letaren bikote izan zen.
2: Azkeneko urteetan egin den lanaren gati.
1: Xaber Lete, Mikel Laboa.
2: Tira.
1: Tira.
2: Bere lekua, ez? Lortzen ari da.
1: Merezitako lekua zalantzarik gabe. Hortxe proposamena, asteburu honetarakoa, eta bertze proposamen batekin ere joanen gara, uztailaren 18an, hau da, bihar 8etan, zuzenekoan joko baitu Anarik Basauruan, Jauntxaraseko txokolateroaren atzeko oianean izanen da, beraz, toki ederra, kontzertu honetaz gozatzeko eta bere kantu batekin joanen gara, aurrera jarraitzen dugu gure gaurko gaur da, solasera joan.

0: Artisauen azoka hasiko da eguerdi aldera orgen desfilea. Karrozak urte osoan zehar herri bakoitzak egiten, osatzen, garatzen ditu eta festa handia ospatzen dute gero igande honetan arratsaldez ere izaten da animazioa. Horri buruz hitz egiteko, Bastandarren Biltzarra Elkarteko kide Leire Miura daukagu Ariaz bestaldean. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, bereziki, Ibarreko, Baztan Ibarreko herritarren arteko sarea ehuntzeko asmoz egiten duzue festa handia hau, ezta?
1: Bai, bueno, da egun berezi bet guretako, finbetean garako 15 herri, Baztan osoan, eta erako egun bet denak elkartzen gara, beraz, bai, egun berezi bet denak elkartzeko.
0: Bueno, eta esan dugun bezalaxe, herri bakoitzak prestatzen du bere orga berezi hori, ezta?
1: Bai, oida. Oida Baztandarreneko formatu edo, azken batean, bueno, desfilea da importanten azutarranen, baina, bueno, zati importante bat, eta bai, herri bakotxak prestatzen du orga eta itzinetik, eta, oi, pixketa denagoko oitura berreskuratzeko eta denagoko oiturak irudikatzeko ere bai.
0: Bai, eta azken batean, ba, nabarmendu dugun, ez da, komunitatea sendotzeko egun bat dela Baztandarren Biltzarra.
1: Bai, da egun aski berezi bet da, bueno, bertze bestetatik ere diferentziatzen dena edo eta finbetean pues hoy denak jantziek, baserritar jantziz eta giroera izaten da berezia, izaten da bertzelako giroa.
0: Bai, aizu eta Baztango mugak jauzi bat ere egin duela esan dezakegu, ezta? Ez da bakarrik Baztangoentzat, baizik eta kanpotik ere jende asko joaten dela.
1: Bai, erranen nuke geroz eta jende gehiago tortzen dela kanpotik, indela azken batean geroz eta zaunago besta, eta izan dela jartzen gehiago kanpoan, eta bai, jendea gainera iduritzen zaio besta diferente bat, eta orden hurbiltzen dela geroz eta jende gehiago.
0: Bueno, eta bereziki, euskara eta euskal kultura ere ardatz dituen festa jaia izaten da.
1: Bai, azken batean beti errepiketzen dugulako, baina bueno, ez dugulako ere sobra nagonik iduritzen errepiketze urtero, Baztandarren Biltzarra euskaraz ez bada ez dela Baztandarren Biltzarra, eta Baztandarren Biltzarra finbetean dela euskaratik euskarara indako besta bat, eta hoxe, pues nahiko genukera ere aurten euskara euskaldunon agotan, eta hoi bertzela bere zentzu galduko lukelako gure ustetan.
0: Bai, haizu, egitarauari erreparatuko diogune baduzu igandean eginen eta garatuko diren gauzak eta deialdiak goizetik artisauak izanen dira.
1: Bai, hoxe, amarretan izanen da, bueno, hasiko dire artisauak, bueno, patuko dute posto, eta amarretan hasiko da salmenta, eta hoi, izanen dire batez ere tokien tokiko artisauak, eta ondotik ja manentzaio paso desfileai.
0: Bai, herrietako orgen desfileari, eta horrek, bueno, 15 herri dira, 15 karroza dira, beraz horrek iraungo du denbora luzea, eta gero, aspaldiko tradizioa bintzat, mutildantzak plazan dantzatzea.
1: Eixe, bai, bazkaldo aitzinetik izan dire plaza mutildantza, bueno, akituko da desfile guztiek maten du buelta bat herriola, eta akitzen da udaletxe parean, horretan dola orga bakotxak bere erakustaldea hundie, epaimaiak batez ere kontra hartuko dena. Orden, horixe, pasten diren ja orga guztiek udaletxe aitzinetik, udaletxa justo plazan dugule, behin noiak itute, hasiko dire mutildantzak plazan, eta hortik ja gero manentzaio paso behin noiak itute ja denak prestatuta orga kutzitata bazkari handiei.
0: Aizu, urak baretu dira, baina mutildantzarekin zenbat buruko min, ezta? Eta oraindik ere Iruni eta Hondarribiari erreparatzen diegunean, ba Baztango adibidea daukagula, ezta?
1: Da, iala da, bai, eta aurten gainera elkarteak, bueno, inenio, aipamen merezi bet plazara dantzara mugimenduei, izan dela urte luzez borrokan haitu dena mutildantzak pues, parekatzen alde, eta berdintasuna lortzen alde, ez, Baztanen berdintasuna lortzen alde, beraz, inenio gure aipamen merezi plazara dantzara elkarte honi.
0: Hori da, haizu, gero, herri bazkaria noski, otordu nagusia, ez dakite txartelik baute dagoen, edo ez...
1: Pues mira, justo azkenean nintzen txartelen salmenta, urtero ez dala goizeko 10etan. Eta, bueno, erramerra da izaten dela jendea goizeko 6etatik ja horri lara, ni, bueno, horregon ginera goizeko 6etatik batzuk ilaran. Eta, atraziren saltzera, 1856 txartel, eta saldu ziren denak, laro, 80 izan ez.
0: Ara, beraz, marka, sold out, rokeroa undiak bezala, ez da? Gutxi gora bera. Aizu, eta gero, Bazkalondoko animazioa izanen da, noski, dantzak, eta musika, eta bestelakoak.
1: Hoxe, bai, bueno, izanen da egun osoko besta, eta luzetuko dena goizeko bortzak hartio, izanen dugu Bazkalondoan, denbizi, pues, oi, elkarteak manen dugu komunikatu, izanen dugu solasaldiek eta bar, egingo direre gure urtengo omende, direra bertan Baztango merkatari txikin elkartea, eta, bueno, izanen dugu hor zenbait solasaldi eta zenbait omendu. Eta ondotik ja manen dugu paso kontzertu akustiko batei. Ondotik larrain dantza eta gaitak eta izanen dugu. Eta ondotik ja romeriek hasiko dire.
0: Bai, aizu, Santio Antzineko igandean ospatzen den festa eder hau Baztandarren biltzarra, bai, baino Baztandarren biltzarra elkarteak urte osoan zehar ere bestelako ekimenak aurrera ateratzen ditu, noski.
1: Bai, bueno, Baztandarren biltzarra dugu azken batean besta boinarri, baina urtean zehar ere biltzen gara lantxik ekiten eta bueno, pixket gure presentzia hor bermatzen.
0: Bai, zer dauka Baztanek hainbeste jende erakartzeko, ez da? Turismo franko dagoelako zuen bailara horretan, ez da?
1: Bai, zer duen, bueno, pues lehenik eta behin berde haunit, leku zora garriek, eta ondotik badu xarma berezibet herrek daude aski bizik erranen nuke, eta herritarrak ere bizik, eta bueno, beti erten da gaela arras guriak, ez, Baztandarra gaela arras guriak, eta, bueno, izate hortan guriak, pues, itentu gauze guretik eta guretako, beraz, hortxe bizi mantentzen dugule herri eta ohiturak.
0: Hortxe, ba, igandean, esan dugun bezalaxe, Uztailaren 19arekin, Baztandarren biltzarra non, eta Elizondon eta Bailara osoko orgak ikusteko parada izanen dugu bertan. Ongi joan dadila, Leire Miura, aio, eta ongi zan?
1: Berdin, aio.
0: Agur.
2: Bilabesan sartu, barkatu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Amarretakoa edo amaiketakoa egiteko ordua tenorea dugu. Sushia hartuko dugu, Urtzi Iraizoz, musikari experimentala, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Sushi Iraizoz izango da, ezta?
0: Maite duzu sushia?
1: Ez gehiagi, ez gehiagi.
0: Ez dakit, arraina gordinik...
1: Ez dakit, ba, ez nahi zuzu zalea, baina japoniar musika zenbait zurekin, ba, liguratuta nabil azken aldean, eta horixe ekartzea pentsatu dut.
0: Bueno, beraz, ekialdera eginen dugu salto, gure gaurko irratsaio honetan, izen propio baten bitartez, Toru Takemitsu, nor da persona, o artista hau?
1: Ba, Toru Takemitsu bada, 20. Mendeko kompositore bat, kompositore ezagun bat, bera jaiotzez ba japoniarra, baina bueno, bere bizitza musikala garatu zuen hein handi batean Europan, eta nolabait bada ba hango kulturaren edo ekialdeko kulturaren eta mendebaldeko tradizioaren artean ba nolabaiteko uztartze bat lortzen duen kompositore bat, eta ba pixka bat hango filosofia, hango giroa, hango musika ere ba gure edo mendebaldeko tradiziora ekartzen dituena, eta alderantziz ere ba hemengo eta iturrietatik edan ez edo ba hango tradizioa berazten duen kompositore bat.
0: Batez ere pianoaren oihartzuna entzuten dugu. Pianista izan zen, jakin badakigulako kompositorea zela, pedagogoa ere, ezta?
1: Bai, gaurkoan ekarri ditut pianorako bere piezak, bestelako obrak ere egin zituen, orkestakoak eta bar, baina bueno, pianorako bere musikan ba nabaritzen da orain entzuten ari garen bezala, ba delikadeza hori edo notak bere lekuan ba mimo askoz jartze hori, eta ba lanketa hori egin zuen esan bezala ba bere tradiziotik eta baita europar tradiziotik edan, ez? Eta europar tradiziotik batez ere tradizio frantsesetik, ezta? Entzuten badugu musika hau ba hor oihartzunak entzuten dira ba Debussyren musika impresionista badauka zerbait horretatik, eta bueno, arrakasta handia lortu zuen bai Europan eta bai Japonian.
0: Tokion jaiotako artista, baino esan duzun bezalaxe Europako iturrietatik sarritan edan zuena, baita jazzaren iturrietatik.
1: Bai, azkenean musikari hauek ba ezagut badia nolabait ba kosmopolitismoaren edo bueno, labait embaixadore, ez? Eta ba, batetik bestetik ibiltzen dira, hemen hartzen dute beraientzat interesgarri dena.
0: Tekla asko jotzen dituztela pianoan bezala.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, gaur ikusiko dugu pixka bat ibilbide bat, entzuten ari garen obra hau da, bere gaztaroko obra bat, bera jaiotzen 1930-an, eta 22 bat urterekin, ba, komposatu zuen obra hau, eta gaztaroko obra izan arren, baina ikusten da ondo ba preziosismorako daukan joera hori, notak txukun jartzeko joera, pianoan batez ere ba goiko registroak lantzeko ba abilidade hori, eta ikusiko dugu bizkanaga ba nola joan zen ba beste musikari eta korrentekin harremanetan jartzen, ba bere estiloa fintzen, garatzen eta finkatzen.
0: Entzun dezagun beraz lehenengo pieza hau.

0: Egin dezagun aurrera, Toru Takemitsu artistaren bitartez urtzi iraizuz bestelako lanak ere ekarri dituzu, tekla asko jotzen zituela esan dugu, baita pianoa eta bestelako instrumentuak, baino gaur bereziki errebaratuko diogu tresna horri, pianoari.
1: Bai, jarraian entzungo dugun musika, piano piezak izena duka, piano distance edo, eta hau idatzi zuen ja 60. hamarkadan, 1961, eta hemen ba sartu zen bete-betean ba Europan indarrean zeuden ba korronte ba indartsuenekin, eta hoietako bat da esaten zaiona ba serialismoa, baina serialismo integrala, ezta? Serialismoa hasi zen ba mende hasieran, 20. mende hasieran Schoenberg kompositorearekin, ezta? Eta dodekafonismo bezala ezagutzen den horrekin, ezta? Gure pianoko 12 soinu hoiek serie batean ordenatu eta horrekin ba nolabaiteko lanketa batzuk egin, eta ordura arteko ba tradizio tonala, tonuena, do mayor, re mayor, eta horrekin ba nolabait betirako puskatzeko. Eta behin lanketa hori ba notekin eginda, 60. hamarkadan asko importantzia asko eman zitzaion, ba beste paus bat egiteari eta integral egiteari, hori serialismo hori integral egiteari. Zer esan nahi du integral? Ba notei bakarrik ez zitzaion aplikatuko ja, baizik eta baita iraupenei, baita volumenei, ez da, ba ozen jo daiteke edo goxo, eta hor ba sortu zen korronte oso potente bat, eta ba, bueno, bere sartu irtenak ere egin zituen Toru Takemitsuk, eta horren erakusgarri da, horren entzungo dugun pieza, nola jolasten duen, ba, soinu oso suabekin, oso fuerte diren beste batzuekin, eta, ba, bueno, nola lortzen duen beste era batera, ba, musika aurrera eramatea.

0: bueno, zehaztasunaren aldeko apustua, ezta? Letra guztiak eta nota guztiak. Egin dezagun aurrera. Bestelako bideak jorratuko ditugu segidan. Zer da entzunen dugun, adituko dugun hori?
1: Ba, orain joko dugu ja bere bizitza amaierara. Bera hil zen 1986an eta Ilurren, edo 1982an, idatzi zuen Rain Tree Sketch 2 deitzen dena. Lehenengoa egina zuen urte batzuk lehenago eta bigarren idatzi zuen. Eta hemen esplizituki adierazten du, ba, apatutako mendebal tradizio horrekiko miresmena, eta eskaintzen dio obra hau, edo egiten du Oliver Messiaen, kompositore frantses ezagunaren memorian. Oliver Messiaen izan zen, ba, pixka bat, frantziar tradizio hortatik, Debussy, Ravel eta hoien gandik, ba, eran zuen musikari bat, oso musika personala egin zuena, eta azkeneko, pues hori, eraman zuena pixka bat, ba, bere lenguaira, ba, azkeneko ba, konklusioetara edo beste batzuek abiatutako bide hori. Eta bere omenez, ba, idatzi zuen orain entzungo dugun, azkeneko pieza, oso pieza xamurra, oso fina, eta horrekotan bezala, ba, dena ondo jarrita daukana.
0: Japoniako tradizioa eta Europako musika klasikoa ederki uztartu zituen artista Toru Takemitsu, eta horrekin despedida gaurko gure saio honetan. Urtzira izoz, mi eskera uniz, gurekin izateagatik, nahi duzun arte ongizan.
1: Eskerrik asko zuei.

0: albisteri esotzeko unea Euskadi Erratian, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur eta politiko militarreko burua. Espainiako estatu aparatuek desagerarazi zutela, hau da Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak egin duen ikerketaren ondorioa, Ramon Sánchez.
1: Urrengo ostegunean beteko dira 50 urte Pertur bizirik ikusi zuten azken egunetik. Orduz geroztik bi hipotesi nagusi izan dira, etako bereziek desagerarazi zutela bata eta estatu aparatuen lana izan zela bestea. Giza eskubideen behatokiak dio, hilabetetan ikertu eta protagonistekin hitzegin ondoren argi duela estatu aparatuak daudela Perturren desagerketaren atzean, berak bakarrik duelako, estatu aparatuek bakarrik dutelako, halako operazio bat prestatzeko gaitasuna eta infiltratu, itzordu trampa bat jarri, Pertur baitu, frogak ezabatu eta 50 urtetan hau guztia estaltzeko almen. Tesi hau indartzeko gainera dio, Espainiako poliziak ez duela interesik izan kasu argitzeko Fernando Andreu, ikerketa sarduratu zen epaileak adirazi zuen bezala. Aldizetako berezien hipotesia baztertzeko dio, bereziek kontrolatzen ez zuten eta Perturren konfidantzako persona bat zenak eman ziola pausun elkartzeko itzordu faltsua, eta ez duela zentzurik berezietako bi buruzagi ezagunenak batzartzea Perturrekin desagertu zen egunean. 50 urteren ondoren auzi honi buruzko agiriak desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Euskal Herriko giza eskubideen behatokiek. Asko dira Aragoin piztuta dauden suteak, baina horietako batek Nafarroako Petila herria arriskuan jarri du. Sugarrek 12.000 hektarea erre dituzte dagoeneko, baina albiste onak daudela dirudi, ez da sua Petilara iritsi eta haizea aldatu dela esan digute foruzainek. Iruña, Aitor Pérez.
2: Egoerak zertxobait obera egin duen arren, Petila Aragoiko 30 biztanleak oraindik ere herritik kanpo jarraitzen dute eta foruzaingoa bertan da herriko sarrerak kontrolatzen. Nafarroko suhiltzaileek ere bertaratu dira itzaltze lanetan laguntzeko. Nafarroatik hiru helikoptero heldu dira eta gainera Zangoza eta Falla Azkoien Lizarra eta Tuterako suhiltzaileak ere bertan dira. Sua herrira heltzeko arrisku ikusita, herria hustutzeaz gain atzo azken orduan buldozer batekin herri osoa perimetratu zuten. Izan ere atzo Ilunabarrean dagoeneko 12.000 hektarea baino gehiago erredituen sutea Petilaruntz abiada bizian zijoan. Hala ere, esan bezala goizaldean haize aldatu da eta baldintzak hobeak dira erreskate taldeen arabera, sua herritik 5 kilometrora gelditu da eta momentuz arrisku maila baxuagoa da, naiz eta diote sutea oraindik ere kontroli gabe jarraitzen duen.
1: Bosgarren egunez segidan, Iranek eta Estatu Batuek elkarri eraso diote gaur gauean. Estatu Batuek adirazi dute, Iranen azpiegitura militarra bombardatu dutela, dozenaka helburu jo dituztela, baina Iranek adirazi du helburu militarrak bakarrik ez. 8 persona hil eta ia 20 zauritu dituztela eraso hauetan. Eraso hauetan, droneak erabili dituzte, baina airez eta itsasontzietatik ere jaurti dituzte misilak Estatu Batuek. Iranek bere aldetik, Katar, Bahrein eta Kuwaitera zuzendu ditu bere misil eta drone. Helburuak Estatu Batuetako soldaduek erabiltzen dituzten baseak eta petrolio findegiak izan dira. Iranen eta Estatu Batuen arteko erasoak astearen ondorioz petrolioaren prezioa berriro igo da eta petrolioen zioen joan etorria gutxitu, hain zuzen atzo izan zen maiatzaz geroztik Hormuzko itsasartea petrolionzi gutxien igaro zuten eguna. Etxera itzuliz, Azkoitian adintxikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari dertzaintza, segurtasun sailaren arabera akusatua gizona kalean zihoala bi neska ikusi zituen eta haien baimenik gabe musu eman zien. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekeenagatik epaile aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotua. Azkoitik udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro eta gizarte zerbitzuen baliabideak eskaini dizkie adin gabeko bi neskei.
0: Errepidetan zer, Ramon?
1: Ba, oraindik era bat itxita dago Gipuzkoa 611 errepidea Urretxu eta Azkoiti artean auto batek beharra izan du, Etxeberria auzotik ari dira trafikoa desbideratzen segurtasun sailak esan digunez. Gaur temperatura beste koska bat jaitsiko da zeruan.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur garilak uztailak 17 ditu eta ostirala da. Ostirala da eta gaur gurean agenda kontuak, ba astinduko ditugu, herriz herri ibiliko gara guretan zer antolatu diren aipatzeko eta nola ez, ba Iturmendin eta Irurtzunen ere sartu irten berezia egingo dugu, asteburua ere badatorrelako, festak ospatzen ari direlako asteazkenaz geroztik, eta bertan zer eskaintza izango duzuen ere ezagutzera emango dugu hemen laue aizetara zabalduz. Eguraldiaren iragarpena etorriko da gure sarrera honen ondoren, eta nola ez, prensa eta albistegi nagusia ere izango dugu. Gure solasaldira joango gara 11:05 konexioa egin eta Karrapa irratiko Unairekin eta Aralar irratiko Jon Urtasunekin, eta gaur ere solasaldia ze ziur bizi izango dela, soinua jarriko dugu eta argituko dugu bukaera aldera ere bai zein den eta kontu gehiago bidartean sortuko direnak eta kantak eta zuen eskaerak eta orduko irratsaio divertigarria aurretik daukaguna orain hasi eta esan bezala 12:00 eta 4:00 inguru ba bukatuko duguna.

hainbat hegaztien pasaeraz gozatzeko, ba, bueno, aipatu beharre dugu taxi doako taxi bat martxan dela, eta horri buruzko, bueno, hegazti bat ikus dezakegu iruditan, eta horri buruzko xehetasunak gaur notiziasek dakartzena. Guaixa Astekariak beste hiru albiste ere jaso ditu. Urdalur uharkako larrialdi planeko lanak egiteko 1.000.000 euro erabili ditu Ebroko Ur Konfederazioak. Sakanako herri kirolariak ikusgarri aritu direla San Fermin herri kirol jaialdietako txapelketetan, eta azkenik Afonia deitzen da aurtengo Etxepare sariko irabazlea, doluaren inguruko ipuina dena. Goazen bada berria egunkariraino, Europako Batasuneko auzitegien babesa lortu du Kataluniarako amnistia legeak, plateruenerako proiektua Durango musika aterpea izeneko aterki zabalagoaren parte izango da, segurtasun plan berria integralagoa izango dela adierazi du Jaurlaritzak, Gasteizko korda gune okupatuaren itxieraren inguruko epaiketa hasi da, eta Elak eta Labek udaletako langileak grebara deitu dituzte urriaren 8rako. Gara egunkarian, ba, berdin Europako epaitegietatik datorren albistea ere bai, eta esan beharre dugu, ba, amnistia amnistiaren lege hori bermatzen duela, ezta? Mundu mailan aipatu beharre dugu, ba, bueno, Israelek estatu batuari gerratearekin jarraitzeko presioak onartu dituela Bansek, eta frantses estatuan ere aipatu behar dugu eutanasia eskubideak bermatzen duen legeak onartu egin dela. Osasungintza publikoan kirurgia robotiko bidezko lehen giltzurrun trasplantea egin du Osakidetzak gurutzetan, aipatu beharre dugu greba feminista zela eta 2023ko horretan hiru aktivistak ba gartzela zigorretan aurrez aurren kokaturik daudela, eta fiskalitateari dagokionez ere bai, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek 8.076.000.000 ba jaso dituztela ekaina bitarte, 104,2 gehiago hain zuzen ere. Bukatuko dugu notiziasekin, eta esan behar dugu ere anistiaren legearen bermea jaso duela Europako Tribunaletik Estatu Espainolak, eta bueno, ba, Puigdemonen itzulera bueno, ba, laguntzen duela, ez da? Gehiago ere aipatu behar dugu, ba, bueno, prebentzioak osasun bidearen plangintza berriaren bueno, ba, lehentasunetako bat izango dela, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, Almaraz bermatuko duela kontseilu nuklearrak 2030 arte. Esan behar dugu ere bai, ba, bueno, AMT-en arabera, eta 1982az geroztik Iruñean gertatu dena, 10 eguneko bero itogarri hau zerbait bueno, be, inoiz gertatu ez dena izan dela, eta Petila de Aragon ere, ba, ustu behar izan dutela Zaragozan sortutako sutearen ondorioz. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, ba, gaur garilak 17 ditu eta asteburua daukagu aurretik eta asteburu honetan lehen aipatu dizuegu festak badauzkagula, hoiek ondoren jorratuko ditugu, baina bueno, badira hitzordu batzuk ere eta hoiei lekua egingo diegu jarraian batetik bestea tarte honetan. Eta gaur aipatu behar dugu Olaztin urte urrena ospatuko dutela Barandin, Lokura Urdaiazpiko moztailea eta Monkey Man errege eta Afro House musikarearen emanaldia izango da, zazpiterdietatik aurrera. Eta bihar larunbata Altsasun triatloia ospatuko da Sakanako Nafar Kirol Jokoetako triatloia Sakanako mankomunitateak antolatzen duena eta dantzalekuko igerilekuetan ospatuko dute. 9:30 materialaren kontrola egingo da eta 10:00 aurrera hasiko dira juniorrak eta kadeteak, aurrak, kimuak eta benjaminak. Eta igandean aldiz Olaztin urte urrena arekin jarraituko dute Barandi nahi zuzen ere puzgarriak, Mago Antxonen magia eta globoflexia ikuskizuna ere izango da, eta ondoren El Gran Richardson izango da. Paella jatea ordubietan eta Bokabitz komedia saioa arratsaldeko 8:00. Altsasun aldiz kontzertua dago Foru Plazan arratsaldeko 7:00. Anje Dualde izango da Altsasuko Foru Plazan arratsaldeko 7:00 igandean.

gaur garilak 17 ditu, ostirala da eta aipatzen hasiko gara ba potxokarena eta potxokarekin pausoka aipatu beharre dugu. Egitasmoaren sustatzaileek gaztigatu dutenez potxokaren etorkizuna bermatu nahi badugu arenaragia estimatua, eskatua eta kontsumitua izatea lortu beharre dugu. Sakanako garapen agentziak, Kalaska kooperatibak, Etxarrian Azko hiltegia eta potxoka lagunek, potxoka azlen Nafroako elkarteak pausoka proiektua martxan jarri dute. Haren bidez potxokaren konserbazioa eta valorizazioa bermatu nahi da balio erantsi handiko haragi ekoizpenean oinarritutako ekoizpen eredu bideragarri bat eginez. Bueno, ba esan beharre dugu pausoka eta Kalaska kooperatibak potxoka haragiari balioa emateko lanketa aurkeztu zela. Bertaratutakoek potxoka haragiz egindako hamburgesak dastatu zituzten, dastaketak harrera bikaina izan zuen eta parte hartzaileak oso gustora agertu ziren esperientziarekin. Eta Sakana Grup itsasoari begira, enpresa Bilboko portuaren kluster logistiko multimodaleko kide da. Lakuntzako lantegietan Sakana Grupek ekoizten dituen pieza asko atzerrirako dira. Kanpoko merkatu horietara tamaina horietako piezak eramateko askotan, Lakuntzako enpresak itsasontziak erabili izan ditu, Bilboko portutik abiatzen direnak. Enpresak jakinarazi duenez, Uniporte Bilbaoko kide bihurtu da. Aipatutako Bilboko portuaren kluster logistiko multimodala da. Esparru publikoko eta pribatuko enpresa elkarte bat da. 1984an sortu zena eta bere helburua da Euskal Herrian hedatzen den klusterraren lehiakortasuna eta sustapena lankidetzaren bidez bulkatzea. Enpresa Lakuntzarreko arduradunek esan dutenez, atxikimendu horrekin Sakana Grupek bere kate logistikoa indartu eta klusterreko gainerako eragileekin koordinazioa areagotu nahi du. Sektorearen hobekuntza, operatiboa eta berrikuntza bulkatzen duen foro batekin bat eginez. Gaineratu dutenez, Sakana Grupen lankidetzan aritzeko formulan sinisten dute Uniport Bilbaoren parte izatea, beste pauso bat ematea da, bikaintasun logistikoarekin eta Bilboko portuaren garapenarekin duten konpromisoan, hori baita gure itsas esportazioko hub nagusia.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta kirol tartean gaur triatloia ze mintzatu behar gara. Sakanako triatloiak 74 triatleta espero ditu dantzalekun 32 sakandar tartean. Eta esan behar dugu, ba, igirilekuetan dantzaleku, altxasuko igirilekuetan jokatuko dela, eta larunbat honetan hain zuzen ere, eta lehen aipatu dugun bezala agendaren tartean, aurren probako maila izango da, baita kimuek eta azkenik ere benjaminak arituko dira, eta lehendabizi aurretik juniorrak eta kadeteak arituko dira. Pilotan Ongairen despedida. Pilotari Satrustegiarrak bere ibilbideari agur esango dio uztailaren 17an Irurtzungo festetan antolatutako pilota jaialdian. Esan bezala, arratsaldeko 6etan eta gaur izango da antolatutako afizionatuen mailako pilota jaialdian bere ibilbidea despedituko du Alberto Ongaik. Eta altuerako erromeria aldiz barga gainen eta igandean Domekan izango dena, mendi gainera igoetan ospakizuna izanen baita. Altsasuko mendigoizaleak taldeak antolatuta barga gainen erromeria ospatuko dute Domekan. Hainbat altsasuar izanen dira eta herria eta mendi punta bereizten dituzten 617 metroak igoko dituzte. Eta esan beharre dugu, udaletxe parean elkartuko direla goizeko 9etan. Etxajua bota eta abiatuko dira. Behin barga gainera iritsita, 11etakoa janen dute, Altsasuko mendigoizaleak taldeak Urdaiazpikoa zozketatuko du, eta eguerdian 8koa dantzatuko dute. Altsasura bueltatu horretik ordu batetan, inguruak garbituko dituzte, eta ordu bat aterdietan herrirako bidea hartuko dute.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, bateti bestia ibiliko gara hemen ere bai Irurtzun eta Iturmendi artean eta baita Altsasun ere, Bargainerako ospagizun hori ere hor dagoelako, hoxe, horre ibiliko gara bateti bestia. Festarik festa intzuzen ere. Bueno, gaur dianak izan dituzte Irurtzunen goizeko 10etan eta erraldoi eta buruan dien konparsa ere ateratzear 11 terdietan. Kalderete lehiaketan izen emateko epea ere ordu batetan itxiko da eta Kalderete lehiaketaren epaia eguerdiko ordubietan etorriko da eta Kaldereteak dastatzeko garaia ordu biterdietan izango da. Bosterdietan burrumba elektrotxarangarekin bazkalostea kale jira eta kale animazioa ere izanen direlarik eta zirku tailerra lebelibular taldearekin bosterdietatik 7:30etara Gernika plazan. Afizionatuen eskuzko pilota jaialdia 6:00etan eta karaokea 7:00etan barazkigunen. Oian Bega DJ-arekin gazte festa 8:00etan larrain dantzaren itzordua 10:00etan ondoren zentzezuzkoa. Steampunk sua eta piroteknikako ikuskizuna 12ak laurden gutxian, eskolako patioan hasi eta plazan amaituko da, eta kontzertuak gaueko 12etatik aurrera barazkigunen zerbitzuz kanpo, Ganibet eta DJ Abertxandals, Oian Bega DJ-arekin disco festa izanen da.

Irurtungo festetan gabiltza eta larun batera ere pasako gara. Diana, goizeko 10etan bihar ere bai baul baten historiak Trotamundos konpainiaren testurik gabeko zirku ikuskizuna publiko guztiarenako plazan bihar eguerdiko 12etan. Bermud musikatua ordu batetan Aize Berriak bandarekin eta jubilatuen bazkaria ondoren ordu biterdietan. Gernika plazan aurrendako parkea 5etatik aurrera, Herrikirolak plazan 7etan eta jauziak 9 terdietan, larrain dantza 10etan, zentzentzuzkoa ondoren. DJak barazkigunek antolatuta barazkigunen bogo batak plaza, plazeratu klub DJ Pibikens eta Les Crazy, Oxabi eta DJ Oixani 12etatik aurrera. Igandera pasako gara, Dianak goizeko 10etan izango dituzte ere Irurtzunen, Barainaingo eta Irurtzungo erraldoi eta buruan dien konparsen topak eta aldiz, 11ak eta 14denean. Eta agurra, erraldoi eta buruan dien konparsaren agurra, eguerdiko ordubietan. Irurtzuko dantza txikien eskolako emanaldia plazan, eta eskorga kronoeskalaga igandean arratsaldeko 7etan. Izen eman behar da, ordu erdi lehenago, Elizan. Txutxin Ibañez y los Charrosen kontzertua 8etan, eta gazte festa DJ Oiferrekin Gernikako plazan igandean arratsaldeko 8etan. Larrain dantza 10etan, eta zentzentzuzkoa 10erdietan. 11ak laurden gutxian igandean afari autogestionatua, barazkigunek antolatzen duena, eta ondoren azeituna jaurtiketa lehiaketa. DJ On Festa 11 terdietan eta igandean gaixoani eta festarekin jarraitu gaueko 12etatik aurrera hau guztia asteburu honetan gaur hasi eta igandera arteko ba egitaraua kontatu dizueguna hemen.

Bueno, Ganibete taldea entzun dugu, ezta, Irurtzunen ere izanen direnak, eta bagoaz jarraian, ba, Iturmendi aldera.

Bueno, eta bai, Iturmendira goaz eta gaur Iturmendin ostirala izan da jubilatuen eguna ospatuko dute. Kalderete prestatzea goizean zehar izanen da eta jubilatuen omenezko meza eguerdiko amabietan. Swing dantza saioa eguerdiko amabiterdietan izango da eta auzatea eguerdiko ordu batetan. Kalderete lehiak eta kuadrilaka mozorratuta Simona gaztetxeak antolatuko duena eta gaia giriz jantzita joatea da. Zurraka bira giri mozorru denendako mojitoa egonen da, Simona gaztetxea gantolatuta, eta turru txiki txarangarekin kale jira. Pantxo Baluenak girotuko du auzatea arratsaldeko zortzietan eta gauean boletuz rumberuz DJak.

Larun batean Santa Marina eguna izango dute Iturmendin, egun handia Iturmendiarrentzako. Gau paseroan Santa Marinara igoera Simona Gaztetxeak antolatuta goizeko seietan, eta Simona Gaztetxeak antolatuta baselizan ere jolasak izango dira zortzietan, eta bueno, momentuan antolatuko diren jolasak izango dira. Igoerarako etxajua goizeko 10:00 botako dute, eta meza 12:00 izango da goian. Ardo kikarak trikitrilariak lagundata ordu batetan, bazkariak 3:00, eta herri jetxierarako etxajua arratsaldeko 6:00 botako dute. Auzatea 7:30 San Pedro alden eta kalejira trikitrilarien laguntzarekin 7:30 izanen da, eta auzatea eiztarien eskutik eta sukar taldea izango dira arratsaldeko 8:00. Ezen zentzuzko 10:00 eta herri afaria frontoian 10:00 eta 4:00 sukar taldeak girotuko ditu bazterrak ere bai larun bate gauean Iturmendin nain zuzen ere. Igandean aurren eguna ospatuko dute. Ur parkea izango da 12:00 aurrera, auzatea ordu batetan, herri bazkaria Aizkozarren eskutik 3:00 eta ur parkea berriz arratsaldeko 4:00 aurrera. Xaibor disko festa eta auzatea zentzentzuzko 10:00 laurden gutxian, eta txaranga, jota eta erromeria gaua Simona Gaztetxeak antolatuta gaueko 11:00. Jai bukaerako traka eta aiupenani gaueko 12:00 kantatuko dute, eta Alaiki taldearekin despedituko dituzte Iturmendiko festak igandean.

Bargagain eguna ere altxasun ospatuko dutena, ezta? Igandean irtera eginen dute udaletxetik goitzeko 9etan, 11etakoa Bargagaingo gurutzearen zelaian, 11etan Urdaiazpikoaren zozketa, 8koa eta zelaia garbitzea garbitu ondoren, ba jetxiera ordu bat eta erdietan eginen dute. Festak asteburu honetan Iturmendin Irurtzunen eta Bargagain eguna altxasun ospatuko dutena.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta amaikak eta minutu bat pasatxo direnean badagizue berealaxe ba, solasaldian arituko garela Aralar Irratiko Jon Urtasunekin eta Karrap Irratiko ba, Unai Zabaletarekin. Badagizu ere zuen parte hartzea oso garrantzitsua dela, soinua bueno, ba, zein den aipatuz, edo zuen ustez, zein izan daiteken aipatuz badakizue zozketan sartuko zaretela, errigora kutxa bat zozketatuko dugula ilonen akaberan, eta bestela ere iritzia edo urte betetzeak emateko ba, aukera paregabea duzue. Ze bide jarraitu behar duzuen, ba, adibidez telefonoz deituz 9848 567 07 laura, edo mezuak bidaliz 661 5245 45 eta idatziz posible ere bai irratia abildua guaixe.eus.

0: Bueno, 11:06 sarean sartzeko ordua heldu zaigu, Karrape, Guaixe eta Aralar irratiek bat egiten dugun sare honetan, eta gaurko goiza gurean behintzat eguzkirik ez dugu ikusi momentuz, ikus dezagun, ea sakan aldean eguzkia ikusi duten goizean zehar, Eneida Carreño, egunon.
1: Kaixo egunon, ba guberdin gaude eguzkia ez dugu ikusten, bueno, zeo zer somatzen da, argitasun pixka bat badugulako, baina egia da sekulako aldaketa izan dugula, eta bueno, nik uste dut jendea ere eskertuta, zerbait aldatzera zetorrela bagenekien, eta hemen txedugu lainotuta, eta bueno, temperatura maksimoak, ez dakit, jasangarriak izan daitezkela, ba, esaten digute gaur da bihar behintzat, igandean berriz ere atzera ere, bueno, ba, temperaturaren gorakadak, baina, bueno, tregua pixka bat izango dugu, nik gaur aitortu behar dizuet, ventiladorea orain txebertan itzali dut, ja somatzen nuen freskotasun gehiegi, itzali dut eta momentu zongi, ongi nago, beraz, giroa aldatu da.
0: Zeharo bai, temperaturei dago kionean, ez, berdin mantenduko direla, ez? Iragarrita dago bihar igual izan daiteke, ez? Egunik freskoena temperaturari dagokionean, baina bai, egia da, ez, langar honekin horrela pixkat belaino xirimiri honekin ba freskatzen gaituela eta gorputzak ere bai oztu pixka bat, ez? Ea leitzaldean eguzkia ikusi duten ere, egunon, Unai Zabaleta.
1: Unai Zabaletak ez gaitu.
2: Eneida, ze martxa mentxe naiz, bai, beste kontu batzuk zuena entzuten, beste lan bat egiten ere hain ditzen. Eta egoera normal baten, hemen daun temperatura eta langar honekin, gaur tortilla pintxoa eta kafea ez ginen kanpoan jan izan. Bino, kanpoan jan dugu, gustora. Mauke motzen eta galtza motzetan. Langarrak joaz gu, tortillerire jotzen bai, eta gustora, fresko. Beraz, gustora hartu duguna da. Gustora hartu ginen bezala, atzoko ama 20 segunduko zaparra da hori. Kazkabarra tarteko, dena lehiora atera, soinuta zalaparta, eta denak irri fartxu. Hori bai, 20-30 segundu irauntzitun, akabo gero. Gero argitu intzun berriz.
0: Arraro eta guzti.
1: Nik ez dizu eta ipatu gu, ni behintzate altxasun ez nuelako ezer jaso, baina bai iritsi zitzaidan Arbizun eta Etxarrin, igual Arakil aldera ere joango zen Arakazeren Iruñean ere zeozer botazuela, hola zap, ez, bueno, ba, iritsi zitzaidan, baina guk ezerrez, ezerrez. Eta hemen, bueno, Arbizun eta Etxarrin, esan zidan, bai, Guaixea banatzen ari zen nire lankideak, bueno, lau jantxa. Baina, bueno, hori, zeo zerbait, esan nio, pues hemen ezerrez. Eta gaur ez dugu ezerrez, xirimiri ez ezer. Ezerrez. Estalia dago, baina urik ez dakarte. Eta behar dugu.
2: Hemen langar pixkot ere hori, da langar oso txiki, horretik gustora, horretik gustora hotzen da, eta kalen batzuk jertxa finekin ikusten dira, baina beste asko galtza motzetan, nik utxen oan diken ere, eta aprobetsatuz, etxe batera errepatu, edifizio batera, edo gurera, eta lehi guzik irikita, eta...
1: Bai, eta gaur nik ustut, bai, hori iritsi dela ja, ez? Leioak ireki, ateak ireki eta gure hormak bueno, ba zertxobait freskatzen ari direla. Eta aprobetxatu dezagun zeren datorren astean ere egia da arratsalde gauean iparra datorrela eta hori guretzako, bueno, gure ezaugarrietako bat bada, ez? Udan, ez? Beroa egunez eta arratsalde gau partean iparra sartuta ba, temperaturaren jetxiera hori atzera ere indarrak hartu eta taurrengo egunari heltzeko, ez? Hori da gure, ez, herrietako edo gure herrialde honetako ezaugarrietako bat. Eta uste dut datorren astean horrela ere datorrela. Orduan, hori guretzako jasangarria, eramangarria eta pozgarria esango dut.
2: Guretzako eta mundu guzintzako. Gaur izketan etxu naiz pribatutik besteak beste eta mundu zuzenen ere entzungo da bai gero. Hemen gurean Plazaola Partzuergoko Turismo Bulegoko koordinatzaileekin beste gai baten ingurun eta tarten galdetu diot gurera etortzen den turista edo bizitari asko bai Valentziatik, Madrildik, Murtzi aldetik izaten da hango nonbait beroetatik ies gutxinez iluntze parten freskatze aldea, ez? Eta hori galdetzen nion eta esaten zien, buf, ba, txanda hontan, ba, etzai ongi atera askori. Ze, esan bezala, maiatzeko, edo bereziki ekaineko berorik eta bain, ez to freskatu, eta orduan beraiek edo nahi zuen hori, ba, ez du elortu, ez da? Oain bai, oain dabiltzeanak, eta atzo esate baterako komentatzen nion, kanpotar asko ikusten da, eta sobrazkire, han ingurukoak balimadie betire, eguraldi hau eskertuko due. Hori bai, oitako batekin izteitzen, batek aipatzen ziren gustora hartzen duela, baino gero jertxare zaitun jantzi behar izaten duela olako temperaturekin. ez daudela otxuta.
1: Ja, claro, bai, bai. Bueno, nik atzo ez, baino eren egun bai xira fin bat ere atera nuen, ez? Esan, jo, igual, ez dakit, igual, oztuko ez nuen jarri, gerrian lotuta eraman nuen eta bueltakoan ere bai, baina bai egia da esaten nuela, ui, claro, eske ia 40 gradu hoietatik 20 18ra, ba claro, aldaketa horretan eta atzo ere gaur batek egon nintzen bueno, sukarrarekin, oso temple txarrarekin ere, eta eske bero honek akatuko gaitu. Esaten zuen, claro, beroa izerditzen naiz, ez? Zerbait egin eta claro, korrientea ere nahi dugu, ez? Pixkate eta hortan ba oztuko nintzen eta bai egia da. Horrelakoetan ere ba non dago erdibide hori, ez? Zaila izaten da, ez? Temple hartzea horri, fuf.
2: Nabaritzen zuk esaten zinuna, Jon, eta brokan aipatu ginen, etxeek eta gorputzek ere berotuta daudela. Nik egun notan oman diken ere, eta atzo horretzen ez, ur freskoakin, igual, bustialdi bat hemen lepazurren, da gorputzen eman, eta igual, lehen oingo nuke, buah, ezin ebezela, oain berriz oso gustora itxendo. Osa, da, zerbait oso, takit, edo, emdoko egurre eman digu honek, edo, ez takit, zein dene kontu ez da. Baina, bai, eta bueno, hortik garratago, arazo gehi ere badaude, gazteit gaur irakurri duzun ondintzen beitan artikuloa osongi dago.
1: Orain ari nintzen irakurtzen, ez, lehor, zer dio?
2: Bai, ez, hori pixkoat, ez, ba, zer gertatzen nahi den, eta klima aldak eta honek ere zer dakarkiun, uren erabileran ingurun ere bai, ze zailtasunen dauden gaur egun baratzetan hainbat uzta jasotzeko, eguldi edo bero handioiri dagokionez, eta bizkota horretaz mintzatzen da, ez da. Eta, ostaget, irakurri nahi baduzue, irakurri, eh?
1: Ez, nik bukaera ipatuko
2: nuke. Irakurri dut ere bai, Martxelona osongi dao, Martxeloka Kataloniako amnistia horren inguruko Europatik etorri den notizio hori hartzen do, eta...
0: Amendi futbolaria, ez?
2: Eta gero, futbolan, mundialen inguruko bukaerare, ederra.
1: Vale. Ba, begira, ongi iruditzen bazaizue, jarriko dugu soinua, eta gero helduko diogu, zerenik onintzen beitaren bukaerako hiru lau esaldi horiek, bai, esan nahiko nituzke, ez, pixkat, nola jokatzen dugun, ez, pixkat, pertsonok, ez. Ia, soinua, nuntzaude, men.
2: Nuntzaude.
1: Venga.
0: Nuntzaude.

0: Venga, hirugarrena. Atzo esan izuen koloreak, ez du gehiegi argituko, baina bueno, ikusten dudanez eta deigarria denez ere, ba, aipatuko dut, eta gainera pluralean esango dut. Arroxak eta moreak. Pluralean. Arroxak eta moreak. Ez dakit, bidean jarriko zaituzten edo ez, koloreak, baina, bueno, nik uste igual baliogarriak izan daitezkela. Dena den, aipatu behar dizuet, hauek direla arroxak eta moreak. kolore anitzetakoak izan daitezke, baina, bueno, hauek bai, hauek dira arroxak eta moreak. Eta berdin jarraitzen dute kolorea aipatuta nire lankide hauek.
1: Berdin, ez karrago.
2: bai, ni ere. Gehion astu nau, horrek. Zeia. Bai.
0: Vale, eta bai. Sei hori ere esango dizuet baia honekin a ber. Sei zenbaki aipatu nizuen, baina bikoitza da. Da 3+3 eta 8koa aipatzen duanean ere da 4+4.
2: Adio.
0: Ez da bakarra 6koa. 6koa da biren batura, 3+3 edo 4+4. Eta onutzaino 9845077466152342345.
1: Hankakin zer ikusia dauke?
0: Telefonoak ematen ari naiz.
1: Abarkatu, 9845077466152942. Joan esan zetxun galdetu behitu berriz.
2: 9845077466052 eta 6769900902. Unai.
1: Eneida, Andreñolo, agurgarri txit goren eta maitagarria.
0: Erantzun behar dut, bai ala bai?
1: Hankekin zer ikusi, aztakit, hankekin zer ikusi dauke?
0: Ez dakit.
1: Biarra abadinon, ez dakit.
0: Biar abadinon, ez dakit.
1: Ez dakit,
0: ez dakit. Ez dakit.
1: Abadinon ez, markinan, barkatu, markinan.
0: Oia ma.
1: Abadinon ez, markinan, abadinon eragugaz. Markinan bihar ezakit, bai, ez dakit esan duzunez. Bueno, erantzun dit neri horrekin, Jon, ez dakit zuri.
0: Nik ez dute erantzungo, ez zer oraindik momentu.

0: Karo,
1: hori jaka, hori
0: egia, egia da, baiezkoa edo ezezkoa esan da, ba, gauza asko esango ditu dala. Batekoa zein bestekoa esan da, orduan ez.
2: Bueno, nik uste, hortik bideratu gaite joan entzun, txantzun, ez da, Jon?
0: Venga, hankak, entzun, unia... entzun, entzun. Oso laburra da, baina... baina...
2: Bizikleta ezten hankak eta oinek erabiltzen die? Barkatu hankak eta eskuk.
0: Ez duela ezer erantzun behar.
2: Bueno, bale, bani bazpare galdetik jen da.
0: Bueno, listo. Bagoaz, gaiekin nahi duzue, o ez?
2: Zerekin?
0: Gaiekin, gaiekin, gaurko gaiekin.
2: Na, gaurko gaiekin.
0: Gaurko gaiekin.
2: Ja, bueno, horra egin, onintza eta, eta Martxela Otamendik idatzi duen zera artikulu edo zutabei buruz aiginen, onintzak lehor izenburua jarri dio bereari eta bizkota hola azten doen, lehor da hola lurre esanez eta eta hoxe ez da. Eta
0: nola bukatzen zailen, du, Unai?
2: Zaila dela, ba, hori ganoraz generoa ekoizteko zailtasunek daudela baratzetan, ekazarik eta hortaz den. Bueno, aitzen dienak, ezta? Aipamena aitzen diore bai besteak beste klima aldaketari, ureri aipamena aitzen dio, gu beti Euskal Herrin ezta, nolabait arro sentitugu nahiko ure badugula eta nahiko euri itzen dula, baina gero arazoak ere etortzen die eta horren adibide da azken egunetan nahi dak ere zuk aipatzen zinun eta bar luze bat, beraz ez da hain arro etxeko kontue. Beraz horire kontutan hartu beharrekoa, aipatzen dore bai, ez, askotan entzuten dugu hainbatek nola esaten duen, ez, jo, lehen ere bero itxentzun, ez da? Bai, bai, eta berak esaten du, bero itxentzun, noski, bai, ez, baino bero itxentzun hain segidan, galdetzen du berak besteak beste, edo hain beste astetan jarraien, edo urtero itxentzun, ez, eta bain aldaketa horik, badiela aipatzen du. Eta bueno, aiperak, onintzak esaten du klima aldatzen nahi dela, besteak beste ohitzeko erresilientzia gaitasun handi beharko dugula izan, ze orain arte muturreko arazo klimatiko izan za normalen izan baino da, orain termometroak muturrera diztela aipatzen do eta aire egokitu jartzeko aurrekontuk eskatzen nahi gala aipatzen do eta bukatzen do esanez berriro ere irtenbide pertsonalak nahi ditugu arazo kolektiboarentzat.
0: Bai, oso polita da bukaera hori, ez? Zeren hemen berriz ere eta, bueno, nik uste dut askotan aipatzen dugu, baina, bueno, zer, bueno, bizimodu honek eta kapitalismoak zertara eramaten gaituen honek ere hortara eramaten gaitu. Ba, bereko ikerira eta gurea salbatzera, gurea egitera eta kasu honetan berdin, ez? Irtenbide personalen bila gabiltza zerbait kolektiboa denean, ez? Eta kolektibo gisa ere aurre egin behar diogunean, ez? Neurriak guztiok ere hartu beharko genituzkelako eta ez, ba, ba, bakarka joan eta hola eta bueno gaur ere notiziasek badakar bere azalean Iruñeko bero itogarri hori 10 egunetan zerbait sekulan bizi ez dena esan du AEMetek 1982az geroztik gaur notiziasen azalera ekarri du datu hori zerbait uste dut esan nahiko duela, ez? Datu horrek, ez? Bero itogarri horiek zerrekarri duten.
2: Datuk, olako datuk gerotak egin zuten izgu adituk ematen dituenak eta aipatzen eganak, ez da, temperaturak zemat gora indun, lurra zemat beratu den, itxasoko gure zemat berotu den, berotzen nahi den, eta hori guzia, ez da, eta horrek eragin edo arlo askotan, ure faltan aipatzen eginen, ekusten nahi ga zer gertatzen nahi den hainbat lekutan zuteekin, ikaragarri da. Bueno, por cierto, Nafarroko gobernuk, Nafarroan Petilla Aragoi ustu do, herrie.
0: Ja, ikusi dut, bai, bai.
2: Aragoien, Zaragoza ingurun, Aragoien, zute bat hasi, 12.000 hektara erre, onontza heldu da, eta bazpare, oandik falta 10 kilometro batzuk, baina bazpare, ustutzeko agindu eman, dozen nahi dut, larrie da, azkenen egoera honek ero dakarkina. Eta gero, onintzanen karitara erreparatu zegie da, aurrekoan notizitan ere agertzen zen, jada, aire egokituk etxetan jartzeko, itxaron zerrendak daude.
0: Bai, eh?
2: Gidabaimena
0: bezala, ez? Lor,

0: ikusteko, ez? Hortxe, itxaron. Baina, eta datu hori, hemengoaz ari da? Hemen ari da hori gertatzen, edo eskez dut, irakurri dut ere, eta esan dut, ostras, baina hemen iparraldeko kontua izango da?
1: Bai, nik ulertu dut, Euskal Herri buruz aizela, bai, seguro. Nik irakurri nuen. A ber, gauza, hemen ni badakit hemen gure inguruko instituzio zenbait jada aurrekontuak eta eskatu dituela.
0: Ja.
1: Eta, karo, olako, ez, guk egunero aipatzen dugu hemen. Ez que, bado berezera, guk egunero aipatu dugu hemen. Ez, askotan, gure lanen ebai, temperature jasangaitzek diela lanerako. Eta hala da. Hemen tarten gure edifiziotan, ez da? Gure iparralde honetan sekulez dugu haize aire egokitu behaten beharrik izan. Arrazoa behaskongatik. Tarteka itxentzun igual beroaldi bat, baina listo. Baina, karo, hau oso errepikakorra balin bada, temperaturek oso muturrekoak diez, gaitzeiten nahi hogeita bostoita zeita zazpi. Ibiliga, hogeita malau, hogeita mairu, hogeita masei, berrogei ingurun iruin aldean, zan edo, temperaturek ja serioak die. Orduan, ni badakit jada, ez dakit irten bide hori zein izanen den, eta bat zein den bestela irten bide, baina, eta hori da bate, oza, neguzte, zuaitz bat bezala dela, adarpile bat ditu, bat hau da, bestean nahi da, aipatzen iruna uren kontue, mendilarrek eta zuek, osasune, oza, dena, dena.
0: Bai, kasu honetan gainera, bueno, airea zari zinenean ere zuentzuten eta irudikatzen ari nintzen ze ezberdina den, bueno, pues adibidez, Jon bizi den errotxapea bat edo leitza bat edo hemen sakanako herriren bat ere bai, ez? Hola, gertu basoa daukagunak, eta bueno, ze mesede egiten diguten zuhaitz horiek, ez? Itzal horiek eta bueno, zuhaitzek eta landarek duten papera, ez? Naturan eta horrelako beroaldiak daudenean, bueno, sekulako lana egiten dutelako ere bai, ez? Naiz eta beraiek ere eta ikusten dugu paisaia nola dagoen, sufritu eta ikaragarri sufritu duten, ez? Gure zuhaitzek eta gure landareek ere, baina hori, ze de ezberdin bizitzen den batean eta bestean. Zu adibidez una ibili zara bai Iruñean, ez? Berosapa horrekin eta baita herrian ere, ez? Edo bueno, gure zirkuan ere, ez? Zauditen tokian ezberdintasuna itzela da batetik bestera, ez? Pixu batean, irian, ez? Kale batean ere non haizea ere kasik ez da sartzen. Eta orduan, claro, hor zerbait gehiagotan ere pentsatu behar da. Baina, claro, ez bakarrik aizego gilua nere etxean ni ongi egon nadin, eta hori ere bai, ze badira kasuak ere igual jasangaitzak izango direnak, adinak, ez dakite, gaixotasunak, bueno, ba, jendea nahiko sensiblea dena ere, ba, hotzarekin eta beroarekin zer esanik ez, baina esan dut, orokorrean ere bai, alako hirietan eta hiriguneetan eta ze garrantzitsua diren, hoxe, arnasa hartzeko gune horiek, ez, eta zuhaitzak eta...
1: Hortzara jamar nuen, hoxe esatean nien, zuhaitzak. Zuhaitzak eta gure hizkuntzakin arnas gune erabiltzen dugun bezala, hemen ere erabiltzen dezake, zuhaitzak. Azken hamarkadetan, hiritan, batipat, herritan igual ere, baina hiritan batipat, berdegun eta zuhaitz gune asko kendu die. Eta hori ala da. Segun ze politikak egiten dien, zementuak nagusitu da, hormigona nagusitu da nabarmen. Karo, horrek ontan ere badoera gine. Honek hortan badoera gine. Eta horrekoan beste artikulu bat irakurtzen nun, hiri baten temperature, beti, gerota haundigoa izanen da, gerota zuhaitz gutxio balin badaude. Eta horrek ere eragine dauke. Eta Iruñeko kasun esate baterako, horren adibide da San Ferminetan indituen bero haundiok, pitzibet figatzen balin baginen ingurutan, eta nigo ando nola joan ginen zaldi zuriaren inguru hortara, zuhaitzpek, belatxo zuhaitzpek bereziki, bete-betek zeuden. Zergatik, 2 metrotara 40 gradu zeuden, baina zuhaitzpen ez daude 40. Freskotasun hori nabaritzen da. Eta hortarakore, ze garrantzi duen arbolak. Segurazkire leku askotan jada igual berandu da, baina igual hainbat instituzioetatik hori ere pixko eta reperatu beharko litzike. Berdegunek, zuhaitzek, eta olakoak.
0: Bai, bai, paisaia, ez da, nire iruditzen zaite, paisaia edertzeaz bai, edertzeaz gain ere, bueno, ba, onura hoiek ere badakartzalako, ez? Planetarentzat eta onintzak esaten duen bezala guztientzat, ez? Zerbait, bueno, aman komunean onurak ekarriko dizkigunak guztioi ere badirelako, ez? Bai, bueno. Hoxe, hori klimaz eta eguraldiaz eta Martxelek zer dio, ba?
1: Bueno, Martxelok dio, beste berak lotzen ditu, bueno, lotu ez, bi gai hartzen ditu, batipat amnistia, Katalunia badakizue, bueno, Europatik, nola Europako justizia auzitik eman dune erabaki hori, berak aipatzen do, askontzat beharrezko eta gogobeteko notizia izan dudela, eta iritsi dela azkenen, izane, Europak badakizue ebatzi do, legea ez dela Europako interes ekonomikoen kontrakoa, amnistia legea leie, eta zilegi zela lege hori onartzea, eta helburue besteak beste, Kataluniako giro politikoa baretzeko balio zulakore bai. Bueno, esan behar da, 2008 baten ekainen badakizu indultuk etorri ziela aurrena, oita lauen berriz amnistia etorri zen, eta horrek Espainiako auzitegi gorenari, Espainiako gobernuk emandako indultukin eta amnistiakin, bueno, ba, mina handia eman zion, ez da? Bueno, besteak beste indargabetu zulako dio Martxelo Otamendik, goi auzitegi horrek Kataluniako buruzagik gogor eta era eredugarren zigortzeko zoden estrategia hori. Denbora pasatu da, eta oan Luxemburgon dauken auzitegin erabakik ondorio sendoak ere ukitzeko, oan jiken denbora beharko da, baina horrek ere, ba, hainbat instituzio, alderdi, komunikabide eta justizian, ba, eman dio, olako kolpe bat, ez du gaztu behar, hau dena behar den bezala joango balitz, erbesten dauden hainbat erire eraginen diela, Carla Puigdemont tarten, edo Toni Comín, bertan daudenak, o Luis Puig bera, eta gero nola ez, bueno, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Barça, Generalitateko, eta Mabos Goikar gure bai, bueno, hori denari eragiten die. Zein da kontue? Oan, auzitegi konstituzionalak erabaki beharko dula dio Martxelo Tamendik, geldirik eukiditxun elegitxoiri buruz. Aipatzen du momentuetan aldeko ebazpena espero dela. Beino, erne, auzitegi gorenak biden jarritzaken, traba ez doa erabiltzen. Esaten du, arkaitzekin.
0: Ja, bai.
1: Erri ditzakelako,
0: gai hori bai, bai, bai, bai. Atzo, hortaz aritu ziren, ze, bueno, batetik dago, kontatu duzune hori guztia, baina gero dago hori ebazteko dauden horiek, ez? Eta hor, bai, batzuk, bai bateko zein besteko, ez? Atzo, ez da bai da bat ere entzun nuen nahiko eskuin aldekoak diren horiek ere, eta esaten zuen, bueno, hau etorri da, baina ebazteko dauden hauek oraindik ere, nik ez nuen gehiegi ulertzen ere, baina, bueno, batek nola bestea, ez balio gabetu, baina bueno, dena ez dela, ez, hain garbi momentuz, ez?
1: Alaxe da, ikusteko dago, berriz diot, ikusteko dago, izane, auzitegi gorenak oain zerbide hartzen duen, jakinda oain arteko prozesu nola izan du dien, jakinda justizia Espainia nola funtzionatzen duen, nork gidatzen duen, eta bar luze bat, ezta? Bueno, ba, horren ingurun, alare, Europatik heldu den, bada, notizi katalean entzat, bada, notizi esan genuke, on bat, ezta? Eta gero, pixko bat, aldaketa bat itzen dut, eta igan den Espainiak eta Argentina jokatuko duen munduko futbol txapelketan finalan ingurune.
0: Berdinean?
1: Parkatu?
0: Berdinean? Artikulu bai, berdinean.
1: Artikulu berdinean. Eta berak aipatzen du, ez da, nola Ameriketako estatu batuetan ibilartzen jokatuko den, eta bat eta beste, ez? Eta aipatzen du, bera bezala abizen, Argentinan bada jokalari bat Nicolás Otamendi dena.
0: Bai?
1: Bai. Eta orduan berak esaten du, hitzez hitz, hola bukatzen du. Ez litzateke ideia txarra izango, Euskal Selekzioari partidak ofizialak jokatzea galarazten dion Espainiako Federazioaren taldeari, Espainiako Selekzioari, igandean, Argentinak irabaztea Otamendiren gol parekatekin. Justizia poetikoa. Gaur hasi bukatzen do Bueno. Bere artikulu dozutabe hori, ez da?
0: Ongi, ongi ez. Ongi, ongi informatuta ere bai, ez, badago eta da paralelismo hori ere eginda ere bai. Nik ez nuen ulertzen batean eta bestean nola sartu dituen, baina egia da, Martxolo Otamendi Kataluniaz eta asko, asko daki, eta bueno, bere kazetaritza lan handia ere egin du horren gainean, eta gero, bueno, pues enekien, baina badirudi futbola eta mundiala ere jarraitzen duela, ez? ematen duen, ez? Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit, beste zeo zer, honen inguruan, aipatzeko, edo
1: hori...
0: Vale. Soinuarekin nahi duzue jarraitzea pixkat, eta gero ja heltzen diogu beste konturen bati, ez dakit eguzki hartzea gustoko duzuen, edo? Baina, bueno, igual pixkat horren inguruan mintzatu beharko gara, ez? Horrela, temperatura altuak eta ditugun honetan.
2: Ea, esan? Ez, ba, akizun non etzaien gustatzen eguzki hartzea. Irurtzungo txupina zoan, ikusi duzu irudia.
0: Ze gertatzen zaie, irurtzunen?
2: Atzo, ez da botazun den txupina zoa, justo bideote
0: hasi zen. Asteazkenean.
2: Asteazkenean, berkatu bai, gaur, ostiala hori. Ikusten da, plaza, iaia utxik, eta mundu guztia bazterretan, bai, hori ez, karrapean, erkupean, eta gero frontoianen orgo ikalan jartzen duten karpa hortan ere, mundu guztia hor bazterretan, itzalpean, eta plazan ia inor. Kau, hogeita ama bost grado egiten zituen txupinazo garaian, ba, normalen bezala, karo, jendeak nahiago du ez, itzalpean itxoin, ongi, lasai ikusi, txupinazoa, xumbota, eta jazta. Irurtunen ez zaila gustatzen eguzki hartzea, eh?
0: Nik ikusi nuen irudia, bueno, gero hitz egingo du, baina, bueno, bai, beste horrelako, naiz horitzen horrein, manifestazio bat, otezten edo, eta horrelako irudi bat ere ikusi nuen, argazkia egitea tokatzen zitzaidan, zeno, hau da celebre hau, dena mundu guztia hor, baina, karo, hor itzalak markatzen zuen, ez, irudi hori ere, bai. Ba, venga, soinua, ba, abai, zabali daukat, bai.

0: Bueno, ba, esan dizuet hauek arroxiak eta moreak direla, eta zenbakiak batura bat direla. Be, nik aipatu dute... Ta ba, bada beste aldaera bat ere, baina ez dute aipatu nahi asmatzen dugun arte, ze ja beste horrekin gehiegi izango litzateke. Baina, bueno, hori, 3+3=6 dira eta 4+4=8 dira. Ez? Hori denok badakigu eta hori ere, ba, hoxe... aur batek daramatza. Eta iritsiko gara zerbait esatera, baina ez ze xehetasun honetara. Gero bideoa ikusten duzuenean denon artean aipatuko dugu, baina bueno, protagonista ume bat da. Ez da heldua, ume bat da. Nahiko, horrekin, o ez? Ez?
1: Ah, vale. Orduan oinak ez die behar eskuk behar die.
0: Ez dakit, ze gorputzea.
1: Bueno, oinak behar, oinak behar die, oinak zibiltzeko pentsatzen dut, bineo. Bira, entzule batek idatzi di triziklo bat.
0: Triziklo bat?
1: Bai. Soniak.
2: Esontan triziklo bi, inango dira.
1: Zatik ba?
2: Sei esaten duelako.
0: Nik esatei zuet, 3+3=6 direla. Eta 4+4=8. Kaso honetan 6, eh? Bueno, Soniari zenbaki bat
1: bai.
0: Bidaltzeagatik, parte hartzeagatik eta animo. Ia, segundo bat. Telefono deia ere. Kaixo egunon.
3: Egunon bai.
0: Egunon Ricardo, zer moduz?
3: Ongi ta zuek.
0: Ongi ere bai. Hementxe aspaldi bai. Aspaldi otsein gabe, eh? Edo entzuten bueno. Gaituzu?
3: Bai, bai, bai.
0: Entzun bai.
3: Bai, peño pa que piskate man behar dizute bai.
0: Bueno.
3: Bai, gero beste gauzet, hau ez da izango josteko makina bat, maikietara josten.
0: Ta, josteko
3: beste gauzet, beste, bai, beste gauzet ez da kontuatu zen. Urte honetan, zengati, daue beste urte eta meno, ez da konparazioik, arko koso gutxio, ez da izango da, beruan gatik.
0: Zer daudela oso gutxi, zer daudela oso gutxi, Ricardo?
3: Arkakusoak, ez duetetan dezente, eta urtuntan ez du nabaitzen bat bakarrale.
0: Arkakusoak.
3: Ba, eta, hoi, ni nau, bero, ungati zengo dando, buru batzutan bezatzu, bizkat eta alaxikoak.
0: Baina, bero, gehiegizko bero hauek ez dutelako gustoko, ez dituztelako jasaten, ze iritzen?
3: Bintzet ez di zurmatzen, eta ez duetetan bai, eta urtuntan ez da zurmatzen, eta nik bezatzen jarri eta da ospa. Esan izun, postua, amazazpi hulien atea zen, uda berrin, han kilometro bertikaleko hartan, nertan, pensatzeko asko mantzean, eta alako atean, alatzeko gauzatzu pensatu ikendide, bakatadean, bai.
1: Ba, Ricardo, bontxe sartu naiz informazio biskoten bile, eta beroa, arkakusoentzako da, eondatzeken gauzik, onena. Temperature altuk, gustoko ditue, temperature altutan ehotzen die, eta temperature altuk beren ziklo biologikoa azkartu eta haunditu itzen due. Beraz, bero haunditan kalefazioa dauan lekutan, beraek daude erosoen eta gustokoen informazioenek aipatzen duen bezala.
3: Hemen bintzat ez duzor mazien eta hain gati esan izan, bai?
0: Bai, bai, beraz, zure horre ingurune horretan ez duzu
3: ez.
0: Bale.
3: Bueno, ba.
0: Hortxe, hausnarketa, ia baten batek ere zerbait aipatu nahi badu. Eskerrik asko, Ricardo, ongi segi, eh?
3: Zoi.
0: Gero arte, agur.
2: Yo.
0: Bueno, bai, bueno, ideiarik ez, karo, hori somatu du, baina zergatia ez dakigu, ez? Igual biologoren batek edo aipatu beharko digu. Unai, edo hori iak esan dizu.
1: Bai. Zeinak esan behit ba, aixo?
0: A-ak, gaixo.
1: A-ak, edimen artifiziala.
2: Bakarri gauderako, bai.
0: A-ak, bai, a-ak. Ongi da. Bueno, ez dakit, zertan geunden. Bueno, trizikloarena jaso dut, bale? Horre, soinu gisa eta berra, animatzen zaizkigun, gutxi falta da, 12:20 gutxi. Guzkia hartzea ez dutela gustoko irurtzunen, Eta leitzan Unaik eta Lekunberrin ez dakit errotxapean Unai Jon Urtasunek eguzkia hartu zale zarete? Ozer?
1: Bueno, ni nerez ez naiz euskia hartu zale. Jarri izan du naiz, baina bueno, ez tot asko irauten horren adibide da nere zuritasunek. Naizta oain bai esan zauket zuritasun hori hautsita dauketela pixkoa, eta bueno, lekeitio ondartzara joan, ez da olako zerakin. Baina ez naiz oso euskia zale hartu, zame ardote. Gaina gorritxu itxen naiz du digabe asko aurren. Lepondua gorri eta bizkarra zuri zuri oitakoa naiz. Eta gero, claro, eske kasu hontan betire egin ditun bero okin, ez dakit oso egokire baden temperature hoitan, segun zein ordutan dudik gabe euskipen jartzea, eh.
2: Ni egia da ere ez naizela oso zale, berehala hartzen dudala kolorea, hori bai, eguzkia jotzen hauenean berehala jartzen zaidela azala horrela marroxka, ez edo beltzen zaidela. Baina ez propio jartzen naizelako horrela guzkia hartzera, baizik eta bueno, ja, uda berri, uda garaian, ba hori, ez, guzkia askoz ere presentago dugun garaioietan. Hori, ni, bueno, ba familiko kontua da, eh? Aita ere berehala jartzen da beltz-beltz, eta naiz eta hori, ez garen propio eguzkira jartzen. Bueno, ez dakit ere zin puntura arte, ez, onuragarria den edo ez, hori igual nahi dazuk esango diguzu asko zobeto, nik esango nuke ezetz. Ez da, eguzkia norrela, bueno, betia nik esan da, ez, azal kantzerrak eta historia guzti hauek basai esteko, ez, eguzki krema, bota bardela, ongi babestu, itzalpetan, buruan ere bai, ez, bixera, txanoa, txapela, dena delakoa, jartpamela, edo, bueno, dena delakoa, eta eguzkiak baduela arrisku hori, ez? Asko denbora luzez eguzkipean jartzen bagara, ba oso kaltegarria dela, ez, guretzat.
0: Bai, bueno, bai, azken urteetan hori esan izan dute eta bueno, ba krema babesteko eta hartu behar dugula, naiz eta eguzkian hola zuzenean ez egon, eh? Esate dute, hain arriskutsua dela, ba hori kalera, atera, bezain pronto, ja, jarrita izan beharko genukela, ez? Edo zeinek, eta belztu, gorritu, edo, baina bai egia da, bueno, ni ere naiz, eh? Oso, hola aurrezta aurre jartzearena, tokatzen bada nonbaiten, bueno, jasangarria dela egon naiteke, baina ez zait gustatzen ere holako ordu 12etatik 4ak arteko ordu horretan ere enaiz jartzen propio albaute ihesi, ez? Baina berehala ere ni beltzen naiz. Egia da hori gorritzearena pausu hori nik gainditzen dudala. Ez dakit, noizbait gorritu naizen ere. Beti da bai, belztera, ez? Hori, ez dakit, genetika kontuak izango dira zalantzari gabe. Baina, bueno, egia da ere bai, eguzkiak vitamina bat badakarrela, eta vitamina horren faltan, kasualitatez, gu gaude. Eta gero eta iparraldaerago, gero eta falta gehiago dugu, ez, vitamina horrena. Eta aholkatzen digute, medikuek, ordu hoiek saiestuta eta eguzki pixkat hartzea. Baina ez da han etzin da egotea bi orduz. 15-20 minutu nahikoa izaten da, 12ak baino lehen edo 4etatik aurrera ere, pixkat maukamotzean joan, ez? Eta besoaldean, lepoaldean, hankamotzak, prakamotzak balin baditu gare bai, bueno, oinak eta izterreak artekoak, zonalde batzuetan 15-20 minutu eguzki pixkat hartuta, de vitamina hori ere hartzen dugu eta gure gorputzak vitamina hori behar du eta gainera oso garrantzitsua da gure sistema immunitarioa eta bueno, beste hainbat gauzetarako ere oso garrantzitsua da. Nik duela urte batzu ja analitika batean bai izan nuen holako, bueno, nahiko justu zegoela, egia da pastilla bat errezetatzen dizutela, hori ordezkatzen duena, baina komenigarria da ja hor maiatza aldetik iraila bitartean edo oso oso baju ez balin baduzu behintzat, utzi eta naturalki jaso. Eta hori horrela jasotzen da eguzkiarekin, baina hori, neurriz eta tentuz eta hoxe, ba, pixkat, olaskoak.
1: Nik alare, onen ingurun beste kontu bat ere aipatu nahi nuke. Beti, bueno, askotan aipatu izan dutena, aspaldi da honen ingurun beste pertsona bat ere irakurri nuen, nola aipatzen zuen. Eta da, estetikoa ja. Gizarte honek, edo ez dakit zerk, nora garaman. Esan nahi dut, badirudi, mundu guzti moreno, morenito edo morenita izan behar dula. Udara iristen denen, badirudi, nahi eta nahi ez, kolorea behar duzula. Eta zergatik dioten hau? Kolorerik ez balin badozo, txurie balin baza, edo gogorik ez badozo, euskirik hartzeko, bai, zenbatek galdetzen due udara iritsi, uztaila abuztun, jo, ze zuri zauden, eta egiten beharrezkoa dela kolorea hartzea, nahitaezkoa kontu bada, badakigu badela jende asko ezundula euskirik hartu hainbat arrazo bengatik. Tarten zenbait alergi, zenbait gaixotasun, zenbait abarluze bat. Edo gogorik ez dulako. Naita nahi ez, beltzarana edo kolorea daukemat gehiago da, bestea baino. Ze askotan par modunere hartzen da, jo ez zuri ez hauden, ta? Zein da arazoa? Orduan, estetikoki, badirudi, nahi eta nahi ez, pertsona guzik, udara iristen dela eta kolore behar dugula bai edo, bai? Nei horrek beti atentzioa ditu dit.
2: Eta hori, historikoki beti da nik ez, txurie izatea, nolabait, ona edo zure estatusa askoz ere altuagoa zelaren seinale izan dela, ez? Beti da nik, azal txuri-txuri entzutenek, ziren, hori, ba, kolperik jotzen ez zutenak, ez da, behiek etxetik ateratzen ez zirenak ere, eta beltzaran edo azal marroiska beltza zutenak, ziren, ba, beti kalean edo sorotan edo animaliekin edo lan egiten zutenak, ez? Eta nolakoa den moda eta, ba, begira, historian zenbat mende pasa diren, ez? Moda horrekin txuri-txuri zena, askoz ere, bueno, modan zegoelako, eta orain, ez, aldatu da, duela egun urtetik ona, beltza edo beltzaran egon behar garela, erakusteko, ez, ba, nolabait zure, bueno, ba, oporretara joan zarela, piztinara zoa zela, edo terrazan gotea gustako duzula, ez, edo, bueno, ba, asko aldatu dela hori ere bai, eta gainera hori, ba, ez dela bat, ez datorrela bat, ez, bestearekin, ze hori, esaten ari naizen, garai horiek ziren, hori, txuriak zirenak lan egiten ez zutelako, zelako, eta horrek esan nahi zuela, ba, jendea, ba, zenuela, zure menpe, edo nola baita, ez zuk, ba, zenituela jendeak lanean zuretzat, ez?
1: Nik, nire oso ditzen zait, morenito jarri edo morenita jarri nahi duenak, euski hartu nahi duenak, kolore izan nahi duenak, perfecto. Eta gero gaina ipurdiko marka erakuste izu, kontrastea ikusteko, ikusi ze poli. Bale, osongi. Baino, euskirik hartu nahi eztunak, edo kolore hartu nahi eztunari, paken, bizitzen, utzi. Baino, ez da kasua izaten, Oso, egiten oso kuriosoa dela. Zemat aldi zentzun bere izaten, jo, ze txuri zauden, ze hanka txuri dituzun, euskik ez oso hartzen, eta zuri ze importazazo? Lasai ontzat, ja? Ba, olako gaskotan gertatzen die.
0: Jonek eta biok ez. Dirudienez.
1: Zer?
0: Jonek eta biok ez. Dirudienez, diot, nahiko aserre zaudelako, nabaritzen zaizulako, gaiarekin, bai.
1: Ah, ez, juke, askotan, neri ere esan izan duitea, ze zuri zen.
2: Morra ematen dio nahi.
1: Ez amorru ez, ez dut ulertzen, non da hon idatzitan aita nahi ez kolore izan behar duzula. Ez dut ulertzen, non da hon, suangilek bezala, euskitan horre, entzulatek bidali dit, bida, Japonian kontrakoa gertatzen da, japoniarrak ez die batera euskizale, ez die bate kolore jarri zale, Japonian gehiodie eta ingurukoan herrialdetan azaltxurikoak, politi dutzen zaienak, eta barluze bat, ez da, orduan, hemen daukeu, sartuta, Europa honetan, ez dakit, eta alderdi honetan, nahi eta nahi ez, baduridi, ba hori ez, ze urtero, ez da kasualidadea, kuriosoa da, pertson zuri bat ikusi, eta jo, ze zuri edaban, jo, ze zuri ez dauden, jo, euski bizko hartu behar gozo, jo, ez dakit, nik jendea paken uzten dut.
0: Bai, bai, bai, egia da horrelako kontuak eta...
1: Eta dena estetikoa da, eh? Bai, bai, dena estetikoa da. Esan nahi dute, bida ze kolore hartu duten eta txupi guai eta bida askotzen
0: bai, politiago. Bai, bai, nik uste dut, hori esaten duenak, bai, hori esaten duenak hartzen du beti estetika... Claro. Estetika aldetik, bai, bai, pixkate zentzu horretan. Egia da, nik esan dizuedanarekin ere, bueno, puntu baten, eta jakin nahiko nuke ere, bai, Japoniarrak ere vitamina hori nola kudeatzen duten. Agian, ezagit, edo arrainetik, edo itxasotik, edo auskalo, nonbaitetik jasotzen dute vitamina hori, baina, bueno, gorputzak Japonian eta hemen, gorputzak dira eta esan dut eta oso importantea da vitamina hori eta eguzkitik egia da hein handi batean eta oso denbora gutxian eguzkitan egonda jasotzen dugu irauteko bizirauteko eta zentzu horretan ona da claro 15-20 minutu nik edo unaik ez dugu fisikoki berdin jasoko eta esan duzu zu gorrituko zeinateke eta ni belztu, ez, joera, baina, karo, hori fisikoki baloratzen badugu, vitamina jasotze alde horretatik beharrezkoa dugu, bai batak eta bai besteak ere, eta orduan, egia da, niri harritzen nahuela, bai japoniarrak, eta baita iparraldeko herrialdeetan ere bai, ez, bueno, ba, Suedian, Noruegan, hor, nola jasotzen duten ere bai, ziur, izanen dela, beste modu bat, hartzeko, guri behintzat hemen aholkatzen digutena hori da, tentuz, eta denbora gutxiz, horrela, bueno, gure maila hori hartzen dugula, hori da, aipatzen digutena, adituek edo medikuek, ez? Baina,
1: janaritik ere bai.
0: Janaritik izango da, eta hor, hain txuri diren horiek nik uste dut hortik hartuko dutela, Bai. Bai.
1: Eta entzule batek idatzi dit, grasadun arrainak, bakailoa, izokine, ikusten. Eta arrautzak, eta barazki asko.
0: Bai, eta Japonian arraina jaten dut.
1: Gaina idazten dit, lagun batek, bere koñata Japoniarra dena, bai, bede.
0: Ah, beira, ze polita.
1: Bai, eta oso txuri edela esaten du gaina. Eta berak aipatzen du, ez du la inoiz de vitamina baju izan.
0: Bai, ikusten, baina hartuko du hori da, beste...
1: Jan, eta beste formato baten, ez da? Mm-hmm. Bai. A ber, denari, bera, gehienari, do, gutxi asko, eta gure monta, neri aurpegin eta besoatan, eta ematen dit, klaro, eta kolorea ematen dit, eta pelotetan jarriko banditzake, eta aldi hori euskitan, zeurazkide gorpuz guzin eman golieke, ez da, pentsatzen dut. Beho, nindot hori ez, askotan aldiro joan eta galdetzen, eta normalen gainea galdetzen dizue, berai oso moreno dienak.
0: Bai, proposamen horiek hortik datoz.
1: Claro, eta zatezo, zergatik galdera, hau. Zu oso moreno zaudelako, bestek ere izan behar due moreno. Bera, hori bada galdera edo, bada gai eta aztabai da poligaten nahi da gauri harri diguzuna. Toma!
0: Bai, ez, eta gainera hori ba, eskertzekoa da. Mezuak eta jasotzea ere, bai, ez? Ez berdin nola bizi duten eta nola... Hoxe, ba, ez dakit, zer irakurri duzue, zer entzun duzue, zer ke, ez dakit, atentzioa deitu dizue.
1: Bela, nik aipatuko dizut eta San Ferminetak gara badakituan arrastua guzten dula, baina aurrogan aipatu ginulako, Oroitzen zaten nola aipatu ginuen dronan kontu hori? Seguridadeko edo poliziak erabili dituela dronak eta hori ala da, beño, egirizor, hortaz gain, zortzi lagun isuntzeko aukera dao, isunek jasotzeko proposamenetan dao, beraiek gidari do piloto deitzen dioa, dronak aireratu dituelako San Ferminetan.
0: Et, Baimenik gabe.
1: Baimenik gabe.
0: Ah, mm-hmm. Begira.
1: Bai. 8 lagun baimenik gabe, alegie ezin denen, aireratu ditue beraien dronak eta zeratu ditue. Eta argazkie oso esanguratsue da. Askotan badakigu, ez, polizi desberdin asko daudela eta polizi beren dronak erabiltzen ditue. Baina argazkin ikusten bali maduzue, polizi nazionaleko txaleko batekin, eta pañuelo gorrekin dago, edifizio bateko goialdeko terraza edo azotea baten, ordenagailu batekin, hortik drona beraiek manejatuko due, eta katalejukin. Eta ikusten da behian, ziudadela osoa, zu artifizialak momentu eda, jendetza ikusten da, eta beraiek, pentsa, Iruñeko goialde horietatik ze kontrola ere badauan, eh? Besteak, beste, helikopteroak kenduta, eh?
0: Bai, nik uste dut, zentzu honetan, dron horiek, eta seguro onura gehiago izanen dituela ere bai, eta ez dute ekarriko gainetik irakurri nuelako, igual zuetako baten batek irakurri du zerbait traktoren ez dakiz zer, mutiko gazte batek zerbait asmatu ote duen dronekin, edo behiratuko dut hobe, baina nik uste dut sekulako onurak ekarri dizkiola dronak zinema gintzari,
1: ba, dudik gabe.
0: Ez, bai, ez, ados daudete, ez, pelikulak,
1: ikusentzunezkoa dira, bai.
0: Hori, ikusentzunezkoa, pelikulak, dokumentalak, erreportajeak, ez, pixkate horiek, eta poliziari.
1: Aztu gabe, dokumentala esan duzula, areta gehiago dokumentalei bai, eta esango izot zergatik. Historikoki dokumental asko, badakizue, edo dena delako grabatu di helikoteroetatik, ez da? Ez dakit, ba ez, Euskal Herria ez dakit zer, eta irudik, eta herrik, eta baio ez. Bio, karo, helikoterorik leku askotan ezin du esartu. Dronak berriz, sartzen die, kalkulatzen due dena, eta sardatzezke bi harri tartetatik, zuaitz tartetatik, ez dakit zer, eta badakit non, eta irudik askoz ere kompletokoak badie, eta joko gehiago eman dezakeanak. Eta uler dezaket ere bai askoz ere merkegoa izanen dela helikoptero bat aireratzea baino.
0: Eta pertsona kopuruarengatik ere bai. Uh-huh. Eske claro, helikoptero batean joan behar du pilotuak, joan behar du kamarak eta igual hirugarren bat ere bai, ez dakit. Esan dut alde horretatik merkeago. Gero claro, lizentziak daude, dronak ere ziurrenik izango dira simplenetatik, pixkate ona o diren hoietara, baina, bueno, kamarak eta argazki makinak dauden bezala, ez, orduan. Bai, zentzu horretan, bai, iruditzen zait, hori, ikusentzunezkoak eta poliziari, bueno, sekulako onurak ekarri dizkietela dron hauek. Eske, bueno, ikusentzunezkoetan ere, orain, ari naiz pentsatzen, zenbait kirol frogetan ere bai, ez? Bueno, nola baliatzen diren eta gero erreskate lanetarako, lokalizazioetarako, esan dut zentzu horretan ere bai salbazio, hoiek aritzen diren mendian eta hoiek lokalizatzeko eta iruditzen zait sekulakoa izan dela. Hor bai eta gogoan dut, nola hasieran hoiek atera zirenean eta ez aipatzen genuen eta aipatzen zen ere bai, ez, nola kontrolatuko zen hori, ez, asko ez egotea eta bueno, lizentzia hoiek eta ez dakit, ni nahiko arrotza egiten zaite mundu hau, baina bueno, dirudienez ez da, ez, halako masifikaziorik momentuz, ez?
1: Dronen esaten duzu?
0: Bai.
1: Claro, bai, pentsatzen dut dronen historia honekin baimenak lortzeaz gain ikasi beharko dela, ikastarok izanen die, eskolak izanen die eta hori guztia, ez? Osea, edonork ezin dula dron bat maneiatu edo bai, eske ez dakit nola dauan kontua bai.
0: Ez badaude altura kontuak dira, ez? Hor badaude ez dakit, zailtasuna izango te duten ez dakit. Baina badira altuera kontuak. Hori igual begira, norbaitekin igual badaukan dronak eta dauzkan baten batekin nik bat ezagutzen dut. Ez dakit animatuko den etortzen ere bai, baina bai iruditzen zait polita dela gaia ekartzea ze etxetik ibiltzeko dronak badaude. Eta hori nik uste dut inguruan badauzkagula, ez? ibiltzen direnak, ez? Hola, etxetik esaten dut, ba txikiak eta uste dut dena neurtzen dela altuera kontuan, ez? Zenbat hegaldirako zenbat metro hartzen dituen, zein gurunean, noiz ere bai suposatzen dut, baina eske uste dut batzuetan ez dela baimenik ere eskatu behar, baina kontu horregatik, eh? Izango da dron tamaina, erabilera eta horrelako gauzengatik, ez? Bai, interesgarria da. Kontua, bai? Amabiak, jotzen ari dira hemen. Ez dakite, bai, atzeratu xamar da bile, udaletxeko. Unaizuk leioak itxita dituzu, zen noiz baitere entzuten zen. Ez zure estatik entzuten zen, ez?
1: Zer?
0: Ezkilak, ez?
1: Bai, nikirik itera euskete, zabal.
0: Ah, bale, ba, ez...
1: Zabantxe, amabitako ezkilek jo ditu, bai.
0: Bai, gogan dut horrelakoak ere... Bueno, jarriko dizuet soinua eta argituko dugu eta bidaliko dizuet bideoa. Nahi alduzue.
2: Bai, mesedez.
0: Nahi duzue, bidaltzea. Venga, jarriko dugu eta ia, bada.

0: Bueno, ze pista zeuden? Ze pista zeuden?
1: Bez.
0: Bez, bez, bez. Bidali diet bideoa, bez? Bidali diet bideoa eta beraiek ikusiko
1: oñak,
0: dute.
1: Oñak,
0: zer behar zen? Venga, konta, oñak. Konta, konta. Zer behar zen? Oñak behar
1: ziren? Bida ontxe berriz zoniak. Ume bat jostailuzko sileta bat bultzatzen ari da. Ba ez.
0: Ze gertu da bilen, baina ze gertu da bilen, Sonia? Ze gertu?
1: Ez. Baina ez.
0: Baina izan zitekeen. Ze izan holako ziteken. Aulkiak, eumen aulki sileta horiek badira irukoak, badira laukoak. Ba, oso gertu dago, Sonia, oso gertu.
1: Bueno, nik esan dut, galdetu joten nahi dari momentu baten hankak erabili beharrate dien edo ez. Gero, hankak beharren oinak esan dut. Edo, izan dute diteken oinak eta eskuk erabili behar izatea. Bai? Ze, egia da, enei da, bideoko delako tramankulu hori formatu askotan daude, ezta? Oinetan edo eskuk eta oinekin erabiltzen dinak, edo laukok zortzi esan dozo, edo hilarakoak bida hori pista hona zen.
0: Ezken nuen esan nahi. En nuen esan nahi, hilarakoak edo izotzetan ibiltzekoak ere bai, badutela burnia. Hori esaten manuen ja gehiagitxo zen, eta orain nahi nuen aipatzea, orain ja oso oso gertu gaudela, zuek bideoa ikusi duzuela, eta entzuleak suposatzen dut ja irrikitan daudela jakiteko, ba, orain, oie guztiak esan da, ez, hilarakoak izotz pistetan erabiltzen diren burnisko oiek, burnia edo aluminioa, auskalo, ez dakit zer dan?
1: Ez dakit zer dan. Sonia guen erantzun digu. Abai, bai, hori denai, hori denai patu ondoren.
0: Zezaten du? Zezaten du?
1: Atiñak.
0: Eskerrik asko. Ez baina oso ongi eta eskertzeko are bai, parte hartzea eta pixkanaka ematen ditugun pista oiekin gerturatzen direlako, egia da. Hemen, bai, bete-betean, hasierako egunetik Jon ari zen gurpilekin tematu zen eta gurpil txikiekin, ezta? Kasu honetan esango dugu bai, ume bat dabil, patinak dira, hiru erruedetakoak, ezkerrekoa hankan jartzekoa eta eskubikoan, beraz 3x3=6 laukoak ere izan zitezken, baina bitxiena kasu honetan eta bideo honetan da ume honek ez dara matzala, hanketan jarrita, ari da patinak eskuekin bultzatzen. Eta gainera entzule fina da, eta entzuten ariko da, eta esan didate gainera barrez ari zela, bikaina soinua, bikaina, bidali digun soinua.
1: Zora garri.
0: Alako gehiago nahi ditugu.
1: Bai, gaina, atxua, beha, ni despistatu dinu ere bai, bidezka batetik ez dakizat.
0: Bai,
1: ez da oso oikoa patinekin bidezka batetik ez, normalen oso laue eta bai, zelai eden, parke, plaza, ez, ibiltzen di ez. Baina garo, pasioa malima dabil bere gurasoekin, edo bere longuzuekin, edo bere launekin, bai izan dilek, oain, brutalana da patinek eskutan dauzkela, hori da brutalana. Hori da hori komplikatzea. Gerri ondo onak ditun seinale, gerri ongi dauken seinale, pentsa.
0: Bai, ere bai, ez da? Bai, ze patinak lurrean jarri ditu, Bera, hola, erabat makurtuta dagoelako, ez?
1: Makurtuta, bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Zora harri.
0: Bueno, ba, hoxe.
1: Bueno, ba, hoxe aizue. Patinek.
0: Bai.
1: Patinetek. Karo, izan zinezkene, bai, patin, Sanchezki bat. Horretzen zatea, gari beteko...
0: Bai. Ba, sokakin eta lotzen ziren hoiek.
1: Oin bakoitzeko patin hoitakoa.
0: Eta hoiek ziren gure zapatak edo gure botak hartan jarri eta lotzen genituen. Orain ja gero gauza garatu zen eta ja patinak botak, ez, dakartzate. Eta bueno, ba, kasu honetan hoiek dira arroxak eta moreak dira. Hiru gurpil dituzte bakoitzak eta oinetan beharrean eskutan darama. Baina bueno, soinua hori da. Hiru edo sei gurpil txiki bidezka batean, ba soinu gehiago nahi ditugu entzuleak animatu eta jarri eta erresa da telefono bidez bidali tita eta hola, ba zirikatzen joanen gara. Batzuek besteak zirikatzen. Vale?
1: Bueno, bada txikeri bat. Bai. Oan, pero bueno, notizi bilakatu dugu, bero handiok eta olakoak, ez da? Bueno, zerbitzu asko badakizue, izan denda, tabernak eta hola, atek irekita izaten ditue. Bada adirazle bat saltoki hori irekita dagoela, ez da? Bai?
0: Atea irekita izatea.
1: Atea irekita izatea.
0: Bai.
1: Ez beti bine, askotan bai, atea irekita bali bat bada adirazle bat, seinale bat bida, denda hori irekita dago, edo taberna hori irekita dago, edo igual beti ala ikusi ditugu eta otxuga hortara, ez? Gero itxia ikusten dugu, ui, atea itxita, zer raroa. Bueno, ba, bada, hor, Euskal Herri bada saltoki bat, bazpare kartel bat jarrizun. Aten, beti irekita ukitzen duen hortan, egunotan itxita eukido, eta jartzen do kartelen, txukun-txukun. Ez dago itxita, aire freskoa mantentzen ari gara, aire girotua dugu.
0: Claro.
1: Pero hondik egin ditunen, bazpare, ez, ba, saltokerun izaerez, odo argitasunez, atea itxita mantentzen bada, igual badirudi itxita da hola, zer hori gertatzen da, eta bazpare, ba, kartel horik euskaraz eta kastellanoz jarri ditue, bai, ekin jokatza ez, atea itxita dauke, baina irikita dauden da, beraz, kultza eta sartu lasa.
0: Hori igual izango da, hemen inguruko dendaren bat, edo, ez, esan duzu, ez, unai, ez
1: dakizu. Bai, Euskal Herrikoa da, ez da inungo, da.
0: Horregatik esan nahi zuze, igual hori oituraz, igual aire egokitua ja urte luzez darabilten komertzioak ere bai, esan nahi ja estatu mailan,
1: bai.
0: Igual horren beharrik ez dute logikoa delako itxita egotea, baina karo, hemen igual ere orain onintzak esan du, ez? Alakoak aurrekontuak eta eskatzen ari garaela eta gainera pues dendetako ateak ere isten badizkigute horretarako, igual bai, ba bitxia da, baina ziurrenik ez da izanen hola, ja denboraldi askoz haizea erabiltzen duten toki hoietakoak. Atzo entzun nituen Valentzia aldean, orain ez ditute gogoan izenak, herrietako izenak ere, baina hori, bero honi buruz eta esaten zuten beraiek ere zeudela itota eta grazia egiten zian emakume batek, zeren grazia egiten zian, zen niri gertatu zait egun hauetan, ez dakite kainan edo orain edo bueno, adin kontuak ere badira eta badakizue menopausiak eta olakoak ere, bueno, hau zer dan, beste zaku bat da hori ere irekitzeko. Igual ere zenbaitek deitu dezatela horrekin, ez? Baina egia da, bero hau eta gainera garaian balin bazaude, ez? Gorputz aldaketa horretan ikaragarria da gertatzen zaiguna. Eta kasu horretan entzun nuen Valentziako emakume hori eta esaten zuen, bueno, herria urte batzuia bazeuzkan eta seguro igual hori ja pasata, ez? Baina esaten zuen, jo, sekulan ez dut buruan izerditu, burutik, kopetatik eta lepotik, sekula, eta egun hauetan ari naiz, ez? Eta identifikatu, asentitu nintzen zen, nik niri gauza bera gertatu zait egun hauetan, enaiz gehiegi edo enaiz izan gehiegi izerditzekoa, kosta egiten zitzaidan, hola, bada jendea erraix, ez, txantiak eta erortzen zaizkiona burutik, edo besapetik, edo, eta egun hauetan sekulakoa izan da, eski izan da, kopeta izan da, lepoa izan da, bularrazpian ere bai, hola, sujetadoreak eta korte horretan ere bai, eta esaten, ba, zede montre da hau, eta gratzen zidan atzoko emakume horrek, sekula ez dut izerditu burutik, eta orain ere harina iztantak, zede xerosoa den, ez? Grazia, gratzen zidan, eta hoxe, ba, holakoak. Amabiak eta maika, nik bai, ez dakit zuenean nola dauden kontuak, batetik bestera ibiltzeko, guk hemen gure sekzioari batetik bestia deitzen diogu, hori, herri batetik bestera gabiltzalako, batetik bestia, eta guk badugu, nondik ibili batetik bestia, baina bueno, zuena da hitza ere bai, aipatzeko zerbait balin baduzu,
1: Hemen, aipatuko dizuet, bihar, bueno, astelenen, atekabeltz gaztetxeko 21 urte beteko ditu, eta 21 garren urte urrena dela eta bihar pesta antolatu edo, goizeko 11:00 hasi eta gau ordu txikik arte, bueno, badie, jokuekin hasi, brindisa, mojito karroakin kale jira, bazkari, eta ondoren gaben kontzertuk izanen die, Hor, besteak beste, bueno, bi talde eta DJ bat izango die gaztetxen, eta bueno, giro bikaine espero da, antolatzaiek hala aipatu diute beraz, bueno, ba, aukeran, bihar, esan bezala, bihar, astelenen balin badare, bihar ospatuko da, tekabeltz gaztetxen, 21 garren urte urrena. Eta gero, astelenen denez urte urren hori, 21-ekoa, ba, hor, besteak beste, ordu ningo du, eolako brindiz txiki bat, eta apari autogestionatu, 100 beren. Baina, besta ospakitzunen, esan bezala, bihar izanen da hemen. Eta igande hontan, badakizu Euskal Herriko herri arteko pilota txapelketa jokatzen nahi dien, lurraldetakoak ospatu ziren, badakizu Nafarroko Leitzek irabazizula, bueno, ba, Hernanin kontra final handia du Zumarragan, Leitzarrak, igande hontan izanen dena, hori ere, bueno, ba, azpimarratu beharrekoa besteak, beste.
0: Ez dakit Jonek hitze hartuko duen, bai?
2: Barkatu. Gaur hasiko dira Arribeko festak gurean, bai, asteburu osoko egitarauarekin eta gaur arratsaletik igande arratsaldera arte bihar egun osoko egitaraua izango dutelarik eta jake helduen astean ere naizen ezuekin izango, bueno, ba urrengo asteburukoa botako dizuet ere Astizko festa mundialak ospatuko dira ere helduden asteburuan, uztailaren 25 eta 26an eta bueno, bai Arribera eta Astitzera mundu guztia ongi etorria izanen dela esango dugu.
0: Ba, nik festak aipatu behar ditut, festak eta erromeria bat. Eta festak dira irurtzungoak eta eta iturmendikoak. Enaiz hartuko egitarauetan, bueno, asteburua dator eta asteburuetako egitarauak izaten dira, bueno, astez baino ez dakit beteagoak edo potenteagoak edo indar gehiago ere badutenak. Bargagain eguna ospatuko da Altsasun, hor bueno, bada erromeria bat eta Altsasuko mendigoizaleak taldeak antolatzen du egun hau eta han aprobetxatzen dute ba pixkat ba hori igoera egiteko eta gero garbiketa egiten dute eta hori ere kontu polita da ere bai egun hori aprobetxatzen dute horretarako. Eta horrekin batera esango dizuet igandean hori, bueno, ez larun batekoa lehenengo. Larun batean triatloia jokatuko da Sakanako Nafar Kirol Jokoetako triatloia, mankomunitateak antolatzen du eta aurten Altsasun izango dira. Dantzalekuko igerilekuetan behar dira igerilekuak triatloierako eta ordun Altsasuko igerilekuak probestuko dituzte kategoria ezberdinetan jokatzeko. Eta gero bai esango dizuet Altsasun kontzertua dagoela, udalak antolatutako udako kontzertu eta jardueren egutegiaren barruan dago eta da Anje Dualde. Arratsaleko 7etan egongo da Altsasuko plazan, kontatuko dizuet banoa.
1: Hombre, no, hori noiz?
0: Igandean, arratsaldeko 7etan.
1: Erra. Zu hortzaude.
0: Bai?
1: Erra.
0: Besteak beste, ni hemen nago, bai.
1: Venga.
2: Eta gu ere.
0: Bueno, ba, hoxe, aste burona, pasa, eta una,
1: datorren astelenen gehiago. Datorren astelenen zuta bikaiko gazta, nahi da?
0: Hori da, aste osoa, ez, Jon?
1: Aste osoa.
0: Vale.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, eta Martin etorriko zaba astelenen, ez da? Edo ez.
0: Ai, bueno, telefonoz, claro, otxeingo diogu, otxeingo diogu, bai, jarriko gara berarekin harremanetan, edo bestela ere igual Leitzan mandaturen bat edo izango balu ere.
1: Leitzan etorde hile, bida, ez da ira txarra.
0: Ez dakit entzuten egongo den, baina bueno, batzuetan jotzen du Leitzara, ez dakit, mandatuak egitera edo, ez da txarra, ez?
1: Ez da txarra.
0: Leitzara edo etxarrira, ni hemen nago, Martin, baina iruditzen zait, erresago duela Leitzara joatea dida batean, kafetxo bat hartu, unairekin, eta gero irun artean tertulia. Bai,
1: amarterretuko tortzen bada, kafetxoa hartuko, nik onbitxuko dut, kafetxo pintxo batera, Martin, eta gero ameketan zuzenen sartuko ga, eta...
0: Polita litzateke, hoixe.
1: Bueno, itzeinen dugu.
0: Itzeinen dugu, ez bada horrela bat telefonoz ere aukera badugulako. Esan?
1: Ze kantu daion?
2: Ibilbei eta Broken Brothers Brass Band, orain bat gara.
1: Orain bat gara.
0: Orain bat gara.
1: Venga, ba.
0: Aio?
1: Eta astelenean, asteazken, ostegun, ostiralean, batez bi izanen gaiua, irure bai, batek daki Laura iritsiko otegan. Iu.
0: Aio. Aste buruan apasa.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur garilak uztailak 17 ditu eta ostirala da. Ostirala da eta gaur gurean agenda kontuak, ba astinduko ditugu herri-herri ibiliko gara guretan zer antolatu diren aipatzeko eta nola ez ba Iturmendin eta Irurtzunen ere sartu irten berezia egingo dugu asteburua ere badatorrelako festak ospatzen ari direlako asteazkenaz geroztik eta bertan zer eskaintza izango duzuen ere ezagutzera emango dugu hemen laue aizetara zabalduz. Eguraldiaren iragarpena etorriko da gure sarrera honen ondoren eta nola ez prensa eta albistegi nagusia ere izango dugu. Gure solasaldira joango gara 11ak eta 5 aldera konexioa egin eta Karrapa irratiko Unairekin eta Aralar irratiko Jon Urtasunekin eta gaur ere solasaldia ziur bizi izango dela soinua jarriko dugu eta argituko dugu bukaera aldera ere bai zein den eta kontu gehiago bidartean sortuko direnak eta kantak eta zuen eskaerak eta bi orduko irratsaio divertigarria aurretik daukaguna orain hasi eta esan bezala 12ak eta 4 den inguru ba bukatuko duguna.

Bueno, ba, esan bezala, kontu horiek izango ditugu gaur izpide, eta astera, goaz, zerekin, ba, eguraldiaren iragarpenarekin, gaur, bihar eta etzi zer izanen dugun, aurreratuko dizuegu. Gaur, arnasa ere, hobe, arre daiteke, eta iparraldeko haize horrek ere, bueno, ba, aldaketatxoa egon dela, ba, ekartzen digu, ez da, eta bueno, ba, hori, kalean besterik ez da nabaritzen, baizik eta etxean ere, ez da? Esango genuke zertxo baitere jetxi direla, gure hormak zertxo baitere freskatu direla. Ba, asteburuan zer datorren, jarraian entzungo duzuena.

gaur uztailak 17 ditu eta gaur, bihar eta etzi zer nolako eguraldia izango dugun kontatuko dizuegu. Gaur bero apur bat gutxiago egingo du, temperatura maksimoek 2-3 grado egingo dute bera eta nahiko atseginak izango dira 23-28 arteko balioekin. Nafarroa erdita hegoaldean altuagoak izango dira, egunaren hein handi batean hodeiak nagusituko dira eta euri txikia egin dezake tarteka, batez ere kantauri isurialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da eta arratsaldean nabarmenagoa izango da bereziki Araban. 27 graduko maksimoak Gasteizen, 30ekoak Iruñean eta bihar ez da aldaketa handirik espero, hodeitza ugariagoa izango da kantauri isurialdean eta bertan ere xirimiria edo euri txikia egin dezake. Eta arratsaldeak aurrera eginala hodeitza gutxituz joango da, giroa argiagoa izango da, temperaturek ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak nagusituko dira. 27 Gasteizen, 29 Iruñean. Eta etzi, igandean temperatura maksimoak apur bat igoko dira, giroa ere argiagoa izango da, eta goizaldean eta egunaren hasieran be lainoa eta be hodeiak sor daitezke, baina goizak aurrera eginala desagertuta giro eguzkitsua nagusituko da. Temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdean, zertxobait baxuagoak kostaldean. 29 Gasteizen, 32 Iruñean, etzi, igandean.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, eta prentsaren azaletan zer daukagun aipatzera bagin bagoaz, gaur ostirala izan da etxetik hasiko gara, eta bide poza aipatu behar dugu, trizikloetan bidaia egin baitzuten mendian, eta aste honetako eskatzan hori jasotzen dugu. Pedalei eraginez, aurpegian airea sentitzeko eskubidearen alde eginez, adinekoen eta gaixo daudenen bizi kalitatea hobetzeaz aparte, trizikloak egidatzen dituztenekin belaunaldien arteko lotura ere sortzen da, eta horiek dira bizikletaz adinik ez proiektuaren helburuak. Ba, horren informazioa, horri buruzko informazio guztiak gaur Guaixe Astekarian. Eta beste irudian, Sakanako triatloia larun batean jokatuko dela, non eta dantzalekun, eta irudi horiek dakartza gaur aste honetako Guaixe Astekariak. Berria egunkarira balin bagoaz, Balentziaga itsasora begira berriro. Balentziaga ontziolak aro berria ospatzeko egin zuen ekitaldia atzo Zumaian, eta itsasoko haize erroten sektorerako bi ataiontzi eraikitzen hasi dira Zumaiako ontziolan. Goiko partean Baionako bestak, aurrak karrikaren nagusi, eta gara egunkarian Laxek ba Tabakalera Siraten rabera eramaten duela, eta irudia horre ikus dezakegu Tabakalerako erakusketa horretan, eta Laxe ere hortzen ikus dezakegularik. Diario de Noticiasen aldiz, erronkarira eta minez hautsita edo dagoen herria dio gaur Diario de Noticias, eta hortxe ikuset dezakegu ikastetxeko lagunek loreak bota zituztela istripua gertatu zen leku horretan, ezta? Argazki nagusia hori da. Goiko partean ere aipatu behar dugu Herriberriko antzerki jardunaldiak hartzen duela protagonismoa, 21 antzeslan izango dira, eta 27 talde edo konpainiak parte hartuko dute, eta esan behar dugu antzerkia, dantza, musika eta zirkoa ere batuko dela abuztuaren bira arteko tarte horretan. Eta beko partean ere aipatu behar dugu hainbat hegaztien pasaeraz gozatzeko aipatu behar dugu taksi doako taksi bat martxan dela, eta horri buruzko hegazti bat ikus dezakegu iruditan, eta horri buruzko xehetasunak gaur Notiziasek dakartzana. Guaixe Astekariak beste hiru albiste ere jaso ditu. Urdalur uharkako larrialdi planeko lanak egiteko 1.000.000 € erabili ditu Ebroko Ur Konfederazioak. Sakanako herri kirolariak ikusgarri aritu direla San Fermin herri kirol jaialdietako txapelketetan, eta azkenik Afonia deitzen da aurtengo Etxepare sariko irabazlea, doluaren inguruko ipuina dena. Goazen bada berria egunkariraino, Europako Batasuneko auzitegien babesa lortu du Kataluniarako amnistia legeak, plateruenerako proiektua Durango musika aterpea izeneko aterki zabalagoaren parte izango da, segurtasun plan berria integralagoa izango dela adierazi du Jaurlaritzak, Gasteizko korda gune okupatuaren itxieraren inguruko epaiketa hasi da, eta Elak eta Labek udaletako langileak grebara deitu dituzte urriaren 8. Gara egunkarian berdin Europako epaitegietatik datorren albistea ere bai, eta esan behar dugu amnistiaren lege hori bermatzen duela, ezta? Mundu mailan aipatu behar dugu Israelek estatu batuari gerratearekin jarraitzeko presioak onartu dituela Bansek, eta frantses estatuan ere aipatu behar dugu eutanasia eskubideak bermatzen duen legeak onartu egin dela. Osasungintza publikoan kirurgia robotiko bidezko lehen giltzurrun trasplantea egin du Osakidetzak gurutzetan, aipatu behar dugu greba feminista zela eta 2023 horretan hiru aktivistak gartzela zigorretan aurrez kokaturik daudela, eta fiskalitateari dagokionez ere bai, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek 8.076.000.000 jaso dituztela ekaina bitarte
104,2 gehiago hain zuzen ere. Bukatuko dugu notiziasekin eta esan behar du ere anistiaren legearen bermea jaso duela Europako Tribunaletik Estatu Espainolak eta, bueno, ba, Puigdemonen itzulera laguntzen duela, ezta? Gehiago ere aipatu behar dugu, ba, bueno, prebentzioak osasun bidearen plangintza berriaren lehentasunetako bat izango dela eta aipatu behar dugu ere bai, ba, Almaraz bermatuko duela kontseilu nuklearrak 2030 arte. Esan behar dugu ere bai, ba, bueno, AMT-en arabera, eta 1982 geroztik, Iruñean gertatu dena, hamar eguneko bero itogarri hau, zerbait, inoiz gertatu ez dena izan dela, eta Petila de Aragon ere, ba, ustu behar izan dutela, Zaragozan sortutako sutearen ondorioz. Hau guztiak gaur, prentxan opatu ditugunak.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, ba, gaur garilak 17 ditu eta asteburua daukagu aurretik eta asteburu honetan lehen aipatu dizuegu festak badauzkagula, hoiek ondoren jorratuko ditugu, baina bueno, badira hitzordu batzuk ere eta hoiei lekua egingo diegu jarraian batetik bestea tarte honetan. Eta gaur aipatu behar dugu Lastin urte urrena ospatuko dutela Barandin, Lokura Urdaiazpiko moztailea eta Monkey Man errege eta Afro House musikarearen emanaldia izango da, zazpiterdietatik aurrera. Eta bi arlarun bata Altsasun triatloia ospatuko da Sakanako Nafar Kirol Jokoetako triatloia Sakanako mankomunitateak antolatzen duena eta dantzalekuko igerilekuetan ospatuko dute. 9:30 materialaren kontrola egingo da eta 10 tik aurrera hasiko dira juniorrak eta kadeteak, aurrak, kimuak eta benjaminak. Eta igandean aldiz Olaztin urteurrena arekin jarraituko dute Barandi nahi zuzen ere puzgarriak, Mago Antxonen magia eta globoflexia ikuskizuna ere izango da eta ondoren El Gran Richardson izango da. Paella jatea ordubietan eta Bokabitz komedia saioa arratsaldeko 8:00. Altsasun aldiz kontzertua dago Foru Plazan arratsaldeko 7:00. Anje Dualde izango da Altsasuko Foru Plazan arratsaldeko 7:00 igandean.

Gaur garilak 17 ditu, ostirala da eta aipatzen hasiko gara ba potxokarena eta potxokarekin pausoka aipatu behar dugu. Egitasmoaren sustatzaileek gaztigatu dutenez potxokaren etorkizuna bermatu nahi badugu arenaragia estimatua, eskatua eta kontsumitua izatea lortu behar

dugu. Sakanako garapen agentziak, Kalaska kooperatibak, Etxarrian Azko hiltegia eta Potxoka lagunek, Potxoka azlen Nafarroako elkarteak, pausoka proiektua martxan jarri dute. Haren bidez, Potxokaren konserbazioa eta valorizazioa bermatu nahi da, balio erantzi handiko haragi ekoizpenean oinarritutako, ekoizpen eredu bideragarri bat eginez. Bueno, ba, esan beharre dugu, Pausoka eta Kalaska kooperatibak Potxoka haragiari balioa emateko lanketa aurkeztu zela. Bertaratutakoek Potxoka haragiz egindako hamburgesak dastatu zituzten, dastaketak harrera bikaina izan zuen eta parte hartzaileak oso gustora agertu ziren esperientziarekin. Eta Sakana Grup itsasoari begira, enpresa Bilboko portuaren kluster logistiko multimodaleko kide da. Lakuntzako lantegietan Sakana Grupek ekoizten dituen pieza asko atzerrirako dira. Kanpoko merkatu horietara tamaina horietako piezak eramateko askotan, Lakuntzako enpresak itsasontziak erabili izan ditu, Bilboko portutik abiatzen direnak. Enpresak jakinarazi duenez, Uniport Bilbaoko kide bihurtu da. Aipatutako Bilboko portuaren kluster logistiko multimodala da. Esparru publikoko eta pribatuko enpresa elkarte bat da. 1984an sortu zena eta bere helburua da Euskal Herrian hedatzen den klusterraren lehiakortasuna eta sustapena lankidetzaren bidez bulkatzea. Enpresa Lakuntzarreko arduradunek esan dutenez, atxikimendu horrekin Sakana Grupek bere kate logistikoa indartu eta klusterreko gainerako eragileekin koordinazioa areagotu nahi du. Sektorearen hobekuntza, operatiboa eta berrikuntza bulkatzen duen foro batekin bat eginez. Gaineratu dutenez, Sakana Grupen lankidetzan aritzeko formulan sinisten dute, Uniport Bilbaoren parte izatea beste pauso bat ematea da, bikaintasun logistikoarekin eta Bilboko portuaren garapenarekin duten konpromisoan, hori baita gure itsas esportazioko hub nagusia.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta kirol tartean gaur triatloiaz mintzatu behar gara. Sakanako triatloiak 74 triatleta espero ditu dantzalekun 32 sakandar tartean. Eta esan behar dugu, ba, igirilekuetan dantzaleku, altxasuko igirilekuetan jokatuko dela, eta larunbat honetan hain zuzen ere, eta lehen aipatu dugun bezala agendaren tartean, aurren probako maila izango da, baita kimuak eta azkenik ere Benjaminak arituko dira eta lehendabizi aurretik juniorrak eta kadeteak arituko dira. Pilotan Ongairen despedida. Pilotari Satrustegiarrak bere ibilbideari agur esango dio uztailaren 17an Irurtzungo festetan antolatutako pilota jaialdian esan bezala. Arratsaldeko 6etan eta gaur izango da antolatutako afizionatuen mailako pilota jaialdian bere ibilbidea despedituko du Alberto Ongaik. Eta altuerako erromeria aldiz Bargagainen eta igandean Domekan izango dena mendi gainera igoetan ospakizuna izanen baita. Altsasuko mendigo izaleak taldeak antolatuta Bargagainen erromeria ospatuko dute Domekan. Hainbat altsasuar izanen dira eta herria eta mendi punta bereizten dituzten 617 metroak igoko dituzte. Eta esan behar dugu, udaletxe parean elkartuko direla goizeko 9etan. Etxajua bota eta abiatuko dira. Behin Bargagainera iritsita 11etakoa janen dute, Altsasuko mendigo izaleak taldeak Urdaiazpikoa zozketatuko du eta eguerdian 8koa dantzatuko dute. Altsasura bueltatu horretik ordu batetan inguruak garbituko dituzte eta ordu bat aterdietan herrirako bidea hartuko dute.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, batetik bestia ibiliko gara hemen ere bai Irurtzun eta Iturmendia artean eta baita Altsasun ere, Bargainerako ospagizun hori ere hor dagoelako, hoxe, horre ibiliko gara batetik bestia. Festarik festa intzuzen ere. Bueno, gaur dianak izan dituzte Irurtzunen goizeko 10etan eta erraldoi eta buruan dien konparsa ere ateratzear 11 terdietan. Kalderete lehiaketan izen emateko epea ere ordu batetan itxiko da eta Kalderete lehiaketaren epaia eguerdiko ordubietan etorriko da eta Kaldereteak dastatzeko garaia ordu biterdietan izango da. Bosterdietan burrumba elektrotxarangarekin bazkalostea kale jira eta kale animazioa ere izanen direlarik eta zirku tailerra lebelibular taldearekin bosterdietatik 7:30etara Gernika plazan. Afizionatuen eskuzko pilota jaialdia 6:00etan eta karaokea 7:00etan barazkigunen. Oian Bega DJ-arekin gazte festa 8:00etan larrain dantzaren itzordua 10:00etan ondoren zentzezuzkoa. Steampunk kesua eta piroteknikako ikuskizuna 12ak laurden gutxian, eskolako patioan hasi eta plazan amaituko da eta kontzertuak gaueko 12etatik aurrera barazkigunen zerbitzuz kanpo Ganibet eta DJ Abertxandals, Oian Bega DJ-arekin disco festa izanen da.

Irurtungo festetan gabiltza eta larun batera ere pasako gara. Diana, goizeko 10etan bihar ere bai baul baten historiak Trotamundos konpainiaren testurik gabeko zirku ikuskizuna publiko guztiarenako plazan bihar eguerdiko 12etan. Bermud musikatua ordu batetan Aize Berriak bandarekin eta jubilatuen bazkaria ondoren ordu biterdietan. Gernika plazan aurrendako parkea 5etatik aurrera, Herrikirolak plazan 7etan eta jauziak 9:30etan, larrain dantza 10etan, zentzentzuzkoa ondoren. DJak barazkigunek antolatuta barazkigunen bogo batak plaza, plazeratu klub, DJ Pibikens eta Les Crazy, Oxabi eta DJ Oixani 12:30etatik aurrera. Igandera pasako gara, Dianak goizeko 10etan izango dituzte ere Irurtzunen, Barainainko eta Irurtzungo erraldoi eta buruan dien konparsen topak eta aldiz, 11ak eta 4ordenean. Eta agurra, erraldoi eta buruan dien konparsaren agurra, eguerdiko ordubietan. Irurtzuko dantza txikien eskolako emanaldia plazan, eta eskorga kronoeskalaga igandean arratsaldeko 7etan. Izen eman behar da, ordu erdi lehenago, Elizan. Txutxin Ibañez y los Charrosen kontzertua 8etan, eta gazte festa DJ Oiferrekin Gernikako plazan igandean arratsaldeko 8etan. Larrain dantza 10etan, eta zentzentzuzkoa 10:30etan. 11ak laurden gutxian igandean afari autogestionatua, barazkigunek antolatzen duena, eta ondoren azeituna jaurtiketa lehiaketa. DJ On Festa 11:30etan eta igandean gaixoani eta festarekin jarraitu gaueko 12:00etatik aurrera hau guztia asteburu honetan gaur hasi eta igandera arteko ba egitaraua kontatu dizueguna hemen.

Bueno, Ganibet taldea entzun dugu, ezta? Irurtzunen ere izanen direnak eta bagoaz jarraian, ba Iturmendi aldera.

Bueno, eta bai, Iturmendira goaz eta gaur Iturmendin ostirala izan da jubilatuen eguna ospatuko dute. Kalderete prestatzea goizean zehar izanen da eta jubilatuen omenezko meza eguerdiko amabietan. Swing dantza saioa eguerdiko amabiterdietan izango da eta auzatea eguerdiko ordu batetan. Kalderete lehiak eta kuadrilaka mozorratuta Simona gaztetxeak antolatuko duena eta gaia giriz jantzita joatea da. Zurraka bira giri mozorru denendako mojitoa egonen da, Simona gaztetxea gantolatuta, eta turru txiki txarangarekin kale jira. Pantxo Baluenak girotuko du auzatea arratsaldeko zortzietan eta gauean boletus rumberus DJak.

Larun batean Santa Marina eguna izango dute Iturmendin, egun handia Iturmendiarrentzako. Gau paseroan Santa Marinara igoera Simona Gaztetxeak antolatuta goizeko seietan, eta Simona Gaztetxeak antolatuta baselizan ere jolasak izango dira zortzietan, eta bueno, momentuan antolatuko diren jolasak izango dira. Igoera erako etxajua goizeko 10:00 botako dute, eta meza 12:00 izango da goian. Ardo kikarak trikitilariak lagundata ordu batetan, bazkariak 3:00, eta herri jetxierarako etxajua arratsaldeko 6:00 botako dute. Auzatea 7:30 San Pedro alden eta kalejira trikitrilarien laguntzarekin 7:30 izanen da, eta auzatea eztarien eskutik eta sukar taldea izango dira arratsaldeko 8:00. Zentzentzuzko 10:00 eta herri afaria frontoian 10:00 eta 16:00 sukar taldeak girotuko ditu bazterrak ere bai larun bate gauean Iturmendin nain zuzen ere. Igandean aurren eguna ospatuko dute. Ur parkea izango da 12:00 aurrera, auzatea ordu batetan, herri bazkaria Aizkozarren eskutik 3:00 eta ur parkea berriz arratsaldeko 4:00 aurrera. Xaibor disko festa eta auzatea zentzentzuzko 10:00 laurden gutxian, eta txaranga, jota eta erromeria gaua Simona Gaztetxeak antolatuta gaueko 11:00. Jai bukaerako traka eta aiupenani gaueko 12:00 kantatuko dute, eta alaiki taldearekin despedituko dituzte Iturmendiko festak igandean.

Bargagain eguna ere altxasun ospatuko dutena, ezta? Igandean irtera eginen dute udaletxetik goitzeko 9etan, 11etakoa Bargagaingo gurutzearen zelaian, 11etan Urdaiazpikoaren zozketa, 8koa eta zelaia garbitzea garbitu ondoren, ba jetxiera ordu bat eta erdietan eginen dute. Festak asteburu honetan Iturmendin Irurtzunen eta Bargagain eguna altxasun ospatuko dutena.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta amaikak eta minutu bat pasatxo direnean badagizue berealaxe ba, solasaldian arituko garela Aralar Irratiko Jon Urtasunekin eta Karrap Irratiko ba, Unai Zabaletarekin. Badagizue ere zuen parte hartzea oso garrantzitsua dela, soinua bueno, ba, zein den aipatuz, edo zuen ustez, zein izan daiteken aipatuz badakizue zozketan sartuko zaretela, errigora kutxa bat zozketatuko dugula ilonen akaberan, eta bestela ere iritzia edo urtebetetzeak emateko ba, aukera paregabea duzue. Ze bide jarraitu behar duzuen? Ba, adibidez, telefonoz deituz, 9 4 8, 5 6 7, 0 7 4, edo mezuak bidaliz 6 6 1 5 2 3 4. Eta idatziz, posible ere bai, irratia abildua guaixi.eus.

0: Bueno, 11:06 minutu sarean sartzeko ordua heldu zaigu, Karrape, Guaixe eta Aralarri irratiek bat egiten dugun sare honetan, eta gaurko goiza gurean behintzat eguzkirik ez dugu ikusi momentuz, ikus dezagun, ea sakan aldean eguzkia ikusi duten goizean zehar, Eneida Carreño, egunon.
1: Kaixo egunon, ba guberdin gaude eguzkia ez dugu ikusten, bueno, zeo zer somatzen da, argitasun pixka bat badugulako, baina egia da sekulako aldaketa izan dugula, eta bueno, nik uste dut jendea ere eskertuta, zerbait aldatzera zetorrela bagenekien, eta hemen txedugu lainotuta, eta bueno, temperatura maksimoak, ezagit, jasangarriak izan daitezkela, ba, esaten digute gaur da bihar behintzat, igandean berriz ere atzera ere, bueno, ba, temperaturaren gorakadak, baina, bueno, tregua pixka bat izango dugu, nik gaur aitortu behar dizuet, ventiladorea orain txebertan itzali dut, ja somatzen nuen freskotasun gehiegi. Itzali dut eta momentu zongi, ongi nago, beraz, giroa aldatu da, aldatu da.
0: Zeharo bai, bai, temperaturei dagokionean, ez, berdin mantenduko direla, ez? Iragarrita dago bihar igual izan daiteke, ez? Egunik freskoena temperaturari dagokionean, baina bai, egia da, ez, langar honekin horrela pixkat belaino xirimiri honekin ba freskatzen gaituela eta gorputzak ere bai oztu pixka bat, ez? Ea leitzaldean eguzkia ikusi duten ere, egunon, Unai Zabaleta.
1: Unai Zabaletak ez gaitu.
2: Eneida, ze martxa mentxe naiz, bai, beste kontu batzuk zuena entzuten, beste lan bat egiten ere hain ditzen. Eta egoera normal baten, hemen daun temperatura eta langar honekin, gaur tortilla pintxoa eta kafea ez ginen kanpoan jan izan. Bino, kanpoan jan dugu, gustora. Mauke motzen eta galtza motzetan. Langarrak joaz gu, tortillerire jotzen bai, eta gustora, fresko. Beraz, gustora hartu duguna da. Gustora hartu ginen bezala, atzoko ama 20 segunduko zaparra da hori. Kazkabarra tarteko, dena lehiora atera, soinu eta zalaparta, eta denak irri fartxu. Hori bai, 20-30 segundu irauntzitun, akabo gero. Gero argitu intzun berriz.
0: Arrara eta guzti.
1: Bai. Nik ez dizu eta ipatu gu, ni behintzate altxasun ez nuelako ezer jaso, baina bai iritsi zitzaidan Arbizun eta Etxarrin, igual Arakil aldera ere joango zen Arakazeren Iruñean ere zehozer bota zuela, hola, ez, bueno, ba, iritsi zitzaidan, baina guk ezerrez, ezerrez. Eta hemen, bueno, Arbizun eta Etxarrin, esan zidan, bai, Guaixea banatzen aritzen nere lankideak, bueno, lau jantxa. Baina, bueno, hori, zeo zerbait, esan jo, pues hemen ezerrez. Eta gaur ez dugu ezerrez, xirimiri ez ezer. Ezerrez. Estalia dago, baina urik ez dakarte. Eta behar dugu.
2: Hemen langar pixkot hori, da langar oso txiki, horretik gustora, horretik gustora hoten da, eta kalen batzuk jertxa finekin ikusten dira, baina beste asko galtza motzetan, nik utxen oan diken ere, eta aprobetsatuz, etxe batera errepatu, edifizio batera, edo gurera, eta lehi guztik irikita, eta...
1: Bai, eta gaur nik ustut, bai, hori iritsi dela ja, ez? Leioak ireki, ateak ireki eta gure hormak bueno, ba zertxobait freskatzen ari direla. Eta aprobetxatu dezagun zeren datorren astean ere egia da arratsalde gauean iparra datorrela eta hori guretzako, bueno, gure ezaugarrietako bat bada, ez? Udan, ez? Beroa egunez eta arratsalde gau partean iparra sartuta ba, temperaturaren jetxiera hori atzera ere indarrak hartu eta taurrengo egunari heltzeko, ez? Hori da gure, ez, herrietako edo gure herrialde honetako ezaugarrietako bat. Eta uste dut datorren astean horrela ere datorrela. Orduan, hori guretzako jasangarria, eramangarria eta pozgarria esango dut.
2: Guretzako eta mundu guztientzako. Gaur hizketan aitu naiz pribatutik besteak beste eta mundu zuzenen ere entzungo da bai gero. Hemen gurean Plazaola Partzuergoko Turismo Bulegoko koordinatzaileekin beste gai baten ingurun eta tarten galdetu diot gurera etortzen den turista edo bizitari asko bai Valentziatik, Madrildik, Murtzi aldetik izaten da hango nonbait beroetatik ies gutxinez iluntze parten freskatze aldea, ez? Eta hori galdetzen nion eta esaten zien, buf, ba, txanda hontan, ba, etzai ongi atera askori. Ze, esan bezala, maiatzeko, edo bereziki ekaineko berorik eta oain, ez to freskatu, eta orduan beraiek edo nahi zuen hori, ba, ez du elortu, ez da? Oain bai, oain dabiltzeanak, eta atzo esate baterako gomentatzen nion, kanpotar asko ikusten da, eta oi, sobrazkire, han ingurukoak balimadie betire, eguraldi hau eskertuko due. Hori bai, oitako batekin izteitzen, batek aipatzen ziren gustora hartzen duela, baino gero jertxare zetun jantzi behar izaten duela olako temperaturekin. ez daudela otxuta.
1: Ja, claro, bai, bai, bueno, la, nik atzo ez, baino eren egun bai, xira fin bat ere atera nuen, ez? Esan, jo, igual, ez dakit, igual, oztuko ez nuen jarri, gerrian lotuta eraman nuen eta bueltakoan ere bai. Baina bai egia da esaten nuela, ui, claro, eske ia 40 gradu horietatik, 20, 18ra, ba, claro, aldaketa horretan eta atzo ere gaur batek egon nintzen, bueno, sukarrarekin, oso temple txarrarekin ere, eta eske bero honek akatuko gaitu. Esaten zuen, claro, beroa izerditzen naiz, ez? Zerbait egin eta claro, korrientea ere nahi dugu, ez? Pixkate eta hortan ba oztuko nintzen eta bai egia da. Horrelakoetan ere ba non dago erdibide hori, ez? Zaila izaten da, ez? Temple hartzea horri, uf.
2: Nabaritzen zuk esaten zinuna, Jon, eta brokan aipatu ginen, etxeek eta gorputzek ere berotuta daudela. Nik egun notan oan jiken ere, eta atzo horretzen daiz, ur freskoakin, igual, bustialdi bat hemen lepazurren, da gorputzen eman, eta igual, lehen oin gonduke, buah, ezin ebezela, oain berriz oso gustora ikendo. Da, zerbait oso, takit, edo emdoko egurre eman digu honek, edo ez takite zein dene kontu ez da. Baina, bai, eta bueno, hortik garratago, arazo gehi ere badaude, Gazteiz gaur irakurri duzun ondintzen beitan artikuloa oso ongi dago.
1: Orainari nintzen irakurtzen, ez, lehor, zer dio?
2: Bai, ez, hori pixkoat, ez, ba, zer gertatzen nahi den, eta klima aldak, eta honek ere zer dakarkiun, uren erabileran ingurun ere bai, ze zailtasunen dauden gaur egun baratzetan hainbat uzta jasotzeko, eguldi edo bero handi hori da okionez, eta biskota horretaz mintzatzen da, ez da. Eta, oztaket, irakurri nahi baduzue, irakurri, eh?
1: Ez, nik bukaera ipatuko nukera.
2: Irakurri dut ere bai, Martxelona osongi dao. Martxeloka Kataloniako amnistia horren inguruko Europatik etorri den notizori hartzen do. Eta,
0: amendi futbolari, eh?
2: Eta gero, futbolan, mundialen inguruko bukaerare, ederra.
1: Vale. Ba, begira, ongi iruditzen bazaizue, jarriko dugu soinua, eta gero helduko diogu, zerenik onintzen beitaren bukaerako hiru lau esaldi horiek, bai, esan nahiko nituzke, ez, pixkat, nola jokatzen dugun, ez, pixkat, pertsonok, ez. Ia, soinua, nuntzaude, men.
2: Nuntzaude.
1: Venga.
0: Nuntzaude.

0: Venga, hirugarrena. Atzo esan izuen koloreak, ez du gehiegi argituko, baina bueno, ikusten dudanez eta deigarria denez ere, ba, aipatuko dut, eta gainera pluralean esango dut. Arroxak eta moreak. Pluralean. Arroxak eta moreak. Ez dakit, bidean jarriko zaituzten edo ez, koloreak, baina, bueno, nik uste igual baliogarriak izan daitezkela. Dena den, aipatu behar dizuet, hauek direla arroxak eta moreak. kolore anitzetakoak izan daitezke, baina, bueno, hauek bai, hauek dira arroxak eta moreak. Eta berdin jarraitzen dute kolorea aipatuta nere lankide hauek.
1: Berdin ez, karrago.
2: bai, ni ere. Gehio naztu nau, horrek. Zeria. Bai.
0: Vale, eta bai. Sei hori ere esango dizuet, baina honekin a ber. Sei zenbaki aipatu nizuen, baina bikoitza da. Da, 3+3. Eta 8koa aipatzen duanean ere da, 4+4.
2: Adio.
0: Ez da bakarra 6koa. 6koa da biren batura, 3+3 edo 4+4. Eta onutzaino 9485607 66152345.
1: Hankakin zer ikusia dauke?
0: Telefonoak ematen ari naiz.
1: Abarkatu, 9485607 Joan esan zetxun galdetu behitu berriz.
2: 9485607 eta 6769900002. Unai.
1: Enei da, Andreñolo, agurgarri txit goren eta maitagarria.
0: Erantzun behar dut, bai ala bai.
1: Hankekin zerikusi, aztakit, hankekin zerikusi dauke?
0: Ez dakit.
1: Bihar abadinon, ez dakit.
0: Bihar abadinon, ez dakit.
1: Ez dakit. Abadinon ez, markinan.
0: Oi ama.
1: Abadinon ez, markinan, abadinon eguguaz. Markinan bihar ez dakit, bai, ez dakit esan duzunez. Bueno, erantzun dit neri horrekin, Jon, ez dakit zuri.
0: Nik ez dute erantzungo, ez erra oraindik, momentuz. Bai, abadinon, ez erra ez dute esango.
1: Naikoa zait. Bale, 3+3, 4+4, 8+4. Bale, hankekin, esan dut, oinekin, hori destigu erantzungo. Hankekin, oinekin, arroxa eta morek, kolore askotakoa daude. Eta bidezka baten grabatutako soinu da. Hori da laburpen bat, ezta?
0: Bai, eta aurrera xiago beste bat emango dut, horrek ere kokatuko zaituzte bastante. Eta igual, orain galdetu didazun horri ere erantzuna opatuko diozu. Ez dakit? Ez dut gogorik orain horri erantzuteko, ez? Claro, eske egia da, baiezkoa edo ezezkoa esan da, ba, gauza asko esango ditu dala. Batekoa zein bestekoa esan da, orduan ez.
1: Bueno, nik uste hortik bideratu gaitxe joan txantzun, ez da, Jon?
0: Venga, entzun. Oso laburra da, baina...
1: Bizikleta ezten hankak eta oinek erabiltzen die? Barkatu hankak eta eskuk?
0: Ez duala ezer erantzun behar.
1: Bando, bale, bani bazpare galdetik jen da.
0: Bueno, listo. Bagoaz, gaiekin, nahi duzue? Goez?
1: Zerekin?
0: Gaiekin, gaurko gaiekin.
1: Gaurko gaiekin. Ja, bueno, bai. Ora egin, onintza eta bai. Andon, eta Martxela Otamendik idatzi duen zera artikulu edo zutabei buruz aiginen, onintzak lehor izenburu jarri dio bereari eta bizkota hola azten doen, lehor da hola lurre esanez eta hoxe ez da. Eta
0: nola bukatzen zailen, du, Unai?
1: Zaila dela, ba, hori, ganoraz generoa ekoizteko zailtasunek daudela baratzetan, ekazarik, eta hortaz den bueno, aitzen dienak, ez da? Aipamena aitzen diore bai besteago beste klima aldaketari, ureri aipamen egiten dio, gu beti Euskal Herrin ez da, nolabait arro sentitugu nahiko ure badugula eta nahiko euri egiten dula, baina gero arazoak ere etortzen die, eta horren adibide da, azken unetan nahi dak ere zuk aipatzen zinun, eta bar luze bat, beraz, ez da hain arro etxeko kontue, beraz horire kontutan hartu beharrekoa, aipatzen dore bai, ez, askotan entzuten dugu hainbatek nola esaten duen, ez, jo, lehen ere bero itxentzun, ez da, bai, bai, eta berak esaten du, bero itxentzun, noski, bai, ez, baino, bero itxentzun hain segidan, galdetzen du berak besteak beste, edo hainbeste astetan jarraien, edo urtero itxentzun, ez, eta bain aldaketa horik, badiela aipatzen du. Eta, bueno, aiperak, honetzak esaten du, klima aldatzen nahi dela, besteak beste ohitzeko erresilientzia gaitasun handi beharko dugula izan, ze oain arte muturreko arazo klimatikoek izan, zera normalen izan benena da, oain termometroak muturrera diztiala aipatzen do, eta aire egokitua jartzeko aurrekontuk eskatzen nahi gala aipatzen do. Eta bukatzen do esan ez, berriro ere irtenbide pertsonalak nahi ditugu arazo kolektiboaren zat.
0: Bai, oso polita da bukaera hori, ez? Zeren, hemen berriz ere, eta bueno, nik uste dut askotan aipatzen dugu, baina bueno, zer, bueno, bizimodu honek eta kapitalismoak zertara eramaten gaituen honek ere hortara eramaten gaitu, ba, bereko ikerira eta gurea salbatzera, gurea egitera eta kasu honetan berdin, ez? Irtenbide personalen bila gabiltza zerbait kolektiboa denean, ez? Eta kolektibo gisa ere aurre egin behar diogunean, ez? Neurriak guztiok ere hartu beharko genituzkelako eta ez, ba, hoxe, ba, bakarka joan eta hola, eta bueno, gaur ere notiziasek badakar bere azalean, Iruñeko bero itogarri hori 10 egunetan zerbait sekulan bizi ez dena esan du AEMTek 1982az geroztik. Gaur notiziasen azalera ekarri du datu hori. Zerbait uste dut esan nahiko duela, ez? Datu horrek, ez? Bero itogarriek zerrekarri duten.
1: Datuk, olako datuk gerotak egin zuten izgu aditzuk ematen dituenak eta aipatzen eganak, ez da, temperaturak zenbat gora indun, lurra zenbat beratu den, itxasoko gure zenbat berotu den, berotzen nahi den, eta hori guzia, ez da? Eta horrek eragin edo arlo askotan, ure faltan aipatzen eginen, ikusten nahi ga zer gertatzen nahi den hainbat lekutan zuteekin, ikaragarri da. Bueno, por cierto, Nafarroko gobernuk, Nafarroan Petilla Aragoi ustu do, herrie.
0: Ja, ikusi du, bai, bai.
1: Aragoien, Zaragoza ingurun, Aragoien, zute bat hasi, 12.000 hektara erre, onontza heldu da, eta bazpare, oandiken falta 10 kilometro batzu, baina bazpare, ustutzeko agindu emando, zan nahi dut, larrie da, azkenen egoera honek ero dakarkina. Eta gero, onintzanen karietara erreparatu zegie da, aurrekoan notizitan ere agertzen zen, jada, aire egokituk etxetan jartzeko, itxaron zerrendak daude.
0: Bai, eh?
1: Gidabaimena
0: bezala, ez? Lortzeko, ez? Hortxe. Itxaron, baina eta datu hori hemengoaz ari da. Hemen ari da hori gertatzen edo eskez dut irakurri dut ere eta esan dut, "Ostras, baina hemen iparraldeko kontua izango da."
1: Bai. Nik ulertu dut Euskal Herri buruz aizela, bai. Nik irakurri nuen. A ber, gauza, hemen ni badakit hemen gure inguruko instituzio zenbait jada aurrekontuk eta eskatu dituela.
0: Ja.
1: Eta, karo, olako, ez, guk egunero aipatzen dugu hemen. Ez que, bado berezera, guk egunero aipatu dugu hemen. Ez, askotan, gure lanen ebai, temperature jasangaitzek diela lanerako. Eta hala da. Hemen tarten gure edifiziotan, ez da? Gure iparralde honetan sekulez dugu haize aire egokitu baten beharrik izan. Arrazobe askongatik. Tarteka itxentzun igual beroaldi bat, bineo, listo. Bineo, karo, hau oso errepikakorra balin bada, temperaturek oso muturrekoak diez, gaitze iten nahi, 25, 26, 27. Ibiliga, 24, 23, 26, berragoi ingurun Iruña aldean, zan edo, temperaturek ja serioak die. Orduan, ni badakit jada, ez dakit irten bide hori zein izanen den, edo bat zein den bestela irten bide, bineo, eta hori da bat, neguste zuaitz bat bezala dela, adarpile bat ditu. Bat hau da, bestean nahi da, aipatzen diguna uren kontue, mendi larrek eta zuek, osasune, dena.
0: Bai, kasu honetan gainera, bueno, airea zari zinenean ere zuen zuten eta

0: eta ikaragarri sufritu dutenez, gure zuhaitzek eta gure landareek ere, baina hori, ez berdin bizitzen den batean eta bestean, zu adibidez una ibili zara bai Iruñean, ez, Berosapa horrekin, eta baita herrian ere, ez, edo, bueno, gure zirkuan ere, ez, zaudeten tokian, ez berdintasuna itzela da, batetik bestera, ez, pixu batean, irian, ez, kale batean ere, non aizea ere, kasik ez da sartzen, eta orduan, klaro, hor zerbait gehiagotan ere pentsatu behar da, baina karo, ez bakarrik gaiz egokioa nere etxean ni ongi egon nadin eta hori ere bai ze badira kasuak ere igual jasangaitzak izango direnak adinak ez dakite gaixotasunak bueno ba jendea nahiko sensiblea dena ere ba hotzarekin eta beroarekin zer esanik ez baina esan dut orokorrean ere bai halako hirietan eta hiriguneetan eta ze garrantzitsua diren hoxe, arnaz hartzeko gune horiek, ez, eta zuhaitzak, eta...
1: Hortzara jamar duen, hoxe esatean nien, zuhaitzak. Zuhaitzak, eta gure hizkuntzakin arnaz gune erabiltzen dugun bezala, hemen ere erabiltzen dezake, zuhaitzak. Azken hamarkadetan, iritan batipat, herritan igual ere, baina iritan batipat, berdeguneta zuhaitz gune asko kendu die. Eta hori ala da. Segun ze politikak egiten diren, zementuak nagusitu da, hormigona nagusitu da nabarmen. Karo, horrek ontan ere badoera gine. Honek hortan badoera gine. Eta horrekoan beste artikulu bat irakurtzen nun, hiri baten temperature, beti gerota haundigoa izanen da, gerota zuaitz gutxio balin badaude. Eta horrek ere eragine dauke. Eta Iruñeko kasun esate baterako, horren adibide da, San Ferminetan inditxun bero haundiok, pikimet figatzen malin baginen ingurutan, eta niko ando nola joan ginen zaldi zuriaren inguru hortara, zuaitzpek bereziki bete-betek zeuden. Zergatik, 2 metrotara 40 gradu zeuden, baina zuaitzpen ez daude 40. Freskotasun hori nabaritzen da. Eta hortarako ere ze garrantzi duen arbolak. Segurazkire leku askotan ja da, igual berandu da, baina igual hainbat instituzioetatik hori ere pixko eta reperatu beharko litzike. Berdegunek, zuhaitzek, eta olakoak.
0: Bai, paisaia, ez da, nire iruditzen zaite, paisaia edertzeaz bai, edertzeaz gain ere, bueno, ba, onura horiek ere badakartzalako, ez? Planetarentzat eta onintzak esaten duen bezala, guztientzat, ez? Zerbait, bueno, aman komunean, onurak ekarriko dizkigunak guztioi ere badirelako, ez? Bai. Bueno. Hoxe, hori klimaz eta eguraldiaz eta Martxelok zer dio ba?
1: Bueno, Martxelok dio beste berak lotzen ditu, bueno, lotu ez. Bi gai hartzen ditu batipat amnistia, Katalunia badakizue bueno, Europatik nola Europako justizia auzitik eman dune erabaki hori, berak aipatzen do askontzat beharrezko eta gogobeteko notizia izan dudela eta iritsi dela azkenen izane Europak badakizue ebatzi do, legea ez dela Europako interes ekonomikoen kontrakoa, amnistia legea leie, eta zilegi zela lege hori onartzea, eta helburue besteak beste, Kataluniako giro politikoa baretzeko balio zulakore bai. Bueno, esan behar da, 2008 baten ekainen badakizu indultuk etorri ziela aurrena, 2004 berriz amnistia etorri zen, eta horrek Espainiako auzitegi gorenari, Espainiako gobernuk emandako indultukin eta amnistiakin, bueno, ba, mina handia eman zion, ez da? Bueno, besteak beste indargabetu zulako dio Martxelo Otamendik, goi auzitegi horrek Kataluniako buruzagik gogor eta era eredugarren zigortzeko zoden estrategia hori. Denbora pasatu da, eta oan Luxemburgon dauken auzitegin erabakik ondorio sendoak ere ukitzeko, oan jiken demora beharko da, baina horrek ere, ba, hainbat instituzio, alderdi, komunikabide eta justizian, ba, eman dio, olako kolpe bat, ez du gaztu behar, hau dena behar den bezala joango balitz, erbesten dauden hainbat erire eraginen diela, Carla Puigdemont tarten, edo Toni Comín, bertan daudenak, o Luis Puig bera, eta gero nola ez, bueno, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Barça, Generalitateko, 35 goi kargure bai, bueno, hori denari eragiten die. Zein da kontue? Oan,

0: auzitegi konstituzionalak erabaki beharko dola dio Martxelo Otamendik, geldirik euki ditun elegitxoiri buruz. Aipatzen du momentuaten aldeko ebazpena espero dela. Beino, erne, auzitegi gorenak biden jarditzaken, traba ez erabiltzen. Esaten du, arkaitzekin.
1: Ja, bai.
0: Zerri ditzakelako, gai honi
1: bai, bai, bai. Atzo, hortaz aritu ziren, ze, bueno, batetik dago, kontatu duzune hori guztia, baina gero dago hori ebazteko dauden horiek, ez? Eta hor, bai, batzuk, bai bateko zein besteko, ez? Atzo, ez da bai da bat ere entzun nuen nahiko eskuin aldekoak diren horiek ere, eta esaten zuen, bueno, hau etorri da, baina ebazteko dauden hauek oraindik ere, nik ez nuen gehiegi ulertzen ere, baina, bueno, batek nola bestea, ez balio gabetu, baina bueno, dena ez dela, ez, hain garbi momentuz, ez?
0: Alaxe da, ikusteko dago, berriz diot, ikusteko dago, izane, auzitegi gorenak oain zerbidea hartzen duen, jakinda oain arteko prozesu nola izan dudien, jakinda justizia Espainian nola funtzionatzen duen, nork gidatzen duen, eta bar luze bat, ezta? Bueno, ba, horren ingurun, alare, Europatik heldu den, bada, notizi katalean entzat, bada, notizi esan genuke, on bat, ezta? Eta gero, pixko bat, aldaketa bat iten du eta igan den Espainiak eta Argentina jokatuko duen munduko futbol txapelketan finalan ingurun
1: berdinean
0: parkatu?
1: Berdinean, artikulu
0: bai,
1: berdinean.
0: Artikulu berdinean. Eta berak aipatzen du, ezta, nola Ameriketako estatu batuetan New Jerseyn jokatuko den eta bat eta beste, ez? Eta aipatzen du, bera bezala abizen, Argentinan bada jokalari bat Nicolas Otamendi dena.
1: Bai.
0: Bai. Eta ordun berak esaten du, hitz ez hitz hola bukatzen du. Ez litzateke ideia txarra izango, Euskal Selekzioari partidak ofizialak jokatzea galarazten dion Espainiako Federazioaren taldeari, Espainiako Selekzioari, igandean, Argentinak irabaztea Otamendiren gol
1: parekatekin.
0: Justizia poetikoa. Gaurak bukatzen do, bere artikulu dozuta behori, ez da?
1: Ongi, ongi ez. ongi informatuta ere bai, ez? Badago eta da paralelismori ere. Eginda ere, bainik ez nuen ulertzen batean eta bestean nola sartu dituen, baina egia da, Martxelo Otamendi Kataluniaz eta asko daki, eta bueno, bere kazetaritza lan handia ere egin du horren gainean, eta gero, bueno, pues enekien, baina badirudi futbola eta mundiala ere jarraitzen duela, ez? ematen duen, ez? Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit, beste zeo zer, honen inguruan, aipatzeko, edo soinuarekin...
0: Hori...
1: Vale. Soinuarekin nahi duzue jarraitzea pixkat eta gero ja heltzen diogu beste konturen bati, ez dakit eguzki hartzea gustoko duzuen edo, baina bueno, igual pixkat horren inguruan mintzatu beharko gara, ez? Horrela temperatura altuak eta ditugun honetan.
2: Ea. Ba, gizun,
1: esan?
2: Ez, ba, gizun non etzaien gustatzen eguzki hartzea. Irurtzungo txupina zoan ikusi duzu irudia.
1: Ze gertatzen zaie, irurtzunen.
2: Atzo, ez da botazuten txupinazua, justo bideo datea zitzen.
1: Asteazkenean.
2: Asteazkenean, berkatu bai, gaur, ostirala, hori. Ikusten da, plaza iaia utxik, eta mundu guztia bazterretan, bai, hori ez, karrapean, erkupean, eta gero frontoianen orgo ikaldan jartzen duten karpa hortan ere, mundu guztia hor bazterretan, itzalpean, eta plazan ia inor. Kau, 35 grado egiten zituen txupinazo garaian. Ba, normalen bezala, karo, jendeak nahiago du ez, itzalpean itxoin, ongi, lasai ikusi, txupinazoa, xumbota, eta jazta. Irurtunen ez zaila gustatzen eguzki hartzea, eh?
1: Nik ikusi nuen irudia, bueno, gero itzen godu, baina, bueno, bai, beste, horrelako, naiz horitzen horrein, manifestazio bat, otezten edo, eta horrelako irudi bat ere ikusi nuen, argazkia egitea tokatzen zitzaidan, zeren, hau da celebre hau, dena mundu guztia hor, baina, karo, hor itzalak markatzen zuen, ez, irudi hori ere, bai. Ba, venga, soinua, ba, abai, zabali daukat, bai.

0: Bueno, ba, esan dizuet hauek arrosiak eta moreak direla, eta zenbakiak batura bat direla. Nik aipatu dute. Ta bada beste aldaera bat ere, baina ez dute aipatu nahi asmatzen dugun arte. Ze ja beste horrekin gehiegi izango litzateke. Baina, bueno, hori, 3 + 3 = 6 dira, eta 4 + 4 = 8 dira. Ez? Hori denok badakigu, eta hori ere, ba, hoxe. Aur batek daramatza. Eta iritsiko gara zerbait esatera, baina ez ze xehetasun honetara. Gero bideoa ikusten duzuenean denon artean aipatuko dugu, baina bueno, protagonista ume bada. Ez da heldua, ume bat da. Nahiko horrekin, oez? Ez?
1: Ah, vale. Orduan oinek ez die behar eskuk behar die.
0: Ez dakit, ze gorputzea.
1: Bueno, oinek behar, behar die, oinek zibiltzeko pentsatzen dut, bineo. Bira, entzule batek idatzi di triziklo bat.
0: Triziklo bat?
1: Bai. Soniak.
2: Esuntan triziklo bi, izango dira.
1: Zatik ba?
2: Sei esaten duelako.
0: Nik esate izuet, 3 + 3 = 6 direla. Eta 4 + 4 = 8. Kasu honetan 6, eh? Bueno, Soniari zenbaki bat
1: bai.
0: Bidaltzeagatik, parte hartzeagatik eta animo. Ia, segundo bat. Telefono deia ere. Kaixo egunon.
3: Egunon bai.
0: Egunon Ricardo, zer moduz?
3: Ongi ta zuek.
0: Ongi ere bai, hementxe aspaldi bai. Aspaldi otsein gabe, eh? Edo entzuten bueno. Gaituzu?
3: Bai, bai, bai.
0: Entzun bai.
3: Bai, bai peño pa que piskate man behar dizute, bai.
0: Bueno.
3: Bai, gero beste gauzet, hau ez da izango josteko makina mar, maikietara josten.
0: Ta, josteko
3: beste gauzet, beste, bai, beste gauzet ez da kontua duzan. Urte honetan, zengati, daue beste urte eta meno, ez da konparazioik, arko koso gutxio, zeitzengo da, beruan gatik.
0: Zer daudela oso gutxi? Zer daudela oso gutxi, Ricardo?
3: Arkakusoak, bestu dutetan dezente, eta urte honetan, ez du nabaitzen bat bakarra de.
0: Arkakusoak.
3: Ba, eta, hoi, ni nau, bero, ungati zengo da, ondo, buru batzutan bezatzeo, bizkat, eta blasekoak.
0: Baina, bero gehiegi, gehiegizko bero hauek ez dutelako gustoko, ez dituztelako jasaten, ze iritzi?
3: Ez dakit, bintzet ez di zurmatzen, eta bestu dutetan, bai, eta urte honetan ez da zurmatzen, eta nik, bezatzen jarri, eta da ospa. Esan izun, oztua, amazazpi hulien atea zen, uda berrin, han kilometro bertigareko hartan, nertan, pensatzeko asko mantzean, eta alako atean, alatzeko gauzatzu pensatu ikendi ere, bakararean, bai.
1: Ba, Ricardo, bontxe sartu naiz informazio biskoten bile, eta beroa, arkakusoentzako da, eundatzeken gauzik, onena. Temperature altuk, gustoko ditue, temperature altutan ehotzen die, eta temperature altuk beren ziklo biologikoa azkartu eta haunditu itzen due. Beraz, bero haunditan kalefazioa dauan lekutan, beraek daude erosoen eta gustokoen informazionek aipatzen duen bezala.
3: Hemen bintzat ez duzor mazien eta hain gatezan izan, bai?
0: Bai, bai, beraz, zure horre ingurun horretan ez duzu
3: ez.
0: Bale.
3: Bueno,
0: hortxe, hausnarketa, ia baten batek ere zerbait aipatu nahi badu. Eskerrik asko, Ricardo, ongi segi, eh?
3: Zuei.
0: Gero arte, agur. Bueno, bai, bueno, ideiarik ez, karo, hori somatu du, baina zergatia ez dakigu, ez? Igual biologoren batek edo aipatu beharko digu. Unai, edo hori iak esan dizu.
1: Bai. Zeinak esan behit ba,
0: aixo? A-ak, gaixo.
1: A-ak, edimen artifizial.
0: A-ak, bai, a-ak. Ongi da. Bueno, ez dakit, zertan geunden? Bueno, trizikloarena jaso dut, bale? Horre, soinu gisa, eta berra, animatzen zaizkigun, gutxi falta da, 12 + 20 gutxi. Guzkia hartzea ez dutela gustoko irurtzunen, Eta Leitzan Unaik eta Lekunberrin ez dakit errotxapean Unai Jon Urtasunek eguzkia hartu zale zarete? Ozer?
1: Bueno, ni nerez ez naiz euskia hartu zale. Jarri izan du naiz, baina bueno, ez tot asko irauten horren adibide da nere zuritasunek. Naiz ta oain bai esan dezaket zuritasun hori hautsita dauketela pixkoat, bueno, lekeition ondartzara joan, ez da holako zerak. Baina ez naiz oso euski zale hartu, zan behar dut. Gaina gorritxu itxena izudu digabe asko aurrena. Lepondua gorri-gorri eta bizkarra zuri-zuri horitakoa naiz. Eta gero, claro, eske kasu hontan betire egin ditun bero okin, ez dakit oso egokire baden temperature hoitan segun zein ordutan dudik gabe euskipen jartzea,
2: Ni egia da ere ez naizela oso zale berehala hartzen dudala kolorea, hori bai, eguzkia jotzen hauenean berehala jartzen zaidela azala horrela marroxka, ez edo beltzen zaidela. Baina ez propio jartzen naizelako horrela eguzkia hartzera, baizik eta bueno, ja, uda berri, uda garaian, ba hori, ez, eguzkia askoz ere presentago dugun garaioietan. Hori, ni, bueno, ba familiko kontua da, aita ere berehala jartzen da beltz-beltz, eta naiz eta hori, ez garen propio eguzkira jartzen. Bueno, ez dakit ere zin puntura arte, ez, onuragarria den edo ez, hori igual nahi dazuk esango diguzu asko zobeto, nik esango nuke ez. Ez da, eguzkia norrela, bueno, betianik esan da, ez, azal kantzerrak eta historia guzti hauek basai esteko, ez, eguzki krema, bota bardela, ongi babestu, itzalpetan, buruan ere bai, ez, bixerak, txanoa, txapela, dena delakoa, jartpamela, edo, bueno, dena delakoa, eta eguzkiak baduela arrisku hori, ez? Asko denbora luzez eguzkipean jartzen bagara, ba oso kaltegarria dela, ez, guretzat.
0: Bai, bueno, bai, azken urteetan hori esan izan dute eta bueno, ba krema babesteko eta hartu behar dugula, naiz eta eguzkian hola zuzenean ez egon, esate dute hain arriskutsua dela, ba hori kalera atera bezain pronto ja jarrita izan beharko genukela, ez? Edo zeinek eta belztu, gorritu edo baina bai egia da, bueno, ni ere naiz, oso hola aurrez aurre jartzearena, tokatzen bada nonbaiten, bueno, jasangarria dela, egon naiteke, baina ez zait gustatzen ere holako ordu 12etatik 4 arteko lauak arteko ordu horretan ere enaiz jartzen propio albaute iesi, ez? Baina berehala ere ni beltzen naiz. Egia da hori gorritzearena pausu hori nik gainditzen dudala. Ez dakit noizbait gorritu naizen ere. Beti da bai beltzera, ez? Hori ez dakit genetika kontuak izango dira zalantzari gabe, baina bueno, egia da ere bai, eguzkiak vitamina bat badakarrela eta vitamina horren faltan kasualitatez gu gaude eta gero eta iparraldaerago gero eta falta gehiago dugu, ez, vitamina horrena eta aholkatzen digute medikuek ordu hoiek saihestuta eta eguzki pixkat hartzea, baina ez da han ezin da egotea bi orduz. 15-20 minutu nahikoa izaten da, 12ak baino lehen edo 4etatik aurrera ere, pixkat maukamotzean joan, ez? Eta besoaldean, lepoaldean, hankamotzak, prakamotzak balin baditu gore bai, oinak eta izterreak, artekoak, zonalde batzuetan 15-20 minutu eguzki pixkat hartuta, de vitamina hori ere hartzen dugu eta gure gorputzak vitamina hori behar du eta gainera oso garrantzitsua da gure sistema immunitarioa eta bueno, beste hainbat gauzetarako ere oso garrantzitsua da. Nik duela urte batzu ja analitika batean bai izan nuen holako, bueno, nahiko justu zegoela, egia da pastilla bat errezetatzen dizutela, hori ordezkatzen duena, baina komenigarria da ja hor maiatza aldetik iraila bitartean edo oso oso baju ez balin baduzu behintzat, utzi eta naturalki jaso. Eta hori horrela jasotzen da eguzkiarekin, baina hori, neurriz eta tentuz eta hoxe, ba, pixkat, olaskoak.
1: Nik alare honen ingurun beste kontu bat ere aipatu nahi nuke. Beti, bueno, askotan aipatu izan dudotena, aspaldi da honen ingurun beste pertsona bat ere irakurri nuen, nola aipatzen zuen. Eta da, estetikoa ja. Gizarte honek, edo ez dakit zerk, nora garaman. Esan nahi dut, badirudi, mundu guzi moreno, morenito edo morenita izan behar dula. Udara iristen denen badirudi, nahi eta nahi ez, kolorea behar duzula. Eta zergatik dioten hau? Kolorerik ez balin badozo, txurie balin baza, edo gogorik ez badozo, euskirik hartzeko, bai, zenbatek galdetzen due udara iritsi, uztaila abuztun, jo, ze zuri zauden, eta? Egiten beharrezkoa dela kolorea hartzea? Nahita ezkoa kontu bada? Badakigu badela jende asko ezun dula euskirik hartu hainbat arrazo bengatik? Tarten zenbait alergi, zenbait gaixotasun, zenbait abarluze bat? Edo gogorik ez dulako? Nahita nahi ez beltzarana edo kolorea dauken bat gehiago da, bestea baino? Ze askotan par modunere hartzen da, jo ez ez zuri ez hauden, ta? Zein da arazoa? Orduan, estetikoki, badirudi, nahita nahi ez, pertsona guzik, udara iristen dela eta kolore behar dugula bai edo, bai? Ne horrek beti atentzioa ditu di.
2: Eta hori, historikoki beti da nik ez, txurie izatea, nolabait, ona edo zure estatusa askoz ere altuagoa zelaren seinale izan dela, ez? Beti denik azal txuri-txuri entzutenek, ziren, hori, ba, kolperik jotzen ez zutenak, ez da, behiek etxetik ateratzen ez zirenak ere, eta beltzaran edo azal marroiska beltza zutenak, ziren, ba, beti kalean edo sorotan edo animaliekin edo lan egiten zutenak, ez? Eta nolakoa den moda eta, ba, begira, historian zenbat mende pasa diren, ez? Moda horrekin txuri-txuri zena askoz ere, bueno, modan zegoelako, eta orain, ez, aldatu da, duela egun urtetik ona, beltza edo beltzaran egon behar garela, erakusteko, ez, ba, nolabait zure, bueno, ba, oporretara joan zarela, piztinara zoa zela, edo terrazan gotea gustako duzula, ez, edo, bueno, ba, asko aldatu dela hori ere bai, eta gainera hori, ba, ba, ez dela bat, ez datorrela bat, ez, bestearekin, ze hori, esaten ari naizen, garai horiek ziren, hori, txuriak zirenak lan egiten ez zutelako, zelako, eta horrek esan nahi zuela, ba, jendea, ba, zenuela, zure menpe, edo nola baita, ez, zuk bazenituela jendeak lanean zuretzat, ez?
1: Nik, nire oso miditzen zait, morenito jarri edo morenita jarri nahi duenak, euski hartu nahi duenak, kolore izan nahi duenak, perfecto. Eta gero gaine ipurdiko marka erakuste izu, kontraste ikusteko, ikusi ze poli. Bale, osongi. Baino, euskirik hartu nahi ez dunak, edo kolore hartu nahi ez dunari, paken, bizitzen, utzi. Baino, ez da kasua izaten, Oso, egiten oso kuriosoa dela. Zemat aldi zentzun bere izaten, jo, ze txuri zauden, ze hanka txurik dituzun, euskik ez oso hartzen, eta zuri ze importazazo? Lasai ontzatea? Ba, olako gaskutan gertatzen die.
0: Jonek eta biok ez, dirudienez.
1: Zer?
0: Jonek eta biok ez, dirudienez, diot, nahiko aserre zaudelako, nabaritzen zaizulako, gaiarekin, bai.
1: Ah, ez, juke, askotan, neri ere esan izan duitea, ze zuri zen.
2: Morra maten dio nahi.
1: Ez amorru ez, ez dut ulertzen, non da hon idatzitan aita nahi ez kolorea izan behar duzula. Ez dut ulertzen, non da hon, suangilek bezala, euskitan horre, entzulatek bidali dit, bida, Japonian kontrakoa gertatzen da, japoniarrak ez die bat ere euskizale, ez die bate kolore jarri zale, Japonian gehiodie, eta ingurukoan herrialdetan azaltzurikoak politia dutzen zaienak eta bar luze bat, ezta? Orduan hemen daukegu sartuta Europa hontan ez dakit eta alderdi hontan nahita nahi ez badirudi ba hori, ez? Ze urtero ez da kasualitatea. Kuriosoa da. Pertson zuri bat ikusi eta jo ze zuri edaban. Jo ze zuri ez dauden. Jo euski biskot hartu behar gozo. Jo. Ez dakit. Nik jendea paken usten dut.
0: Bai, bai, bai, egia da horrelako kontuak eta...
1: Eta dena estetikoa da, eh? Bai, bai, dena estetikoa da. Esan nahi dute, bidazte kolore hartu duten eta txupi guai eta bide asko zer politiago.
0: Bai, bai, bai, nik uste hori esaten duenak, bai, hori esaten duenak hartzen du beti estetika, claro. Estetika aldetik. Bai, bai, pixkate zentzu horretan. Egia da, nik esan dizuedanarekin ere, bueno, puntu baten, eta jakin nahiko nuke ere, bai, eh? Japoniarrek ere vitamina hori nola kudeatzen duten. Agian, ezagit, edo arrainetik, edo itxasotik, edo auskalo, nonbaitetik jasotzen dute vitamina hori, baina, bueno, gorputzak Japonian eta hemen gorputzak dira, eta esan dut, eta oso importantea da vitamina hori, eta eguzkitik, egia da, egin handi batean, eta oso denbora gutxian eguzkitan egonda, jasotzen dugu, irauteko, bizirauteko, eta zentzorretan ona da. Claro, 15-20 minutu, nik edo unaik ez dugu fisikoki berdin jasoko, eta esan duzu, zu gorrituko zinateke, eta ni belztu, ez, joera, baina, karo, hori fisikoki baloratzen badugu vitamina jasotze alde horretatik beharrezkoa dugu bai batak eta bai besteak ere, eta ordun egia da niri harritzen nauela bai japoniarrak eta baita iparraldeko herrialdeetan ere bai, ez, bueno, ba Suedian, Noruegan, hor nola jasotzen duten ere bai, ze ziur izanen dela, beste modu bat, hartzeko, guri behintzat hemen aholkatzen digutena hori da. Tentuz eta denbora gutxiz horrela, bueno, gure maila hori hartzen dugula. Hori da aipatzen digutena adituek edo medikuek, ez? Baina
1: janaritik ere bai.
0: Janaritik izango da. Eta hor hain txuri diren horiek nik uste dut hortik hartuko dutela, Bai. Bai.
1: Beda, entzule batek idatzi dit, grasadun arrainak, bakailoa, izokine, ikusten. Eta arrautzak eta barazki asko.
0: Bai, eta Japonian arraina jaten dut.
1: Gaina idazten dit, lagun batek bere koñata japoniarra dena, bai, bede.
0: Ah, beira, ze polita.
1: Bai, bai, eta oso txuri edela esaten du gaina. Eta berak aipatzen du, ez du la inoiz de vitamina baju izan.
0: Bai, ikusten, baina hartuko du hori da, beste...
1: Jan, eta beste formato baten, ez da? Mm-hmm. Bai. A ber, denari, bera, gehienari, no, gutxi asko, eta gure monta, neri, aurpegin eta besoatan, eta ematen dit, klaro, eta kolorea ematen dit, eta pelotetan jarriko banditzake, eta aldi hori euskitan, zeurazkide gorpuz guzin eman golieke, ez da, pentsatzen dut. Beho, ni dut hori ez, askotan aldiro joan eta galdeta, eta normalen gaina galdetzen dizue berai oso moreno dienak.
0: Bai, proposamen horiek hortik datoz.
1: Claro, eta esatezu, zergatik galdera hau. Zu oso moreno zaudelako bestek ere izan behar due moreno. Bera, ba hori bada galdera edo, bada gai eta ez tabaita politoaten nahi da gauri harri diguzuna. Toma!
0: Bai, ez, eta gainera hori ba eskertzekoa da. Mezuak eta jasotzea ere bai, ez? Ezberdin nola bizi duten eta nola hoixe. Ba, ezagik zer irakurri duzue, zer entzun duzue, zerke ezagik atentzioa deitu dizue.
1: Beda, banik aipatuko dizuet eta San Ferminetak gara badakituan arrastu uzten dula, baina aurrekoan aipatu ginulako, Oroitzentzaten nola aipatu ginuen dronan kontu hori? Seguridadeko edo poliziek erabili dituela dronak eta hori ala da, beño, egirizor, hortaz gain, 8 lagun isuntzeko aukera dago, isunek jasotzeko proposamenetan dago, beraiek gidari edo piloto deitzen dioa, dronak aireratu dituelako San Ferminetan.
0: Baimenik gabe.
1: Baimenik gabe.
0: Ah, mm-hmm. Begira.
1: Bai. 8 lagun baimenik gabe, alegie ezin denen, aireratu ditue beraien dronak eta zeratu ditue. Eta argazkie oso esanguratsue da. Askotan badakigu, ez, polizi desberdin asko daudela eta polizi beren dronak erabiltzen ditue. Baina argazkin ikusten bali maduzue, polizi nazionaleko txaleko batekin, eta pañuelo gorrekin dago, edifizio bateko goialdeko terraza edo azotea baten, ordenagailu batekin, hortik drona beraiek manejatuko due, eta katalejukin. Eta ikusten da behian, ziudadela osoa, zu artifizialak momentu eda, jendetza ikusten da, eta beraiek, pentsa, Iruñeko goi alde horietatik ze kontrola ere badauan, eh? Besteak, beste, helikopteroak kenduta, eh?
0: Bai, nik uste dut, zentzu honetan, dron horiek, eta seguro onura gehiago izanen dituela ere bai, eta ez dute ekarriko gainetik irakurri nuelako, igual zuetako baten batek irakurri du, zerbait traktoreen ez dakiz zer, mutiko gazte batek zerbait asmatu ote duen dronekin, edo behiratuko dut hobe, baina nik uste dut sekulako onurak ekarri dizkiola dronak zinemagintzari.
1: Ba, dudik gabe.
0: Ez, bai, ez, ados zaudete, ez, pelikulak.
1: Ikusentzunezkoari, bai. Hori,
0: ikusentzunezkoa, pelikulak, dokumentalak, erreportajeak, ez, pixkate horiek,
1: eta poliziari. Aztu gabe, dokumentala esan duzula. Areta gehiago dokumentalei bai. Eta esango izot zergatik. Historikoki dokumental asko, badakizue, edo dena delako grabatu di helikoteroetatik, ez da? Ez dakit, ba ez, Euskal Herria ez dakit zer, eta irudik, eta herrik, eta baio ez. Bio, karo, helikoterorik leku askotan ezin du esartu. Dronak berriz, sartzen die, kalkulatzen due dena, eta sardatzezke, bi harri tartetatik, zuaitz tartetatik, ez dakit zer, eta badakit zer, eta badakit non, eta irudik askoz ere, kompletokoak badie, eta joko gehiago eman dezakeanak. Eta uler dezaket ere bai askoz ere merkegoa izanen dela helikoptero bat aireratzea baino.
0: Eta pertsona kopuruarengatik ere bai. Uh-huh. Eske claro, helikoptero batean joan behar du pilotuak, joan behar du kamarak eta igual hirugarren bat ere bai, ez dakit. Esan dut alde horretatik merkeago. Gero claro, lizentziak daude, dronak ere ziurrenik izango dira simplenetatik, pixkate ona o diren hoietara, baina, bueno, kamarak eta argazki makinak dauden bezala, ez, orduan, bai, zentzu horretan, bai, iruditzen zait, hori, ikusentzunezkoak eta poliziari, bueno, sekulako onurak ekarri dizkietela dron hauek, eske, bueno, ikusentzunezkoetan ere, orain, ari naiz pentsatzen, zenbait, kirol frogetan ere bai, ez? Bueno, nola baliatzen diren eta gero erreskate lanetarako, lokalizazioetarako, esan dut zentzu horretan ere bai salbazio, hoiek aritzen mendian eta hoiek lokalizatzeko eta iruditzen zait sekulakoa izan dela. Hor bai eta gogoan dut, nola hasieran hoiek atera zirenean eta ez aipatzen genuen eta aipatzen zen ere bai, ez? Nola kontrolatuko zen hori, ez? Asko ez egotea, eta, bueno, lizentzia horiek, eta ez dakit, ni nahiko arrotza egiten zaite, mundu hau. Baina, bueno, dirudien ez da, ez, alako masifikaziorik momentuz, ez?
1: Dronen esaten duzu?
0: Bai.
1: Karo, bain, pentsatzen dut, dronen historia honekin, baimenak lortzeaz gain ikasi beharko dela, ikastarok izanen die, eskolak izanen die, eta hori guzia, ez? Osea, edo nork ezin dula dron bat maneiatu edo bai, ez da gindola da baina kontu egoan.
0: Ez, badaude altura kontuak dira, ez? Hor badaude, bueno, ez dakit, zailtasuna izango te duten, ez dakit. Baina, badira altuera kontuak. Hori igual, begira, norbaitekin igual, badaukan, dronak eta dauzkan baten batekin, nik bat ezagutzen dut, ez dakit animatuko den etortzen ere bai, baina bai iruditzen zait polita dela gaia ekartzea, ze etxetik ibiltzeko dronak badaude. Eta hori, nik uste dut inguruan badauzkagula, ez? ibiltzen direnak, ez? Hola, etxetik esaten dut, ba txikiak eta uste dut dena neurtzen dela altuera kontuan, ez? Zenbat hegaldirako zenbat metro hartzen dituen, zein gurunean, noiz ere bai suposatzen dut, baina eske uste dut batzuetan ez dela baimenik ere eskatu behar, baina kontu horregatik, izango da dron tamaina, erabilera eta horrelako gauzengatik, ez? Bai, interesgarria da. Kontua, bai? Amabiak, jotzen ari dira hemen. Ez dakite, bai, atzeratu xamar da bile, udaletxeko. Unaizuk, lehioak itxita dituzu, zen noiz baitere entzuten zen. Ez zure estatik entzuten zen, ez?
1: Zer?
0: Ezkilak, ez?
1: Bai, nik irikita dauzketa, zabal.
0: Bale, ba, ez...
1: Zabantxe, amabitako ezkilek jo ditu, bai.
0: Bai, bogan dut, horrelakoak ere... Bueno, jarriko dizuet soinua eta argituko dugu eta bidaliko dizuet bideoa. Nahi alduzue.
2: Bai, mesedez.
0: Nahi duzue, bidaltzea. Venga, jarriko dugu eta ia, bada.

0: Bueno, ze pista zeuden? Ze pista zeuden?
1: Bez.
0: Bez, bez, bez. Bidali diet bideoa, bez? Bidali diet bideoa eta beraiek ikusiko
1: oñak,
0: dute.
1: Oñak.
0: Zer behar zen? Venga, konta,
1: oñak.
0: Konta, konta. Zer behar zen? Oñak behar
1: ziren? Oantxe, bida oantxe berriz soniak. Ume bat jostaliuzko sileta bat bultzatzen ari da. Ba, ez.
0: Ze gertu da bilen, baina ze gertu da bilen sonia. Ze gertu.
1: Ez. Baina ez.
0: Baina izan zitekeen. Ze izan olako aulkiak, eumen aulki sileta horiek badira irukoak, badira laukoak. Ba, oso gertu dago, Sonia, oso gertu.
1: Bueno, nik esan dut, galdetu jote nahi dara momentu baten hankak erabili beharrate dien, edo ez. Gero, hankak beharren oinak esan dut. Edo, izan dute diteken, oinak eta eskuk erabili behar izatea. Bai? Ze, egia da, enei da, bideoko delako tramankulu hori formatu askotan daude, ezta? Oinetan edo eskuk eta oinekin erabiltzen dinak, edo laukok zortzi esan dozo, edo hilarakoak bida hori pista hona zen.
0: Ezken nuen esan nahi. Enuen esan nahi, hilarakoak edo izotzetan ibiltzekoak ere, bai, badutela burnia. Hori esaten banuen ja gehiagitxo zen, eta orain nahi nuen aipatzea, orain ja oso oso gertu gaudela, zuek bideoa ikusi duzuela, eta entzuleak suposatzen dut ja irrikitan daudela jakiteko, ba, orain, oie guztiak esan da, ez, hilarakoak izotz pistetan erabiltzen diren burnisko oiek, burnia edo aluminioa, auskalo, ez dakit zer dan?
1: Ez dakit zer dan. Sonia guen erantzun digu. Bai, hori nahi patu ondoren.
0: Zezaten du?
1: Atiñak.
0: Eskerrik asko. Ez baina oso ongi eta eskertzeko ere, bai, parte hartzea eta pixkanaka ematen ditugun pista oiekin gerturatzen direlako, egia da. Hemen, bai, bete-betean, hasierako egunetik Jon ari zen gurpilekin tematu zen eta gurpil txikiekin, ezta? Kasu honetan esango dugu bai, ume bat dabil, patinak dira, hiru erruedetakoak, ezkerrekoa hankan jartzekoa eta eskubikoan, beraz 3x3=6, laukoak ere izan zitezken, baina bitxiena kasu honetan eta bideo honetan da ume honek ez dara matzala, hanketan jarrita, ari da patinak eskuekin bultzatzen. Eta gainera entzule fina da, eta entzuten ariko da, eta esan didate gainera barrez ari zela, bikaina soinua, bikaina, bidali digun soinua.
1: Zora garri.
0: Alako gehiago nahi ditugu.
1: Bai, gaina, ni despistatu dinu ere bai, bideska batetik ez dakizan.
0: Bai,
1: ez da oso ohikoa patinekin bideska batetik ez, normalen oso laue eta bai, zelai eden, parke, plaza, ez, ibiltzen di ez. Baina, garo, paseo amalima dabil bere gurasoekin, edo bere longuzuekin, edo bere launekin, bai izan dileke, oain, brutalana da, patinek eskutan dauzkela. Hori da brutalana. Hori da hori komplikatzea. Gerri ondo onak dituen seinale, gerri ongi dauken seinale, pentsa.
0: Bai, ere bai, ez da? Bai, ze patinak lurrean jarri ditu, Bera, hola, erabat makurtuta dagoelako, ez?
1: Makurtuta, bai.
0: Bai.
1: Zora harri.
0: Bueno, hoxe
1: aizue. Patinek.
0: Bai.
1: Patinetek. Karo, izan zinezkene, bai, patin, Sanchezki bat. Horretzen zatea, gari beteko...
0: Bai. Sokakin eta lotzen ziren hoiek.
1: Oin bakoitzeko patin hoitakoak.
0: Eta hoiek ziren gure zapatak edo gure botak hartan jarri eta lotzen genituen. Orain ja gero gauza garatu zen eta ja patinak botak, ez, dakartzate. Eta bueno, ba, kasu honetan hoiek dira arroxak eta moreak dira. Hiru gurpil dituzte bakoitzak eta oinetan beharrean eskutan darama. Baina bueno, soinua hori da. Hiru edo sei gurpil txiki bideska batean, ba soinu gehiago nahi ditugu entzuleak animatu eta jarri eta erresa da telefono bidez bidali tita eta hola, ba zirikatzen joanen gara. Batzuek besteak zirikatzen. Bale?
1: Bueno, ba, txikeri bat. Bai. Oan, pero bueno, notizi bilakatu dugu, beroa hondiok eta olakoak, ezta? Bueno, zerbitzu asko badakizue, izan denda, tabernak eta hola, atek irekita izaten ditue. Bada adirazle bat saltoki hori irekita dagoela, ezta? Bai?
0: Atea irekita izatea.
1: Atea irekita izatea.
0: Bai.
1: Ez beti bine, askotan bai, atea irekita bali bat bada adirazle bat, seinale bat bida, denda hori irekita dago, edo taberna hori irekita dago, edo igual beti ala ikusi ditugu eta otxuga hortara, ez? Gero itxia ikusten dugu, ui, atea itxita, zer raroa. Bueno, bada, hor, Euskal Herri bada saltoki bat, bazpare kartel bat jarrizun. Aten, beti irekita ukitzen duen hortan, egunotan itxita eukido, eta jartzen do kartelen, txukun-txukun. Ez dago itxita, aire freskoa mantentzen ari gara, aire girotua dugu.
0: Claro.
1: Pero hondik egin ditunen, bazpare, ez, ba, saltokerun izaerez, odo argitasunez, atea itxita mantentzen bada, igual badirudi itxita da hola, zaurire gertatzen da, eta bazpare, ba, kartel horik euskeraz eta kastellanoz jarri ditue, bai, ekin jokez ez, atea itxita dauke, baina irikita dauden da, beraz, bultza eta sartu lasa.
0: Hori igual izango da, hemen inguruko dendaren bat, edo, ez, esan duzu, ez, Unai? Ezagizu.
1: Bai, Euskal Herrikoa da, ez da inungoa,
0: den. Horregatik esan nahi zuze, igual hori oituraz, igual aire egokitua ja urte luzez darabilten komertzioak ere bai, esan nahi ja estatu mailan,
1: bai.
0: Igual horren beharrik ez dute logikoa delako itxita egotea, baina karo, hemen igual ere orain onintzak esan du, ez? Alakoak aurrekontuak eta eskatzen ari garaela eta gainera pues dendetako ateak ere isten badizkigute horretarako, igual bai, ba bitxia da, baina ziurrenik ez da izanen hola, ja denboraldi askoz haizea erabiltzen duten toki hoietakoak. Atzo entzun nituen Valentzia aldean, orain ez ditute gogoan izenak, herrietako izenak ere, baina hori, bero honi buruz eta esaten zuten beraiek ere zeudela itota eta grazia egiten zian emakume batek, zeren grazia egiten zian zen niri gertatu zait egun hauetan, ez dakite kainan edo orain edo bueno, adin kontuak ere badira eta badakizue menopausiak eta olakoak ere, bueno, hau zer dan, beste zaku bat da hori ere irekitzeko. Igual ere zenbaitek deitu dezatela horrekin, ez? Baina egia da, bero hau eta gainera garaian balin bazaude, ez? Gorputz aldaketa horretan ikaragarria da gertatzen zaiguna. Eta kasu horretan entzun nuen Valentziako emakume hori eta esaten zuen, bueno, horria urte batzuia bazeuzkan eta seguro igual hori ja pasata, ez? Baina esaten zuen, jo, sekulan ez dut buruan izerditu, burutik, kopetatik eta lepotik, sekula, eta egun hauetan ari naiz, ez? Eta, bo, identifikatu, asetitu nintzen zenik, niri gauza bera gertatu zait, egun hauetan, enaiz gehiegi, edo enaiz izan gehiegi izerditzekoa, kosta egiten zitzaidan, hola, bada jendea erraix, ez? Txantiak eta erortzen zaizkiona burutik, edo besapetik, edo, eta egun hauetan sekulakoa izan da, eski izan da, kopeta izan da, lepoa izan da, bularra azpian ere bai, hola, sujetadoreak eta hor korte horretan ere bai, eta esaten, ba, zede montre da hau, eta gratzen zidan atzoko emakume horrek, sekula ez dut izerritu burutik, eta orain ere harina iztantak, zede xerosoa den, ez? Gratzen zidan, eta hoxe, ba, holakoak. Amabiak eta maika, nik bai, ez dakit zuenean nola dauden kontuak, batetik bestera ibiltzeko, guk hemen gure sekzioari batetik bestia deitzen diogu, hori, herri batetik bestera gabiltzalako, batetik bestia, eta guk badugu, nondik ibili batetik bestia, baina bueno, zuena da hitza ere bai, aipatzeko zerbait balin baduzu,
1: Hemen, aipatuko dizuet, bihar, bueno, astelenen, atekabeltz gaztetxeko 21 urte beteko ditu, eta 21 garren urte urrena dela eta bihar pesta antolatu eda, goizeko 11etan hasi eta gau ordu txikik arte, bueno, badie, jokuekin hasi, brindisa, mojito karroakin kale jira, bazkari, eta ondoren gabene kontzertuk izanen die, hor besteak beste, bueno, bi talde eta DJ bat izango die gaztetxen, eta bueno, giro bikaine espero da, antolatzaiek hala aipatu diute beraz, bueno, ba, aukeran, bihar, esan bezala, bihar, astelenen balin badare, bihar ospatuko da, atekabeltz gaztetxen, 21. garren urte urrena. Eta gero, astelenen denez urte urren hori, 21. ba, hor, besteak beste, ordu ningo du, eolako brindiz txiki bat, eta apari autogestionatu, 100 beren. Beno, besta ospakitzune, esan bezala, bihar izanen da hemen. Eta igande hontan, badakizu Euskal Herriko herri arteko pilota txapelketa jokatzen nahi dien, lurraldetakoak ospatu ziren, badakizu Nafarroko Leitzek irabazizula, bueno, ba, Hernanin kontra final handia du Zumarragan, Leitzarrak, igande hontan izanen dena, hori de, bueno, ba, azpimarratu beharrekoa besteak, beste.
0: Ez dakit Jonek hitze hartuko duen, bai.
2: Barkatu. Gaur hasiko dira Arribeko festak gurean, bai, asteburu osoko egitarauarekin eta gaur arratsaletik igande arratsaldera arte bihar egun osoko egitaraua izango dutelarik eta jake helduen astean ere naizen ezuekin izango, bueno, ba urrengo asteburukoa botako dizuet ere. Astizko festa mundialak ospatuko dira ere. Eldu den asteburuan, uztailaren 25 eta 26an eta bueno, bai Arribera eta Astitzera mundu guztia ongi etorria izanen dela esango dugu.
0: Ba, nik festak aipatu behar ditut, festak eta erromeria bat eta festak dira irurtzungoak eta eta iturmendikoak. Enaiz hartuko egitarauetan, bueno, asteburua dator eta asteburuetako egitarauak izaten dira, bueno, astez baino ez dakit beteagoak edo potenteagoak edo indar gehiago ere badutenak. Bargagain eguna ospatuko da Altsasun, hor bueno, bada erromeria bat eta Altsasuko mendigoizaleak taldeak antolatzen du egun hau eta han aprobetxatzen dute ba pixkat ba hori igoera egiteko eta gero garbiketa egiten dute eta hori ere kontu polita da ere bai egun hori aprobetxatzen dute horretarako. Eta horrekin batera esango dizuet igandean hori ez larunbatekoa lehenengo. Larunbatean triatloia jokatuko da Sakanako Nafar Kirol Jokoetako triatloia, mankomunitateak antolatzen du, eta aurten Altsasun izango dira. Dantzalekuko igerilekuetan behar dira igerilekuak triatloierako, eta orduan Altsasuko igerilekuak probestuko dituzte kategoria ezberdinetan jokatzeko. Eta gero bai, esango dizuet, Altsasun kontzertua dagoela, udalak antolatutako udako kontzertu eta jardueren egutegiaren barruan dago, eta da, Anje Duhalde, arratsaleko 7etan egongo da, Altsasuko plazan, kontatuko dizuet, banoa.
1: Hombre, hori noiz?
0: Igandean, arratsaldeko 7etan.
1: Erra. Zu hortzaude.
0: Bai?
1: Erra.
0: Besteak beste, ni hemen nago, bai.
1: Venga.
2: Eta gu ere.
0: Bueno. Ba, hoxe, aste buruna pasa. Eta una
1: datorren astelenen gehiago. Datorren astelenen zuta bikaiko gazta nahi da.
0: Hori da, aste osoa, ez, Jon?
1: Aste osoa.
0: Vale.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, eta Martin etorriko zaba astelenen, ez da? Edo ez.
0: Ai, bueno, telefonoz, claro, otxeingo diogu. Otxeingo diogu, bai, jarriko gara berarekin harremanetan, edo bestela ere igual Leitzan mandaturen bat edo izango balu ere.
1: Leitzara etorde hile, bida, ez da ide txarra.
0: Ez dakit entzuten egongo den, baina bueno, batzuetan jotzen du Leitzara, ez dakit, mandatuak egitera edo, ez da txarra, ez?
1: Ez da txarra.
0: Leitzara edo etxarrira, ni hemen nago, Martin, baina iruditzen zait, erresago duela Leitzara joatea dida batean, kafetxo bat hartu, unairekin, eta gero irunen artean tertulia. Bai,
1: amarterretuko tortzen bada, kafetxoa hartuko, nik onbitxuko dut, kafetxo pintxo batera, Martin, eta gero ameketan zuzenen sartuko ga, eta...
0: Polita litzateke, hoixe.
1: Bueno, itzeinen dugu.
0: Itzeinen dugu, ez bada horrela bat telefonoz ere aukera badugulako. Esan?
1: Zek antu daion?
2: Ibilei eta Broken Brothers Brass Band, orain bat gara.
1: Orain bat gara.
0: Orain bat gara.
1: Venga, ba.
0: Aio?
1: Eta astelenean, asteazken ostegun ostiralean, batez bi izanen gaiua, irure bai, batek daki Laura iritsiko otegan. Iu.
0: Aio. Asteburuan apasa. Aio.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bainan. Beti dao maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita. Hain laburra izanik nerez zureganako maitasuna, dagoeneko maitasuna.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Aitak, aitak oianetik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu izuen, arreta amotxua.

0: Special.
1: Apa? Apa? Apa? Zerda apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

arima saldu. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale borrokari pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txomuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere arima saldu gaur, eien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta borroka hontan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkinen abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazait, lepoan hartu, basegia borroka.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Para giren txinaia faroen angitar. Deusen beldu.